0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: Sokrat je znan po svojem kritičnem razmišljanju, kajti sogovornika je spraševal, zakaj si to mislil, kaj točno si želel povedati. Platon je iskal resnico, eno samo resnico, ki je skrita. Aristotel je vse pospravljal predalčke v kategorije. Njihove misli se skoraj zašle v pozabo s padcem starogrške in rimske civilizacije. A oblastniki so navedeno, kritičnost, eno samo resnico in kategoriziranje uporabljili, da bi nasprotnikom dokazali, da nimajo prav. Redko kdo je navajen gledati izven teh treh omejitev in razmišljati konstruktivno namesto prepirljivo in pristransko. Se vprašati, zakaj je zamisel o drugih dobra, lahko koristna, pozornosti vredna, če tudi je drugačna od naše in običajne. Prvič nam to ni preveč naravno, saj smo kot živali navajeni biti oprezni in iskati razloge, zakaj je nekaj novega slabo, tvegano, škodljivo, nevarno. Drugič pa je to tudi v nasprotju s tradicionalnim zahodnjaškim razmišljanjem, ki preganja razlike. A povezovanje razlik je ustvarjalno. V najboljšem primeru je enostranski kritik, ki je zgolj kritik, morda kaj izboljša, popravi, ustvari pa redko kaj novega razen odpora. Z rumenim klobukom, kot soncem, se zorni kot spremeni.

0: zelo proti čemu. Z rumenim klobukom iščemo razloge, zakaj je to dobro. Predlagamo, da se potrudite najti čim več takih razlogov, če tudi nedokazanih špekulacij, kratkoročnih ali dolgoročnih. Najbolje, da sebi in sodelavcem skupini postavimo normo in se trudimo najti vsaj 7 razlogov, zakaj je neka stvar pozitivna. Rumeni klobuk razumljivo odlično sodeluje v paru s črnim. S črnim iščemo slabosti, tveganja, težave, nevarnosti. Skupaj sta odlično orodje za ocenjevanje, ekonomistom znano tudi kot SWOT analiza. Z njo iščemo prednosti in slabosti, priložnosti in grožnje. Potrudimo se samo, da vedno najprej iščemo pozitivne vidike, šele potem negativne, kajti pozitivni nam bodo šli veliko težje, negativni pa skoraj sami od sebe. In vedno, ko bo kdo zelo proti, ga vprašajte samo to. Kaj pa misliš, zakaj je to dobro? Dajva razmisliti. Veliko boljši učinek boste dosegli, kot pa če se boste s tem človekom šli dokazovanje z argumenti. Vaših argumentov ne bo sprejel, števil prepir, ko pa bo sam razmišljal, se bo morda vseeno premaknil iz svojega ustaljenega prepričanja. Vprašajte magistra Nastjo Mulej, edino licencirano trenerko Debonovih metod 6 klobukov in lateralno razmišljanje pri nas. Ima množice izkušenj. Naslednjič naprej.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: 909. noč. Ko je minister to historijo končal, rekel je kralj. To pa je res čudno, da tanzga človeka ne more otrpeti, kdor resnico govori. Historija o istini tu nam to prav lepo spričuje. Pa tudi to je čudno, da se je prerokovanje, ki ga duhovnik pri krstu izrekel, tako natanko spolnilo. To je res, reče minister Plevrat. Pa jaz vem še drugo historijo, katera je tudi jako mikavna, namreč od kalcu, katerega je žena prisilila, da je zdravnik postal. Tedaj moraš pa še tisto povedati, reče kralj. 19. večer je torej minister povedal sledečo historijo. Historija o tkalcu, ki je zdravnik postal. V Perziji se je neki revni tkalec oženil z gospodično iz plemenite grofovske rodovine. Toda ta grofovska rodovina je bila čisto obubožala in ko so gospodični starši pomrli, ni imela nikogar na svetu, da bi bil za njo skrbel. Tako se je vdala temu tkalcu, pa le proti obljubi, da bo ona hlače nosila in da jo mora on v vseh rečeh ubogati. Zraven tega je pisal ženi še pismo, da jej hoče izplačati 10.000 goldinarjev, ko bi se hotel kdaj od nje ločiti. Tako sta že več let v miru živela. Tkalec je ravno toliko zaslužil, kar sta potrebovala. Vendar pa žena ni bila zadovoljna in je hotela po gospodsko živeti. Enkrat je videla zdravnika, kako je imel na sredi trga preprogo na tleh razgrnjeno, na preprogi pa vsakovrstna zdravila. Ljudje pa so stali okrog njega in ga vprašali, kaj bi pomagalo pri tej ali oni bolezni. Kdor je plačal, temu je kar zdravilo v roke dal in mu povedal, kako naj se ravna, da bo spet ozdravel. Žena si je mislila, glej, koliko ta mož denarja zasluži, to mora njegova žena dobro živeti. Ko bi pač še moj mož kaj takega znal, da nam ne bi bilo treba garati. Vsa žalostna je prišla domu in njen mož jo je vprašal, zakaj se tako kislo drži. Zato sem žalostna, reče ona, ker smo tako revni. Kot tkalec si ne zaslužiš toliko, da bi zmogla oba pošteno živeti. Poprimi se kake druge obrtnije, če ne se bom ločila od tebe. In ti mi moreš izplačati 10.000 goldinarjev, kolikor v pismu stoji. Mož jo je začel karati in je rekel. Saj imaš svojo jed in svojo obleko. Varuj se, da te Bog ne kaznuje in ti še tega ne vzame. Res, da nismo bogati, pa to si prej videla, kdo sem. Če se kaj druzega lotim, česar ne znam, morda bo tam še slabej. Ona pa ga ni poslušala, ampak mu ukazala naj precej doli na trg gre k tistemu zdravniku in naj dobro pazi, kako ta ljudi zdravi, da se bo še sam naučil in tako k boljšemu kruhu prišel. No, bom pa šel, reče mož. Saj menda to ni tako velika umetnost, ljudi zdraviti. Tkalec je res zdaj vsak dan hodil tistega zdravnika gledat, opazoval bolnike in si zapomnil, kaka zdravila jim zdravnik daje in priporočila in kaj je vsacega živeti, jesti in piti podučil. Čez nekaj tednov je mislil, da že dosti zna, zato je svoji ženi rekel: "Zdaj že poznam celo zdravstvo. Toda v tem kraju ne bom začel zdraviti, ker me ljudje poznajo in bi mi nič ne zaupali. Češ, kaj bo ta neumni tkalec?

0: Nočni kino.
1: Paglovca Hutelu, izvirniku angliško The Suit, Life of Zack and Cody, je ameriška najstniška televizijska serija, ki jo predvaja Disney Channel. Premiera te nanizanke je bila 18. marca 2005. Bila je ena od prvih 5 Disneyjevih nanizank, ki so bile naprodaj na spletni trgovini iTunes Store. Posnete so bile 3 sezone, skupno 87 epizodami. Glavna igralca sta dvojčka Dylan in Cole Sprouse. Igrata Zack and Cody-ja, identična dvojčka, čigar samsko mamo Carrie igra Kim Rhodes in je glavna pevka hotela Tipton v Bostonu. Družina stanuje v 23. nadstropju hotela, kjer se tudi odvija večina dogajanja. Na nizanko sta ustvarila Danny Callis, pisatelj, producent in TV režiser, ter Jim Gogan, ki je med drugim napisal in sproduciral serijo Družinske zadeve. Po seriji je nastalo tudi več mladinskih romanov in 3 videoigre. Več o zabavi za vaše najstnike pa izveste v kratkem.

0: Nočni kino.
1: Pridite v razkošni hotel Tipton, kjer enojajčna dvojčka Zack in Cody Martin, ki ga igrata Dylan in Cole Sprouse, živite lagodno življenje. Pridružite se jima pri vragolijah, razdejanju in vseh vrstah nezaslišanih dogodivščin v vseh 26 epizodah prve sezone priljubljene izvirne serije Disney Channela. Ko njuna mati postane pevka v hotelskem salonu, se v hotel preselita tudi Zack in Cody in ga seveda zavzameta. To pomeni dvojne dogodivščine in dvakrat toliko zabave, saj se navihanca trudite očarati vse, ki

0: stopijo v luksuzni salon. Ko njuni prijateljici Maddie in London igrata ju Ashley Tisdale in Brenda Song dodata še svoje drčije, se hotel znajde v velikih težavah. Se bodo najbolj cool TV dvojčka in njuni prijateljici vedno znova poskrbeli za dvojno mero smeha v nanizanki paglavca v hotelu.
1: Mali nočni kino, Dario Štraus Tisu.

0: Ali nočni kino.
1: Kevin, Nick in Jones se po svojih najboljših močeh trudijo uskladiti vlogo svetovno znanih pop zvezdnikov z življenjem popolnoma običajnih srednješolcev. Toda v življenju najbolj vročih glasbenih zvezdnikov na svetu ni nič običajnega. Pod modernimi oblekami in za spretnim igranjem kitare se skrivajo le trije fantje, ki živijo svoje sanje. Okusite življenje skozi oči najpopularnejšega trija na svetu v vseh 21 epizodah prve sezone. Ne zamudite tudi zabavnih posnetkov s praktičnimi šalami bratov Jonas, s katerimi se radi privoščijo sodelavce in prijatelje, kot sta Chelsea Staub in Jordan Sparks. Rokovska poslastica, ob kateri se bo krohotala vsa družina. Jonas Brothers.
0: Mali nočni kino, Dario Štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Volk. Nekoč se je volk sprehajal po nižavi in lovil. Hodil je sem in tja in najprej našel ovna, ki sta se pasla drug poleg drugega. Hej, ovna, zdaj vajo bom požrl, jima je rekel volk. Oba dva. Kar požri najo, volčič, sta mu odgovorila ona. Toda ali veš, zakaj te bova prosila? Za sedaj vsaj enega ne pojej, ker sva ti oba naenkrat preveč. Eden izmed naju naj ti ostane za jutri, ker je več dni kakor klobaska, kor pravijo ljudje. To najino prošnjo nama moraš uslišati, toda kaj porečeš na to? Hočeva ti le dobro. Če sva ovna, sva zato na svetu, da naj ljudje pojedo, ker pa si najo ti našel, najo kar ti pojej, zakaj gospodar najo je pustil in najo prav nič ne išče. Kar pojej najo, gospodarju pa naj ostanejo rogovi na mesto mesa. Le enega ti prosiva, enega pojej danes, enega jutri. Zdaj pa poslušaj, kaj ti praviva. Ti se postavi tam na ravnini, midva pa bova prišla iz razdalje 100 korakov. Eden z desne, drugi pa z leve strani. Silno se bova zaletela in pritekla k tebi. Kateri bo prej prispel do tebe, tistega si prihrani za jutri. Kateri pa bo zaostal, tistega požri že danes. Kaj praviš temu, volčič? Ali se strinjaš, ali je tako prav? Hajdi, postoj sedaj, da bova tekla. Dobro, jima je rekel volk, obstal bom tam, naj bo po vajeni voli dobro. Volk je sedel na določeno mesto in si začel brusiti zobe, da bi laže jedel ovnovo meso. Ovna pa sta odšla, eden na eno, drugi na drugo stran. Ko sta zbrala svoje moči, sta stekla, kar sta mogla, in sta ga obenem butnila z rogovi v slabine ter ga pustila na pol mrtvega. Oh, je zavzdihnil volk. Jaz reveš, kaj me je doletelo, in se zvalil pod lehko mrtev. Ovna pa sta se spustila v beg in zbežala v vas k svojemu gospodarju. Ko si je volk zopet nekoliko opomogel, je vstal in si rekel, glej, glava moja, kaj ti je treba ovna puščati za jutri? Danes najdi, jej, ne najdi, ne jej. Volku ni treba suhega mesa. Vstal je in zopet odšel na lov. Na svojo srečo je našel mulo, ki se je pasla in je rekel, hej, mula, zdaj te bom požrl. Dobro, volčič, požri me, mu je odgovorila mula. Toda težko, da bi to lahko storil, ker me po carskem odloku nihče ne sme jezditi ali na meni to voditi, kako bi me tedaj ti lahko požrl. Glej, tako je, da boš vedel. Oh, mula, je rekel volk, če imaš ta carski odlok, mi ga pokaži, da si ga bom prebral in videl, ali prav, da te ne smem požreti. Dobro, volčič, mu je odvrnila mula, pojdi nazaj, preberi si ga in poglej, ali te varam. Meni ni do življenja, ali si slišal? Glej, tako je, da me boš poznal. Jaz ne maram laži, zakaj z lažjo ne postaneš aga, kakor pravijo ljudje. Prosim, stopi nazaj, glej, rep sem že dvignila, pojdi in si preberi carski odlok. Nesrečni volk se je dal prevarati, stopil je za mulo in jo prijel za rep, da bi prebral carski odlok. Ko je mula brcnila zadnjima nogama in ga s podkvama obeh nog udarila po čeljustih, ga je vrgla 3 korake daleč, da je padel na zemljo ko mrtev. Mula pa se je spustila v beg in zdirjala domov v vas. Čez nekaj časa so volku prešle bolečine. Vstal je in začel sam s seboj govoriti. Glej, glava, glej, buča, kaj mi je treba brati carske odloke? Če si kaj našel, jej, če nisi našel, ne jej. Hajdi, naj mi bo to v poduk. Odšel je v bližino vasi, ker ga je glad priganjala, da bi nekaj ujel. Na njegovo srečo se je tam pasel star osel. Hej, osel, zdaj te bom požrl, mu je rekel. Tako in tako sem lačen. Kar požri me, volčič, mu je rekel osel. Toda vaša navada je, da 3-krat preskočite osla, ki ga hočete požreti, potem šele ga požrete, da vam tekne. Naj bo, bratec osel, zdaj sem tako lačen in lahek, da te ne preskočim samo trikrat, temveč tudi šestkrat, če želiš, mu je odgovoril volk. Začel ga je preskakovati, toda pri skakanju so ga opazili vaški psi in se spustili na lov za njim. Na begu je volk našel svinjo, pograbil jo je, da bi jo požrl in ji rekel, hej, stoj svinja, zdaj te bom požrl. Eh, volčič, kar pojej me, le to veselje naj ti še naredim, da ti zagodem na diple. Potem pa mi ni nič mar, če tudi me požreš, mu je odgovorila svinja.
3: Oh, svinja, kar zaigraj mi, je rekel volk, samo hitro, ker sem zelo lačen, tako rad bi že jedel, da je joj, že 3 dni nisem imel ničesar v ustih.
2: Svinja se je vzravnala in na vso moč zacvilila, kot da jo koljejo. Cvilila je in cvilila, da jo je na njeno srečo slišal svinjar. Poklical je psa in prihitel svinji na pomoč. Komaj je pes zagledal volka, že je planil nad njega, da bi ga zadavil. Volk se je spustil v beg in mu ušel, svinjo pa je svinja rešil. Volk je nekaj časa bežal, potem pa je na svojo srečo srečal botro lisico.
3: Oh, botra lisica, ravno tebe sem iskal, je rekel. Zdaj te bom požrl, dovolj sem že 3 dni gladoval, kar pridi sem kaj.
2: Oh, botr volk, mu je odvrnila lisica, mar te zato že 3 dni tako iščem, da me že noge zapuščajo od hoje, da bi te našla. Dobro, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Oh, volk, ko bi vedel, kakšna sreča te je doletela, bi mi dal še nagrado.
3: No, povej mi že, da bom slišal, je rekel volk.
2: Botr volk, da ti povem, mu je odgovorila lisica. Iskala sem te z vabilom, da bi bil nunko na svadbi. Celo jabolko za tebe sem nosila seboj, a potolklo se mi je in se gnilo, da sem ga naposled vrgla proč. Zakaj, rekla sem si, z gnilim jabolkom se nunko ne vabi na svadbo. Hvala Bogu, da sem te našla, glej, ustno te vabim. Prosim, botr volk, pridi na svadbo, da boš nunko in da boš poročil ženina z nevesto. Če gospod da, boš letos poročil, prihodnje leto pa krstil. Hajdi, prosim te, pridi z menoj, da te odpeljem na svadbo in posadim na čelo mize.
3: Oh, lisica, ne prevari me, kako ravna, ki sta me premotila in butnila z rogovi. Zakaj potem te bo vzel sam črni hudič? Ali veš ali ne veš, je rekel volk.
2: Oh, botr volk, ali je to kaka beseda, kar praviš, mu je odvrnila lisica. Jaz, da bi te prevarila? Jaz sem se 3 dni mučila, da sem te našla, ti pa me hočeš požreti. Prška ne bom sedla zraven tebe na čelu, zakaj, tako mi je rekel gospodar, ki te vabi za nunka na svadbo. Pojdi, lisica, mi je rekel, in povabi botra volka, da mi bo za nunka. Reci mu, mi je rekel, da sem tista ovna, ki sta ga butnila za klav in mu ji bom dal pečena, da jo bo pojedel. Sem kaj na čelo ga bom posadil, ko ga boš pripeljala v bližino vasi, ga bom prišel sprejemati z vso vasjo in velikim sijajem. Polena in kamenje bomo držali v rokah, da mu bomo izkazali veliko čast. Zahvala naj bo gospodarju, pri odhodu mi je snel ledvico pečenega ovna in mi jo dal. Ko sem jo poskusila, prisegam ti, botr volk, ljuba duša, kako je hrstela, bila je kot sam sladkor. Oh, še vedno se mi zdi, da jo imam v ustih, samo toliko ti še povem, ubogaj me, da ti ne bo žal, prosim te, pojdi zdaj z menoj. Ker je bil nesrečni volk manj zvit kakor lisica, se je dal premotiti in je odšel z lisico na svadbo. Ko sta prišla blizu vasi in so ga videli kmetje, so eni takoj pogrobili polena, drugi pa kamenje in mu šli nasproti. Ko so prišli do njega, so udarili po njem, da mu niso pustili nobene kosti cele. Komaj živ se je rešil. Ker je botra lisica hodila zada, je pomegnila in smuknila v mlin. Mlinar si je bil pripravil ponev kaše in jo pustil, da bi se ohladila. Lisica se je lotila in jo skoraj vso pojedla, z ostankom pa si je namazala glavo in odšla v gost. Ko je videla volka, ki jo je iskal, je začela šepati in stokati. Ojoj, jasreva, oh joj, jasreva, oh, oh, možgani so se mi izsuli, oh joj, jasreva, umrla bom, kaj me je doletelo. Volk jo je slišal stokati in prišel k njej.
3: Kaj tako stokaš, lisica, je rekel. Kaj ti je, kaj te boli, povej mi vendar, meni so polomili rebra, pa ne vpijem, ti pa stokaš, ko ti niso ničesar storili.
2: Oh, kako da mi niso ničesar storili, botr volk, ko pa so mi razbili glavo. Le poglej, da so mi iztekli možgani. Oh, usmili se me, boter volk, vzemi me na ramo in odnesi v mojo luknjo, drugače bom tukaj umrla, mu je odgovorila lisica. Volk je dvignil lisico na rame in jo nekaj časa nesel proti njeni luknji. Lisica pa je začela vpiti. Bolni zdravega nosi, bolni zdravega nosi, volčič jo je vprašal.
3: Oh, lisica, zakaj govoriš tako?
2: Od bolečin se mi blede, mu je rekla lisica. Ko je volk prinesel do luknje, je skočila z njega, smuhnila v luknjo in se začela iz njega norčevati. Volk je spoznal, da se lisica iz njega norčuje. Segel je v luknjo in jo pograbil za zadnjo nogo. Tedaj mu je lisica zaklicala. Pusti koren, volčič, in pograbi nogo. Pusti koren, volčič, in pograbi nogo.
1: Ko je nesrečni volk slišal, kaj mu pravi lisica, je pustil njeno nogo in pograbil koren, ki je bil pri luknji. Ko je lisica prišla v luknjo, se je začela iz njega še bolj norčevati.
2: Lja, lja, lja, lja,
1: se mu je spakovala in mu kazala jezik. Boter volk je obstal pred lisičino luknjo in gledal lisico. Hotel je iti v luknjo, da bi jo pograbil in raztrgal, toda nesrečna luknja je bila premajhna, da ni mogel priti vanjo.
3: Oh, kak reveš in bedak sem bil, si je rekel volk. Ovna sem si našel za hrano, pregovorila sta me, da si jo razdelim, češ enega naj takoj pojem, drugega pa prihodni dan. Prevarila sta me in bi me bila skoraj ubila. Oh, ne umneš, kaj ti je treba deliti, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem mulo, hotel sem prebrati carski odlok, z brcami mi je izbila zobe. Kaj mi je treba brati carski odlok? Če kaj najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem osla, hotel sem skakati čez njega. Kaj mi je treba junaštva, če najdeš jej, če ne najdeš ne jej. Našel sem svinjo, hotela mi je igrati na diple. Dipel mi ni bilo treba, kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Našel sem lisico, hotela me je narediti za nunka. Meni ni bilo treba, da bi bil nunko in da bi mi polomili kosti s poleni in kamenjem. Treba mi je bilo hrane. Kadar najdeš jej, kadar ne najdeš ne jej. Glej, zdaj pa bom umrl od gladu.
1: Ko je Boter Volčič dogovoril te besede, je sklonil glavo in poginil.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Pozdravljeni, danes govorimo o ritmični gimnastiki. Ritmična gimnastika je zvrst športa, ki združuje prvine gimnastike, baleta in plesa. Z njim se v glavnem ukvarjajo dekleta, ponekod pa tudi moški, predvsem na Japonskem. Ritmičarke odlikuje niz sposobnosti, ki si jih pridobijo z ustrajno vadbo, gibčnost, moč, ravnotežje, smisel za ritem in glasbo, izraznost in spretnost. Na tekmovanjih se predstavijo z individualnimi ali skupinskimi vajami z različnimi rekviziti, kot so kolebnica, obroč, žoga, ki in trak. Ritmičarke tako ne odlikuje le povezanost različnih elementov ob spremljavi glasbe, pač pa tudi zahtevne ročne spretnosti z rekviziti. Program Mednarodne gimnastične zveze predpisuje 4 vaje, vsako s svojim rekvizitom. Zgodovina ritmične gimnastike. Začetki te graciozne oblike gimnastike segajo pozno 19. in zgodnje 20. stoletje. Tedaj se pri skupinskih telovadnih nastopih pojavijo prve preproste oblike koreografij. Kot športno panogo so je začeli gojiti v bivši Sovjetski zvezi v 40. letih prejšnjega stoletja. Leta 1949 je bilo tam tudi prvo nacionalno prvenstvo v ritmični gimnastiki. Prvo mednarodno tekmovanje je bilo leta 1961, na njem so tekmovale ritmičarke iz Sovjetske zveze Bolgarije in Čehoslovaške. Prvo svetovno prvenstvo je bilo leta 1963 v Budimpešti. Na njem je sodelovalo 28 športnic iz 10 evropskih držav. Na olimpijskih igrah nastopajo ritmičarke od leta 1984. Danes se ritmična gimnastika sijajno in hitro razvija in postaja tudi vse bolj popularna. Še vedno pa svetovni vrh krojijo Rusinje, Ukrajinke, Belorusinje, Bolgarke in druge tekmovalke, večinoma vzhodnih držav. V Sloveniji imamo nekaj dobro razvitih klubov, ki se z ritmično gimnastiko ukvarjajo na vseh stopnjah A, A1 in C. Rekviziti v ritmični gimnastiki. Kolebnica. Kolebnica je prvi rekvizit, s katerim se srečajo začetnice, saj na začetku vsakega treninga delajo poskoke čez kolebnico za ogrevanje. S kolebnico se izvajajo vrtenja, meti, manipulacije ter enojni in dvojni preskoki. Dolžina kolebnice je odvisna od višine tekmovalke in znaša približno dve dolžini od ramen tekmovalke do tal. Na koncih kolebnice ni ročajev, temveč so vozli. Žoga. Žoga velja za najbolj eleganten rekvizit. Osnovni elementi so meti, kotaljenje in osmice. Dekleta jih začnejo vaditi že po drugem letu učenja. Kasneje postanejo tako meti kot kotaljenja mnogo zahtevnejši. Ujemi se izvajajo z nogami ali strupom, možni pa so tudi odboji in to s hrbtom, rokami in nogami. Tudi kotaljenja se lahko izvajajo po vseh delih telesa in v različne smeri. Najtežje so kombinacije meta, ki mu namesto ujema sledi kotaljenje. Kljub zahtevnosti in tveganosti te kombinacije tekmovalke pogosto izvajajo, se prinesejo dodatno število točk. Žoga za ritmično gimnastiko se na pogled zdi zelo lahka, vendar ni. Njena teža je 450 gramov, kar je potrebno prav zaradi kotaljen, pri katerih žoga ne sme leteti, temveč mora drseti po telesu.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Obroč. Obroč je tako kot trak tipičen rekvizit ritmične gimnastike, saj se ne uporablja pri nobenem drugem športu. Velikost obroča je odvisna od višine tekmovalke, segati ji mora do bokov. To seveda ne pomeni, da se obroč naredi po meri. Tekmovalke izberejo sebi primeren obroč izmed obročov standardne velikosti. Tudi teža obroča je določena. Razlikuje se po kategorijah, za članice je teža obroča 350 gramov. Tipična rokovanja z obročem so različni meti in odboji, kotaljenja po telesu in po tleh ter vrtenja. Obroč je rekvizit, s katerim je najlažje izvajati elemente brez pomoči rok. Zato je zelo atraktiven rekvizit, saj ritmičarke veliko metov in ojemov izvedejo z nogami. Trak. Trak je v ritmični gimnastiki priznan kot najtežji rekvizit. Delo z njim je zahtevno že zaradi njegove dolžine, saj meri 6 metrov. Z njim je mogoče oblikovati različne like, kot so kače, spirale in krogi. Pomembno je, da se med gibanjem trak ne dotakne tal in telesa. Trak je fleksibilno pripet na pol metra dolgo tanko palico, tako da se svobodno giblje. Za ta rekvizit so značilni različni meti, pri katerih je treba ujeti trak na koncu palice, ter tako imenovane risbe, špirale in kače. Kiji so zahteven rekvizit predvsem zaradi tega, ker dela tekmovalka s parom kijev, zato mora biti še posebej izbrana. Za kije so značilna različna vrtenja, mlini in meti. Tekmovalka lahko vrže samo en kij, lahko pa oba, kar seveda prinese dodatne točke. Kij ima dve glavi, eno veliko in eno majhno. Ujem mora biti vedno izveden s prijemom za malo glavnico. Pri ujemu za palico dobi tekmovalka pri oceni odbitek. Velikost kija je vedno enaka, in sicer nekaj več kot pol metra.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Meni se kaj takega ne more zgoditi. Jaz sem drugačen. Jaz se nikoli ne bi tako obnašal. Kako si bil lahko tako neumen, da bi moral narediti tako, tipa... Sam sem bil že večkrat v podobni situaciji, pa sem naredil drugače. In še mnogo je načinov, ko dvignemo prst proti komu. Pravijo, da kdor dvigne prst proti drugemu, hkrati dvigne celotno pest proti samemu sebi. Neki učenec je s prezirom razlagal učitelju o požrešnosti in nasilju ljudi, ki jim je priča po vsem svetu. Učitelj mu je odvrnil. Na misel mi prihaja volk, ki je preživljal obdobje velike dobrote do vsega živega. Ko je opazil mačko, ki je preganjala ubogo miško, se je ozrl k sosedu volku in mu ogorčeno rekel: "Treba bi bilo, da se nekdo zgane in zaustavi ta dva razbojnika." Povsem človeška lastnost je, da najprej opazimo pomankljivosti in napake drugih, pri tem pa pogosto pozabljamo, da smo sami igralci v isti igri. Kakor volk v zgodbi, smo tudi sami igralci v igri življenja. Lahko jo odigramo kot večni nergači, kot opazovalci ob strani, ali pa poskušamo v svojem življenju in okolju spreminjati, kar nas tako moti na drugih. Tudi sami pa smo v nevarnosti, da bi že v naslednjem trenutku napravili tisto, kar nas pri drugih tako zelo moti. Zato ne bodimo tako strogi do drugih, ampak prej, mogoče preventivno, do sebe.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: O veselju do življenja pripoveduje tudi pravljica. V Grimovi pravljici z naslovom Srečni Jurček se glavni junak najprej veseli velike kepe zlata, ki jo je dobil kot plačilo za svoje dolgoletno delo. Čez nekaj časa mu postane zlato pretežko za prenašati okrog in ga enostavno zamenja za konja, na katerega lahko lahkotno jezdi. Kasneje ga navduši krava, ki mu lahko da mleko, zato zanjo zamenja svojega konja. Kravo nato zamenja za prašička in čez čas tudi tega za gosko. Gosko na koncu zamenja za brusilne kamne, ki mu jih da brusilec škari. Brusilni kamni pa mu v trenutku nepazljivosti padejo v vodnjak. Takrat začuti popolno svobodo in olajšanje. Do danes ni bilo srečnejšega človeka, kot sem jaz, si reče. Prepusti se trenutku, v katerem začuti svojo živost. In to mu zadošča za radostno občutje življenja. Včasih, redko kdaj, se fino ti zdi, da si živ. Da te nič ne boli, pravi v eni svojih pesmi Vlado Kreslin. Zdi se mi, da res premalokrat začutimo, kako je fino, da smo živi. Pravimo, da je življenje dar, ampak daril se običajno razveselimo. Življenje pa je za marsikoga nekaj samoumevnega. Prav občutje živosti me nagovarja, da se veselim vsakega trenutka in ga poskušam živeti v polnosti. Bodimo vsi skupaj kakor srečni Jurček, ki mu to zadošča za radostno občutje življenja.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Patricija Pangeršič, Hot Latino Chart.
3: 16. mesto.
4: Manuel Turizo, Anuel.

0: Hot Latino Chart.
1: Prva urca najboljše latino lestvice je za nami. Patricija Pankšič, bom tvoja družba. Zato glej, da ostaneš z mano. Vsak kip sva nazaj.
2: Antenin Hot Latino Chart.
0: Patricijo Pangršič.
1: Pred nami je še ena urca latino lestvice, zate imam 15 najboljših latino komadov in prvi v tej uri je Maluma.
0: 15. mesto.

0: Latino Chart.
1: Justin Kiljas, DJ Nopare na 11. mestu. Patricija Pangrišić sem tvoja družba. Pred nami je še dobre pol urca najboljše latino lestvice in zate vam še tistih 10 najboljših. Na 10. mestu Bombay Vuela.
2: 10. mesto.

0: 100 Latino Hiti.
1: In družbo ti delam Patricia Pankršič, zate imam še 7 najboljših latino komadov, ki jih preprosto moraš slišati. Gledaj, ostane z mano, vsak hip smo nazaj.
2: Okay.
0: Kot Latino Chart in Patricia Pankršič.
1: Pred nami je še zadnje pol urce najboljša latino lestvica, zate imam še 7 tistih, ki so se vrstili v sam vrh ta teden. Na 7. mestu Manuel Carrasco, Qué Bonito es Querer.
2: 7. mesto!

0: Latino Chart.
1: Na šestem mestu, enako kot prejšnji teden, Omar Montes, La Rubia. Mesto više pa Tajni, Anuel in Ozuna, Adikto.
2: Peto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Patricia Pankrčič in tvoja družba in na četrtem mestu smo slišali hit, ki je bil prejšnji teden number one, Rosalia in Ozuna, Jo por ti, tu por mi. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem tiste, ki so ta teden zasedli sam vrh naše Hot Latino lestvice. Na tretjem mestu Aniel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
2: Tretje mesto.

0: Lucija Pangeršič. Hot Latino Chart.
1: Na drugem mestu Rake in J Balvin in The SZA. Patricija Pangeršič, sem bila tvoja družba, tole je Hot Latino Lestvica. Prvo mesto tega tedna pa The Black Eyed Peas in J Balvin, Ritmo.
0: Ta teden number

0: Po nekaterih nižinah je zjutraj megleno, drugače pa bo zadnji avgustovski dan večinoma sončen in vroč. Popoldne in zvečer bo na severu lahko nastalo nekaj ploh in neviht in pa najvišje temperature bodo od 27 pa do 32 stopinj, trenutno pa imamo 13 pa do 19.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Nič 80, 22, 55. Srečno v ponedeljek.
3: Radijska mreža, Radio 1.
1: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Dve minuti čez peto, čau, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Meni sam dičal nazaj, da smo 31. augusta, ponedeljke.
0: Pa po dolgem času smo spet vsi skupaj.
2: Dobrodošli, Denis, živjeli.
5: Stari, a ne, da kako dober. Lepo zdrav iz Lesnine, danes ne še iz studija, danes smo v Lesnini.
0: Pa ti je res dober?
5: V prestolnici, kaj?
0: Mislim, Lesnin je dober, ampak ti si prvi dan po dopustu, ti je res tako, kot si rekel, mi imamo ful dober.
2: Nisi nad zgubljen, jaz sem bil.
5: Ja.
2: Prejšnji teden.
0: Ja, Miha se je prejšnji teden zbudil pol devetih.
5: Ne, nisem.
2: Ti si že nov.
5: Ne, nisem, jaz pač, ja, se, koliko pa človek rab dopusta? A veš?
2: Mislim, kolikor ga imaš, ne?
0: Ja,
2: to ga rabeš.
5: Ja, še vse malo pokoristeš.
2: Ja,
5: kako ste? Res nisem videl že ful dolg. Ti si dedi stari, ti si, ja. A si tudi kaj?
0: Jaz nisem nič.
5: Nič nisem.
0: Še vedno sem doma, prstaših. Nič se nis preverili v dveh mesecih, kaj se tega
2: pa...
0: tiče.
2: Si pa veliko doživela.
0: To pa sem. Tako zdaj kar malo depresija. Ja. Vseka ta podopustniška.
2: Se jih malo božič, ali kaj že?
0: Ja, odštevam.
5: Oh, wow, pa ko mi smo nazaj prišli, no dobro, je v redu.
0: Ja, kaj pa ti, no, kako si ti?
5: Jaz sem dober.
0: Tvoje poletje si si spočil.
5: Lepo poletje. Letos je bilo ful preveč pijače.
0: A res?
5: Ja, pa kakor vidite tudi hrane, a ne?
0: Ja, ne vem, kaj miza vmes.
5: Ah, no, za nalašče miza vmes.
0: Ja, okay.
5: Letos lepo. Ne, ful preveč, letos je bilo pa res. Pa jaz ne vem, kako je z vami, ampak...
0: Tako... Okej.
2: Mislim, pa tudi nismo neki stradali, no.
0: Ne, čeprav Miha ima zdaj novo zobljubot.
2: Mislim, ja, držim se pač nekaj.
0: Ne, do desetih ne jed.
5: Samo eno stvar bi rad preveril, Miha, to je za obljube. Koliko knjig si pribral?
2: Samo...
5: No, vidiš, to,
2: nisem cele, zobljuba. Nisem cele.
0: Od treh obljubljeni.
2: Sto, sem pa na sto straneh.
0: Kok a sam 30 strani si prebral v enem tednu?
2: Sto, pa to je
0: veliko.
5: Koliko knjig si prebral? Nisem cele.
2: Ja, ok.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, 5:14. Lep pozdrav od nas.
1: Dobro jutro.
0: Treh, Lara, Miha, Denis, danes je ponedeljek, 31. avgust, smo trenutno v lesnini XXLVII. Kaj?
1: Kaj v lesnini XXL u?
0: VII.
2: II.
1: Ja.
2: Kaj pa II pomeni?
0: Ki smo. Se sta pa malo tako.
1: Kaj?
0: Valjda znate rimske številke, ne?
1: A ja, okej. Okay. Veš, kako je ura? Ura je...
0: Koliko pa je? Ja, a ni leksnina XXL v II?
2: Aha, okej, okej.
0: Koliko je to številka?
2: V II. Sedem je v II.
0: Da, kaj pa XXL?
2: XXL je pa pač velika majca, ne? Ne, 21 je XXL.
0: Ne,
2: L je... Čaki, ne, L je... A je L 50? Ne.
0: Ja, L je 50, ja. Pa X je?
2: 10.
0: Tako. XXL v II je?
2: 7, 77.
1: Bravo.
0: Kako dober, Miha, vidiš, ti pa to.
1: Dobro, da Miha sodeluje, kaj ven zdaj še ne delajo možgani.
2: Ti zihar nisi ta roka igrala, veš?
1: Ja, pa sam že dolg nazaj.
0: Ej, smo se zbrali dva meseca, se nismo videli vmes. Miha, jaz bil kaj nedopusto, jaz bil na Hrvaškem, jaz bil v Sloveniji, jaz bil kje jaz bil?
2: Bil sem na Hrvaškem, malo na morju, malo v Maredi, malo v Dalmaciji, super. Ampak noč kaj je velikno, ker se je vse...
0: Ampak, kaj si zapravo več, jaz zapravo manj, kakor si planiral?
2: Manj.
0: Manj, kakor si planiral? Jaz planiral je to švec zapravo, se pravi, ti je ostal, to je pa dober...
2: Ni mi ostal, ampak nisem pa planiral, da bom več zapravo. Mislim, ne, narobe sem zdaj rekel. Nisem nič planiral v bistvu, no, koliko bom zapravil, ampak nisem veliko zapravil, kar je dobro.
0: Aha,
2: kar je dobro, ker rabim
0: denar. Pa snaredil kaj tazga, ker žena še zmer ne ve.
2: Nič tazga nisem naredil.
0: Znaš, se prav vse ve.
2: V sebe.
0: Pa ni bil dober.
1: Wow, bistvu, pa dobro, no.
2: A ti kaj tazga naredil?
1: Ja, kako ti?

0: сестра.
1: Любишь, как полицая спрашиваешь?
0: Я уже прошу.
1: Како?
0: Окей.
1: Ти, а ти си па то напълно, а какво?
0: Не, нисам
1: сплох. Я не видиш, как? Ке ти то, да сме то сплох упрашала?
2: Я добър, кај си па пол почил?
0: Пой па пе съм допустил, кај
1: не, допусти бил добър.
0: Окей, ке си бил, я?
1: Вечер мен на Кърку.
0: Aha, okay.
1: Već me na Krku posla šla, bila sva tu u Sarajevu na koncertu Dina Merlina na Koševu.
0: Okej.
1: I tako ima tri dni prvo dan svoj.
2: Kako je blasva? Šli smo, ne?
1: Blasva, za nas.
2: Na koncertu. Za nas smo na koncertu. Drugač pa za otroci na morju vredno.
1: Ja, to pa smo li na morju, ja sta malim, ja.
2: Cool.
0: Okej.
1: To, ja. To na Krku skos.
0: Skos sem bila na Krku. Sam takrat, kad sem bila jaz dol.
1: Takrat smo bili pa mi, to je bilo pa takrat, kad je bilo koncert v Sarajevu. Takrat naj pa ni bilo.
0: Ja, okej.
1: To je to.
2: Si najdla okno.
1: Drugač, takoj za tistem je bil pa koncert, kaj zbati, ti zbila v Šilu. Je bila skupina Magazin.
0: Aha, okej.
1: Okay. Smo bili tudi na koncertu. Poznaš ti to? Di ne poznaš?
2: Ne. Jaz poznam Magazin.
1: Seveda, kokolo moj pa...
2: Ja, ja, pa to je tako kot neki riva pa te
1: scene. Ti žime šaptala ime, ja, tako da dobro je bilo.
2: Dobro, dobro.
0: Okej, dobro, pa večinoma krka pa motor?
1: Neč.
0: Noč?
1: Neč, a spolite čist neč.
0: Pa tuk si bil zagnan pred
1: poletjem? Ja, bil sem zagnan, sem pa bil pa ta morje, pa skoro so bili neki, ja veš... Skozi je, ta je povabil, on je povabil, ja.
2: A, okay. A je zato je bilo toliko te pjače, pa,
1: kaj
2: so ljudje vabili
1: sem pa. Tega bilo pa res preveč.
0: A imaš kakšno zgodbico zabavno?
1: 12 do pol šesti, tega kasneje ne bom povedal.
0: Ja, no, skratka,
1: bili smo en dan, smo bili res v enem, pač, ne, v enem zalivu. Pač,
0: ok, kaj to pomeni, bili, družina?
1: Ja. Okay. Ja, tudi otroci in tako naprej. Okay, ja. Pa, pač pa prijatelji pa tudi, pa tako naprej. No in... Je bilo nič kaj tako, da bi rekel, da spretiravali, ampak v mes so dajali take unje, ta sladke, ta male, veš, teranino.
2: Ja.
0: A to unje, ki smo tudi mi nekaj.
1: Ta sladke, ja, ja. No,
2: to pride za sladke. Ja.
1: No, teh je bilo pa preveč. Ne. Okay. Meni je bilo pa to sladko, meni je bilo pa to kamalinovc, tako da je še Ana mi nekaj kakšnega svojega dala. Ne.
0: Aha,
1: okej. Okay. Ja, no, skratka, na konc pa je bilo. Ta malo je štev, je rekel, tati 14-krat.
0: Madonna.
1: Je 14-krat sem
2: opa.
1: Bruhnu.
2: A ja.
1: Bruhno, Miha, bruhno.
2: A ja, ne, jaz mislim, da si 14 teh tam kratkih spil.
1: Tamal je štev, da sem 14-krat bruhnil in valjda on to povezuje s hrano in on je videl, da smo jedel, ne, čevape.
0: In pol, so čevapi, prosim.
2: Se je bal, da bo šel.
1: Ja, pol je, če 14 dni smo jedel čevape, je rekel, ne, tati, prosim, ne. Zdaj se boji, če bomo še kaj čevape jedel, skratka, res je bilo, ti se bilo, jaz ne vem.
0: 14-krat.
1: Ja, to je bilo res grozen.
0: Kaj to so mačke po 40-tama, kaj?
1: Men so te kapilarce, veš ti, pač v očeh, totalno popokaj sem imel 3 tedne krvave oči.
0: 3 tedne?
1: Ja, veš, koliko me je sram.
0: Ne,
1: tako se, ja sem očala tudi po noč nosu.
0: Nisi.
1: Kaj sem mogel sem, kaj sem mogel sem, kaj sem jih dal dol, sem mogel sem razlagati, kaj je bilo, pa, ja. Pač. A ni grozen.
0: Ojo.
1: Ja, no.
2: Tuk si se napenjal. Da
0: ja, pa je bilo ene pijače.
1: No, ja. To, ne, od takrat naprej ne, zdaj pač sem kar...
0: Kaj?
1: Je, kar malo ne diši.
0: Res ne?
1: Ja, vidiš, koliko se človeku to upre.
0: Čeprav meni se ne ponovati za ful do sajta, no.
1: Ja, na povada ni smela kaj tazga.
0: Ne, dejansko
2: zgodi. A če kdaj se ti to zgodi, pa kakšno pijačo piješ, res ni dober pol.
0: Ne,
2: ti pol ne paše.
1: Če pretiravaš, skratka to.
0: Ok, to pomeni tek teranino, to ne boš več dolg pil.
1: Ne.
0: Ok.
1: Ne,
0: tako da. Pelinko se ti pa še ni zameril.
1: Ne, pa kaj se, kje smo zdaj, na alkoholu smo zdaj, ko je, res ima noben, tako da vajo, ki drugega zanima pismo.
0: Ja, ne vem.
1: Zdaj bomo iskali,
0: kako ga bomo... Ja, s kom si se pa kaj družil na Krku, ove?
1: Svet, a misliš, da če sem se kaj z Luko? Ne, nisem se.
0: Noč?
1: Ne, Luka je bil letos tamalima.
0: Okay.
1: Aha, okej. Okay. Skos, otroke, tako da prej.
0: A misliš, da je bil to sam izgovor, da ni hotel?
1: Ne, ni bil izgovor, Lara.
0: Jo vprašam.
1: Ni okay. bil.
2: A pa kaj si pol, ful plavil, ali?
1: Ni bil. Ja, kot vidiš, ja.
0: Ja, zato se po to vizu skriva vse.
1: Kot vidiš.
2: Michael Phelps.
1: Kot vidiš, ja. Ja,
0: ja samo, ker jaz tebe poznam, se sigurno tudi kaj delal, ne?
1: Knjigo sem napisal.
0: Okej. Okay.
2: O, bravo.
1: To pa z Zemeršičem sva dokončala Mars Venero.
0: Okay.
1: Predstavo itak zdaj septembra, čez par dni on začne, čez oktober teden.
0: Madonna, ja, že je to hiter, ja. Okay.
1: To no, mislim, kaj se knjigo lotaš pisati, je tudi traja. Pa ne veš, kje si, pa kako si, pa tako naprej, ampak zdaj pač že.
2: Pismo, jaz nisem niti prebral knjige, on je pa napisal. Ful dober.
0: Pa ne med strani, kakor si ti prebral.
1: Lara je drugače rekla, do ne, jaz sem mi poslal osnutek, veš, če se, ko pa je napisala, da se do nedele preberem. Ej, veš, drgač, da je bila ta nedela stara.
0: Nekaj do nedele, včer sem rekla.

0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Danes bo sončno in vroče, bodo pa popoldne in zvečer predvsem na severu dežniki lahko prav prišli, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte, jutri pa se bo potem že postopno razjasnilo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Če se karkoli novega zgodi, pa javite na nič 80 22 55.
0: Denis Audič Show. Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, kaj je poroka?
5: Kakšna poroka?
4: Ja, ne vem, kaj pa obletnica, ne vem.
5: Ja, končen sta nam povedala datum za ločito.
4: Prosim?
6: A petek greš ta naražen, ja?
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: Zjutranja v celoti, po treh, 4 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Žan Serčič in Ari Marsin Venera, 16 minut do 6. Je čas za zjutranjo kroniko in kje imaš Veroniko, Jure?
1: Ja, kaj se norca delaš? Mislim, vem, da jo skrivaš tam zadej, ne?
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Lep pozdrav sem, Jure Bidona, sem na terenu. Povabljen sem bil na Podgorškov trg v Zabačeno, kjer se, kot vidim, pripravlja neko slavje. Zdravo.
3: Ja, lepo, da ste prišel.
1: Ja, se sploh ne vem, zakaj se gre. Ja. Neko slavje.
3: Naša filmska diva, naša princeska Patricija Dajani pa Milorad Ratkapa.
4: A veš, ne veš, tebe še, še povšod pišali.
1: Ja, nisem.
4: Ja, siguran ste slišali.
1: Ja, kaj, je poroka?
3: Kakšna poroka?
1: Ja, ne vem, kaj pa obletnica, tak, ne vem.
3: Ja, končen sta nam povedala datum za ločito.
1: Prosim?
4: A petek greš ta narazen.
3: Ja. Petek, ja.
1: Kaj narazen, kaj?
4: Ja, to smo že leto čakali.
1: Ja, dobro, in kaj, to je zdaj fešta, ali kaj?
3: Ja, temle na odru se bosta ločila, a ne? Tudi sodnica pride.
1: Ja.
5: Kaj je, babe? Aj. Spet bo dež.
3: Daj te vitro, je.
5: Kje ste bila avgusta, kaj je bila suša?
3: Na nehej ta vidvanja.
4: A veš, da Jure ni vedel, da ima ta Patricija pa Milorad ločitveno fešto fešto.
3: Ja.
5: No, se to je bil pa res že skrajen cajt. Milorada 5 let ni spustila v oštarijo. Prekratka ketna.
3: Ja.
4: Ah, se je le Milorad Patricijo dušil, no.
5: Ah, siguren, ja?
3: Ja, Milorad je bil tako ljubosumen, da je mogel tudi papagaj od hiše.
5: Ja, no, ni pustu, da jo kar vsak kausa,
4: a ne? Svojega kuška je lahko sem ob tortih buzala.
3: Ja, Milorad je bil res pasje. Dobar, da je šla.
5: Ja, je že vedel, zakaj.
4: Oh, le zakaj?
5: Ja, kaj? Prva šansa, prudec. Se Jure dober ve?
1: Jaz mislim, ne.
5: Ja, kaj? Se je tako izprčala s tem vašim Audičem.
1: Prosim?
5: Ja, se jo je sabo pripelal. Ja,
1: kam? Ja. Kam jo je pripelal, mislim?
5: Ja, da boš tranzistor. Se jo ima don zad tam za tisto tablo skrito noter.
3: Patricijo je pripelal s sabo, a res?
4: O, Ježiš Marija, smira.
1: Ne, jaz mislim, da to ni vaša Patricija Dajani, no.
5: A, kaj da ne?
6: Ja, seveda je, saj sem slišal, kako se smeje.
3: No.
4: A, ni le Veronika Štanko?
1: Ne, Veronika šele jutri pride, ampak mislim, da tudi Patricija ni, no.
5: Seveda je, ja. Samo vsi skrivate.
1: Ja, dobro, ja. Ne, se bom krkančal, se je...
5: Sam daj Milorad malo popustu in pa kiklo prodala.
1: Torej v Zabačenem se veselijo ločitve stoletja. Jaz se za danes ločujem od vas. Z trga ločitve sem poročal Jure Bidona.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Halo?
8: Čučnik, dajte že mir.
7: A, komodel, ja, kje pa ste?
8: V Portorož sem skočil za par dni.
7: A ja?
8: Ja.
7: A je kakšna policijska konferenca?
8: Ne, je pa plaža.
7: Plaža?
8: Par korakov od hotela.
7: A res?
9: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
10: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: No Mercy, Where Do You Go, 8 minut do 6, je lepo zdrav iz XXXL Lesnine.
1: Živjo.
2: Živjo, dobro jutro.
0: Ej, če karkoli na asfaltu vinam, pa bo dežo naprej, nič 80, koliko je cifra?
2: 22, 55.
0: Vidim, da še veš. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Radio 1 Koroška.

0: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so sniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: 6 ura, dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darjo Štravsticu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom so se ponoči znova zaostrile. Ameriške sile so napadle dva iranska raketna lancerja na otoku Larak v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih raket proti ameriškim oporiščema v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 8 raket. Ameriško poveljstvo napad opisuje kot omejen ukrep proti neposredni grožnji, Iran pa napoveduje nadaljni odgovor. V Sloveniji pa pobudniki umikajo zahtevo za zakonodajni referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Zakonu, ki državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah, še vedno nasprotujejo, vendar želijo njegovo ustavnost izpodbijati pred ustavnim sodiščem. Za konec pa še pravilo, da odrasli potrebujemo natanko 8 ur spanja, je očitno preveč poenostavljeno. Nova pregledna študija kaže, da je optimalna količina spanja pri mnogih odraslih lahko med približno 6,5 ter slabimi 8 urami. Raziskovalci poudarjajo tudi, da ni pomembno le koliko spimo, ampak tudi kako redno in ob katerem času. Bistvo torej ni magičnih 8 ur, ampak dovolj spanja glede na potrebe posameznika.
4: Ja, danes je zadnji dan meteorološkega poletja.
5: meteorološkega
4: poletja, čeprav v prvi teden v septembru še precej sončen in vroč, s temperaturami nad 30 stopinj. In danes imamo zaenkrat po nekaterih nižinah megleno, drugače pa bo večji del dneva na nebu prevladovalo sonce. Popoldne oziroma zvečer bodo na severu nastajale plohe nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi po noči. Tudi zjutraj bo lahko še rahlo deževalo ponekod po Sloveniji. Drugače pa, kot rečeno, večinoma sončen teden in pa poglejmo še trenutne temperature. Celje, Bogojina in Ptuj 14 stopinj, potem Maribor in Kamnik trenutno 15, Novo mesto, Brežice in Semič 16 stopinj, Ljubljana in Bled 17, Nova Gorica 18, Koper pa 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
7: Zastoji so na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana, od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, ter na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke do 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Naj vas samo spomnim, voznice in vozniki, jutri se začne novo šolsko leto, zato bodo na cestah otroci in šolari. Previdno prosim, ne samo jutri, ampak pravzaprav vsak dan. In še kontrola prometa v Kisovcu pri pošti. Nič 80 22 55.
2: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
9: Slovenija. Denis Audi Show je nazaj. Lara je nazaj. Miha je nazaj. Denis je nazaj. Studio pa očitno ne. Ker smo začeli v stilu. Prvo jutro nove sezone smo nekje, kjer je kavčev bistveno več kot mikrofonov. Zakaj? Danes se vse vrti okoli ene številke. 77.
5: Miha, samo eno stvar.
10: Ja?
5: Tleče oške je poliv.
10: Ne smem.
5: Boš tudi kupil.
4: Joj.
9: Naj se vaša najljubša jutranja

0: sem nazaj, šel je nazaj, zdi se mi, da sem rekel, odijel ene dva tedna nazaj, hitro je minilo, ampak koledar drugač kaže, tako da tle smo. Jaz sem zjutraj že skoraj zavil pred domačim studiu.
1: Ja, drugače jaz tudi.
0: Jaz se spomnim, ampak posem pa se je rekel, v ponedeljek prid v Lesnino na Brdo.
1: Tako, ja.
0: Tako da smo danes tukaj, mal mi je bilo čuden,
1: okay.
0: Ampak zdaj vidim, da smo začeli sezono v stilu. V največji, najbolj dodelani dnevni sobi v Sloveniji, tako vse se imamo okrog.
1: Presežem,
0: tako lepo še ne vem, če smo imeli. No.
1: Ja, pa kao če zgleda tudi bolj, kot ta naš v studiu. No.
2: Ja, pa več prostora imamo. Pa spodaj sem upazil restauracija, da je, tako da sam povem.
1: Seveda si upazil, ne dvomimo.
0: Kot tako je skrit, da si sam ti upazil.
1: Važno, da ste se 5 minut nazaj pogovarjali o dieta, pa kako morate hujšati ljudje, ampak dobro, le.
0: Da smo v Lesnini, XXXL na Brdu v Ljubljani, kamor so nas pustili že pred odprtjem, zakaj smo tukaj, to boste pa še zvedeli.
1: Ja, tako do takrat se bomo pa še malo razgledali, mogoče bomo mes kam skočila med kuhnami,
0: no, skočila.
1: Kaj, ne, bom.
0: Ne bomo skakali, čez 10 minut rabim en konkreten update.
1: Aha.
0: Skor 2 meseca mi ni bilo, ne?
1: Pa zdaj smo sami dva, ne? Ja. Morba to.
0: Moramo iti malo čez, ne?
1: Okay,
0: moramo iti malo čez, kaj vse sem zamudil, kaj ste kaj vidva počela.
1: Okay.
0: Mene tudi zanima, ti že kaj novega spoznala, si še zmer z Urško drgneš.
1: Oh my god, kako ti to poveš?
0: Najprej bomo o tem, potem se pa posvetimo Lesnini.

0: Mi dva in čista jeba, 6 pa 12 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mi smo mi dva, smo kar mi tri, edini Savdičov je nazaj, jaz sem nazaj in moram priznati, dopust je bil super.
2: Ja, mislim, verjamemo, ne?
0: Je super. Ampak... Proti koncu mi je pa že nekaj manjkalo, ne?
2: Ja, služba.
0: Kako si vedla? Kako si pa to vedla, Lara?
1: A prav služba?
0: Ja, prav, ja, to. Wow. Ja, pretiravati pa ni treba, no, v redu je. Mi dva.
2: A mi dva?
0: Mi dva sta manjkala, malo sem se neveličil otroke zafrkavati.
2: Pa si zdaj naju malo.
0: Pa nima se moraš nazaj držati, a veš?
2: A ja
0: rabo sem nekoga, veš, kada sem vajo res začel pogrešati. Dežo, dedi stari, dej moj maj prej malo temno. Dedi stari,
1: Hvala.
0: Čestitke, ne vem, kaj ne rečem, a ski zmatran.
1: Nisem zmatran, zato ker zaenkrat
0: nisem
1: tako zelo aktiven dediše. No? Mislim, ja, mislim, večkrat pridem na obisk, pogledat malo, ja? Zdaj že malo vozičkamo, smo že malo na soncu.
0: A si porival, kdo je porival drug?
1: Voziček sem tudi jaz in ta malo moj. Irena, mislim, da še edina ni, no?
0: Ni.
2: Vzičkala. A rej, ne pustiš.
1: Ali pa je sam probala. Ful so dobri vozički napram, recimo, tistim, ki smo mi včas imeli. Ja. Ja. To je čist druga. To gre čist daran in staran.
0: No, te vet, Miha se še spomne, ki se je vozil, on v vozičku se spomne, kakvi so bili vozički, koliko je tresel, ne?
1: Ja, plate ni bil čist drugače.
0: Ja, pa vse imaš zraven, cup holder, ja, veš, pijačo, ja, te imajo vse za dojenčke.
1: Ludo, to je ludo, kar je. Veš, kakšen napredek je to, res.
0: Lepo, lepo. A denarja še kaj imaš, a si vse zagonil?
1: Odnar tako, sprotka plano, kaj ne rečem. po starem. No.
0: Ja, jaz sem slišal, pa jaz si ful častil.
1: Ja, to pa sem. Ja.
2: Lušna piknik je
1: si
2: bil,
1: se upravičil, ker nisi prišel, da si bil glih na Krku, tako da sva sta drugim dedijem Jankotom sva naredila, jaz mislim, da ta prav partino, tako kot je prav.
0: Ja, ne, pa sej sem slišal, ne, sem slišal, da je bilo. Ja, vsi je hvalijo, pa je cel teden trajal ta žurka, se, ki je držežo postal dedij.
2: Cel teden je vsem trajal njegov govor.
0: Ja, no, samo vse. Ja. Jaz sem slišal, da je to toliko bilo dobro, da so še lej, ker si predstavili za en teden svoj prihod. Place, Miha po Sloveniji rezerviruje, Luka ni imel kam pelati te lekerce.
2: Je bilo lišto.
0: No, lepo. Pa videl sem, da si tudi sebe častil, sem slišal. Opel Frontero si kupil.
1: A, to še nisem kupil, to je tako na leasing.
0: Ja, no.
1: Ni, pa nisem še dobil, ampak ja.
0: A je, pa še nimaš?
1: Bom pa imel. V kratkem, nimam še.
0: Pismo, stari.
2: Super,
1: je, je pa super
0: končno
1: auto.
0: Super auto, res.
1: Ja?
0: Ja?
1: To je pa prav tako, kot si rekel. Ja. Da bom
0: se poslavljaš od dače in greš na Opla.
1: Ne, imam ta staro dačo še vedno. Tudi Perseb. Ampak večinoma sem pa vozil z njo. Ja,
2: ja pa Tilna, boš to zim.
1: Je pa, se veš, Matej bo malo izpit delal, tako da se že malo uči tudi. In jaz mislim, da tudi dača bo še zelo prav prišla.
0: Absolutno, mu njemu moraš dati. Vnuh mora biti pa zdaj varen.
1: Tako.
0: Se pa nabal lepo. Lara, kaj pa ti cel kup festivalov? Je bil kakšen, da nisi šla?
2: Ja, veš, koliko jih je po Evropi. Imam že za drugo leto bucket list, kam bi šla.
0: Lepo.
2: Žal je vse minilo zdaj, ampak
0: se pravi, kjer je bil šank, papir je Lara bila, ne?
2: Pa niti ne toliko, veš. Ne, so kar drage pijače na teh festivalih, tako da...
0: Dobro, to ti je Dežo, ki je primaknil zraven, ali...
2: Ne, mislim, bom pa rekla, da je ti znar od stave prav pršel, no, tako.
1: Ja, točno.
0: Ja,
2: da, hvala,
0: ja,
2: hvala, da si stavil na Nizozemsko in na Bosno.
0: Zdaj pa vse, kar nas zanima, Lara, a s kaj noga spoznala, ali še zmer se greš... Škar je zurško, kaj?
2: Ja, mislim, prosim, mene ne sprašava, kdo kaj porivam. Ja, mislim, kaj škar je, ja.
0: A s kenoga spoznala?
2: Mislim, veliko ljudi sem spoznala na festivalu, ampak...
0: Dobro, ti veš, kaj sprašujem.
2: Ja, ampak drugač pa je bila Urška moja glavna družba, to poleče.
0: Nehi,
2: ja,
0: še
2: ja,
0: vedno.
2: Še vedno, ja.
0: Ja, pismo.
1: A tudi kaj vozičke gledata?
2: Ne, to pa še ne. To pa še nismo.
1: Več. Nimaš
2: še
1: za primerjati.
2: Kako hočeš še prez dene sodelo? Kustat,
1: ne, sam prašam, ne.
0: Zdenkrat je še Lara muziček.
2: Delo musko.
0: Hvala. I wanna dance with somebody. 13 dobrih do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, amo, kaj povedal, zakaj smo danes v lesnini?
1: Ja.
2: Fajn bi bilo, ja.
0: Ja, bomo.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody, 9 minut do pol sedmih. Dobro jutro, Denisavdi, čau.
1: Dobro jutro.
0: Danes smo malo na dajmo reči temu drugačni lokaciji, smo v lesnini XXXL, tako. Ljubljana Brdo.
2: Ja, in ne, Denis ni prišel ponovo sedežno po dveh mesecih dopusta.
0: Čeprav to ni slaba ideja.
2: Ja, ni ne, veliko izbire.
0: Slaba ideja,
2: ja.
0: Ampak še zmer nisem preklopil iz, jaz ne morem vode piti na Whitney Houston, tako da.
2: A to ste poslušali?
0: Ja, tako je,
2: vara ni šlo. Moj človek si postal, ja, zdaj čez poletje, dobro.
0: Razlog, zakaj smo tukaj v lesnini, pa izvemo točno 7 minut čez 7.
1: Ja, in vse skupaj se je začel nekako precej nedolžno, no. Lara je v sredo na enem lesnininem plakatu opazila številko 77.
2: Ja, ja.
1: In pa se je začela debata, kaj v bistvu pomeni ta številka 77.
0: Kaj so pa ljudje kaj rekli?
2: Ja, veliko so rekli.
3: 7, kaj je itak pravlična številka. Tako da manj pomeni, da 7, 7, 1, 2 pravlične številke pa še rojeno. Sem čeprav za ženske, to ne sme povedati.
4: Kaj mi pomeni moj letni krojstvo? Pa včasih se mi na telefonu zgodi mnogo.

0: Dolgokrat 77, pa na cesti velikrat vidim 77.
1: Ja, ta naša ta mala je obseda, sem od 6-7, kaj je zdaj popularno. Nisem se na to spomnila, v bistvu, ki je zdaj lahko 7-7, da malo spremenimo, smo se že spici tega poslušati 6-7. Nov trend bo zdaj 7-7.
2: Tako ja, dobili smo veliko predlogov, ampak zaenkrat ne prav veliko pravilnih.
3: Kaj pomeni 7-7 v lesnini, to vam povemo točno 7-7, ampak takrat pa nujno poslušati, ker ne boste zvedeli samo odgovor, ampak predvsem, kaj boste imeli vi od tega. Danes bomo radodarni skupaj z lesnino.
2: Tako in potem, kdo ve, mogoče pa bo res 7-7 čez čas postal nov trend.
4: Mogoče. 7-7. Sicer pa ja. Dobro jutro tudi na ta zadnji dan pred šolo, danes smo lahko še mičken bolj v izi, no jutr pa gre za res. Prvo šolčki bodo šli prvič skozi šolska vrata, ostali pa nekaj gremo nazaj v stare tirnice.
3: Gremo ja, tako danes še brez panike, skočimo v lesnino, malo pogledamo, kaj je novega, predvsem pa poberemo kakšno nagrado. Tudi, če nas samo poslušate ali pa gledate na Radio 1 TV.
5: Denis Audit Show, moje najljubše jutrene zabava.
6: Samo na Radio 1. Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Najboljše znamke na enem mestu. Birkenstock, narejen v Nemčiji. Kupi v Rossi Sportu.
9: Gostinci, trgovci in podjetniki, prihranite čas in denar. V Tuš Cash & Carry vas čaka vse za vaš posel na enem mestu. Naročite na tuš.cc.si. Na voljo je tudi dostava.
10: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2, visoka šola za poslovne vede.
12: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
13: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
14: Santos. All

0: Niko Santos, All Time High, dve minuti do pol sedmih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vodim Saudi Show na Radio 1. Ponedeljek, danes je 31. avgust. Ne vem, nazaj sem, Lara je že cel mesec nazaj, Miha je en teden nazaj. Ja sem kakšno stvar zamudil iz sveta slavnih, Lara. Je
1: pa
0: kaj tazga, kar bi mogel vedeti?
1: Mogoče to zna tebe zanimati. No? Kylie Jenner si želi večje prsi. Prav, in citiram, želim, da vstopi v prostor pred mano.
0: Kolik prej?
2: Minuto.
0: To je pomembno. To je pomembno vprašanje.
1: No, minuto najbrž ne, no.
0: Kolik prej pa bi rada, da so prsi not, ti pa še zuni. Ne vem.
1: Ne vem, zanimiva sam želja. Ti bo najbrž vesel.
0: Zanimiva želja,
1: ja?
0: Ni?
1: A ne?
0: Ja.
1: Jaz kar vstopam z njimi, no.
0: Ja, ti si že. Ja.
2: Ampak dobro, ker smo že pri prsih, no. Tale no, naša nova prijateljica, ne?
1: Ja.
0: Ja. Kaj si hotel reči?
2: Mislim, zanimivo, no. Sam to hočem reči, da. A je šo, kar...
0: A ja, zato je še ni.
2: A ja, kar še...
1: Prahaja.
2: Ne, mislim, da sem že dost povedal. Kaj zdaj imamo za muziko naprej?
0: Za muziko?
2: Uh-huh.
0: Ja, kar boš rekel.
2: A res?
0: Res, lahko zbereš.
2: Ja, daj pa dejem ga, Brian Adam se zame, no. Jaz grem na koncert decembra.
0: A ja?
1: A res greš?
0: Ko pa, kjer ga?
2: 12.
0: 12. Ne, kjer komad, sej brez veze, da te sprašujem.
2: A ja, kjer komad.
0: Minuta do pol. Isto je, nad se ni spremenil. Najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si. Radijska mreža, Radio 1.
1: Danes je zadnji dan klimatološkega poletja, ne bomo pa se še poslovili od vročine. Termometri bodo ta teden še večkrat pokazali nad 30 stopinj, bo pa danes večino dneva vztrajalo sonce, zvečer pa je za pričakovati plohe in nevihte, sploh na severu države.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
6: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila in kolone so spet nazaj. Zastoji na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti od Blagovice, na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil in pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke do 2 km dolg zastoj tovornjakov. Še kontrola prometa, ta pa je v Kis pri pošti. Nič 80-22, 55. Srečno!
0: Minuta čez pol sedmo, Slovenija, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Smo nazaj, kar pa nažalost najboljši kolesar na svetu tedej pokača nekaj časa. Ne bom mogel reči,
2: Ja, žal, res. V soboto je na Vuelti grdo padel dobrih 30 km pred ciljem. Jaz sem to gledal in je bilo res brutalno. Moral je seveda odstopiti, iz bolnišnice pa so potrdili pretres možganov, zlom ključnice in tudi poškodbo vratnega vretenca. Se pravi, edina stvar, ki bi lahko ustavila njega na poti do zmage na Vuelti, se je žal tudi uresničila zgodila.
0: Tega, kaj se njemu vse moglo zgoditi, da šel na bolniško. Tebe pa ni bilo zaradi ušesnega masla, stari. Pri tebi bi že ikebano naročal, stari.
1: Pa še vsem je storil objavo, ne, pogačar.
2: Se je bilo res grozno.
0: Pa vzgor,
1: tega ni bilo. Okay.
0: Tri dni ga nismo videli.
2: Je dobro,
0: ker je bilo ušesno maslo, videl ga ni bilo.
2: Jaz sem navaden zemljan. On je pa supermen.
0: Ne. Ampak še vedno imamo, ker smo pri kolesarstvu, dva med najboljših 10, Roglo, kar na druge mesto in omrzela, tako da ne bomo nekaj držati pesti, ampak ja, tudi najboljšim se dogajajo nesreče.
1: Ja.
0: In sploh jutr ne na to pozabiti, prvi šolski dan je, tako da dejte biti pazljivi.
1: Tako je, pa tudi cel Radio 1 gre pozdraviti prvošolčke.
0: Imamo tudi ideje, kaj jim bom prinesel, ne?
1: Mislim, ja, se jim vsak let prinesel podarila, ne?
0: Jaz imam še ene stvari, no.
1: Jo, to je problem, ko imaš ti dva meseca dopusta, pa so pa ideje, pa nas skrbijo.
0: Bom povedal po dveh, pa tudi to zveste, na katere šole gremo. Tudi mi trije.
2: Mi trije ali mi štirje?
0: Reko trije.
2: Ampak pred poletjem si rekel štirje, pa me sam zanima, kako je zdaj s tem četrtim, četrto.
0: Dej, stol za meni, ker danes ste pa neki ful srbijsko. Že od petih naprej te neki.
2: Čakamo vsi, ne?
1: Ja, voda.

0: Peter Lošin in Vitez je obložene mize Miha Hiša nasprot sonca. 20 do 7 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek je danes 31. avgust. 20 do 7 in če ste že po koncu, si mogoče rekel, lej ga, taj pa nazaj.
2: Ja.
0: Ja. Nisem edini, ki se vračajo, jutri se vračajo še eni, ti so rokom srce precej manj otroči. Prvošolčki so to. Jutri je namreč 1. september in prvi šolski dan, zato pazljivo na cesti. Letos bomo tudi mi z Radijem 1 in Zavarovalnico Triglav ponovno med prvošolčkim poskrbeli bomo, da bo njihov prvi korak v šolo varen in čim bolj nasmejan.
1: Tako je, akcija Varno v šolo Zavarovalnico Triglav poteka že 18. leto zapored in vsako leto opozarjamo isto stvar, dejmo 1. dni septembra res paziti na cesti, ker je ogromno otrok prvič samostojno v prometu.
0: Res je, da želak bo tudi jutri na cesti, tako da tudi zaradi njega. Dajte biti pazljivi. Jutri bomo obiskali osnovne šole po Sloveniji. Jaz grem na Vrhnko.
1: Okay.
0: Osnovno šolo Antona Martina Slomška. Ja, kam greš ti, Miha?
2: Jaz grem v Divačo na osnovno šolo Divača.
1: Okay. Jaz pa na podružnično šolo Dolič, potem pa še na osnovno šolo Mislinja. In seveda ne bomo prišli praznih rok, ne? Vsi prvošolčki bodo dobili lepa darila Radija 1 in Zavarovalnice Triglav za spodbudo in pa lep spomin na ta pomemben dan.
0: Jaz bom pa tudi sabo še celka prisalnih žebličkov, pa pihalnikov za otroke.
1: Kakšne žebličke, zakaj?
0: Zakaj ne?
1: Zakaj ne? Kaj pa ti misliš, da bodo otroci počeli z risalnimi žebličke?
0: Svoje risbice bojo na steno obešali. Kaj pa ti mislila?
1: Ok, pihalnike bodo imeli pa zakaj?
0: Da se pecajo.
1: Kako se peca s pihalniki?
0: Kaj, veš, kaj to, mislim? Če ti je bilo pri tej starosti, če ti je bila kjera všeča, ne? Recimo, da si videla Urško, pa ti je bilo tako, ne? Si vzel pihalnik, direkt se rečela, pa je bilo to znak kao I love you.
1: A to je bila ta romantika.
0: Ja, to je romantika.
1: No, mogoče kakšnih 50 let nazaj, ko sta video hodila v osnovno šolo, mislim, da tega zdaj ne delajo več, no?
0: Ker imajo aplikacije, ne de?
1: Ja, ne vem.
2: Ja, verjetno sam swipenejo levo, če ti vzame do barvico, ali kaj?
1: Ja, svoj Tinder imajo, ali
0: kaj? Dedi ve velik stvari.
1: Ja, očitno, ja.
2: Izobražujemo se. Ne?
0: Prvi šolski dnevi, ogromno otrok na cesti, nekateri bodo prvič sami, tako da nogo zgasa, oči dejte met na cesti. Pa še ena stvar, če ste bili med prvošolčki, ko smo 18 let nazaj prvič obiskali šole v sklopu akcije Varno šolo, se nam dejte javot na 051-300-300, mal bi radi obujali spomine, sploh če imate kakšno fotko.
1: Ja, dejte, prosim, fotkaramo.
0: Zanima me, kako sem zgledal 6 let nazaj, skratka.
1: Ja,
0: a sem bil bolj blond, a sem bil bolj siv, vse ne vem. No. Mika, kako barvo smo ti? Mislim, ker ti imaš, odkar 20 let se poznala, ti imaš 20 let isto barvo.
2: No, to ne, ampak ja, kostanje morjave.
0: Kostanje morjave imaš ti?
2: Ja.
0: Ja, sami, zdaj jih je malo slana dobila, ne?
2: Ja.
0: Jutranja.
2: Mal je. Laj, to pride z leti, nimaš kaj.
1: Tako, da postaneš bolj šarmantka.
3: Varno za varno pot v šolo. Za vse prvošolce in ostale šolarje.
4: Varno v šolo. Z Radijem 1 in Zavarovalnico Triglav.
3: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav. Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Беберекса, Faithless, New Religion, 6.14 по 7. Добро
1: утро,
0: Денис
2: Ауди. Добро утро.
0: И лепо поздрав из леснине XXXL на Брду. По долгу часу сте спет слышали тале. Поздрав да послушате Денис Ауди. Чао,
3: екипа. Ful, сум весела, да сте уси сречни и здрави назай. Ми смо вас тут коми чакали. Умест нас је обискал Миха, тако да смо мал лажи шли чез усе то. Лепо те је слиша, Денис. Супер си да си се врну.
0: Ja se stridam, super sem, kad sem nazaj. Ne,
1: ja se po kolkem času? V dveh mesecih? Ali koliko?
0: Po vsem tem času, ne.
1: Ja, okay,
0: moram reči, kar težko nazaj priti, če bi bil manj časa odsoten, je se človeku malo lažje vrn.
1: Ja,
0: a veš, ven, ki ste bili manj na dopustu, je bilo easy nazaj priti, ne. Za me pa to kar napor, ne.
1: Oje, ja, bogi revaš. Ja, kaj pa si počel poledati, je zdaj tako težko bi tukaj.
0: Čakal sem, da prijem nazaj.
1: Ja, daj povej.
0: Dobar, ni bilo treba ob štirih ustajati.
1: Okay, kdaj si ustajal čez poletje?
0: Ma, ne vem, krok sedmih, osmih. Osmih, devetih.
1: Okay. Ja.
0: Drugač pa sem bil na Hrvaškem več ali manj.
1: Na Krku.
0: Hrvate sem tudi učil slovensko govoriti.
1: Aha, in?
0: Si jih je zanimalo. Ma, nače, rekel sem, vse kot čez izi, dobar dan, dobar dan je, dobar dan.
2: Ja, isto res.
1: Ja, veš, ne, okay.
0: Pač pivo je.
2: Pivo.
0: Pivo. najbolj so mi pa presenčeni na to, kako se po slovensko reče otok. Ne?
1: Otok.
0: Ja.
1: Ja, zakaj?
0: Ja, je Krk.
1: A ja.
0: Nisem mogel verjeti.
1: Aha, tako.
0: Da je slovenska beseda za otok, v bistvu Krk.
1: Ja, lepo jih ti to učiš.
0: Ja. Sem bil na Krku na Hvaru. Ne?
2: A, da veš.
1: Krku na Hvaru, ja.
0: Okay. V Bosni sem bil malo na koncertu, Dina Merlina na Koševu. Okay. Veš, koliko je bilo Slovencev? Noro, baš čača je bila polna, sami Slovenci.
2: Wow.
1: Okay.
2: Res. Vse luštanit, ne?
0: Tako, prav, to je to. Drugač pa na otoku Kerke.
1: Na otoku Kerke.
2: Kaj, kakšne delfine videl, ali kakšne
0: tudi enkrat.
2: Čudne ribe?
0: Enkrat. Mislim, kako misliš čudne ribe?
2: Mislim, ne vem.
0: Jedo sem,
2: ja. Niso na Hrvaškem bile letos neke čudne ribe.
0: Ne.
2: A, pa sem zamešal.
1: Ne. Ne. Delfinčki so prišli do ljudi pozdravljati.
2: No, to je pa lepo, ne?
1: Ja.
2: Lepo delfinčki.
1: Ja, si kje ribe lovil, ali pa si kakšno nov hobi
0: odkril? Sva, tamalim sva. Tamal hoče ribe loviti, ja.
1: Okay.
0: Tako da nič nisva
2: ujela. Na kaj, na?
0: Na črva. Na palco ostali. Na palco, na črva.
2: Na
0: črva. Če bi ribe črve, a veš, je lepo. Kaj je ujel, pa ni bilo, ne?
1: Okej, dobar, je lepo.
0: Tako da smo nazaj, smo skor kompletni, ne?
1: Ja,
0: a,
1: super.
0: Kar kot veste, manjka nam še eno žensko bitje, ne?
1: To pa res,
2: ja.
0: Ker ga že poznate, sam v bistvu še ne veste, kdo je. Ne?
2: A veš, da men, v bistvu nama je že kavo skuhala.
1: Ja, pa ne sem to.
2: Pa rogličke prinesla, pa krofe.
1: Ja.
2: In pazi to, rogličke je sama spekla.
1: Dobri so bili.
0: Nehi, prav zna.
1: Ja.
0: Pa so dobri, Miha.
2: Dobri, moram reči.
0: Tebe je že osvojila. Tebe
2: ja,
0: že,
2: na filani, na filani so, kar je
1: bilo. Ja, čokoladni so bili, ja. Pa mislim, po moje ima tukaj ni zgodbi življenja, da boš ti prvič dobil konkurenco, ne?
0: Pa sej ravno zato, ko mi čakam. To ni nekdo, ki bo prišel sam sedeti zraven nas, ampak je nekdo, ki ima svojo zgodbo, svoj karakter, očitno dovolj tudi življenjske prtlage, da bi lahko iz nje naredili samostojen podcast. Skratka, zanimivo pa je, da nam je že rekla nekaj, kar mi je bilo pa ful všečno. Ko je prišla prvič, sem je rekla, da ima občutek, da prihaja domov. To je pa je rekla.
1: Ja, mislim, jaz sem šla premal pogledat po lesnini in mislim, da sem našla popoln teren za njo, oddelek dodatkov za dom, raj za vsako žensko, ko ne rečem. Misliš, da pride, kaj sem pogledat danes?
0: Če se bo danes v lesnini pojavila ženska, ki pozna deželaka, ima milijon zgodb, se počuti, kada je prišla domov in gre direktno med okrasne blazine.
1: Mamo.
0: Če bo Miha to še zajtrk prinesla, bomo videli.
2: To bi bil pa že.
0: Ja, je pa že skor naša Miha. Absolutno. Itak pa v lesnini pravijo, dobrodošli doma, tako da prite, ki je mimo danes.
1: Prite.
2: Vas bomo veseli.
0: Tole je pa...
2: Kar tipičen,
1: ne? Ja.
0: Ta četrta prijateljica.
1: Tako.
0: Kaj je tipičen?
2: Smeh.
0: Ja?
2: Ja, mislim, jaz bi jo prepoznal po smehu. Zdaj pa...
1: Ja, tega bomo še veliko slišali v naslednjih mesecih.
2: Se rada smeh. Ja. Denis Audi
4: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Koroška.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Stari, kam greva na kafe?
13: Jah, pidijo, v lifta, itak.
10: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Minuta čez 7 je dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. Število žrtev katastrofalnih poplav in plazov v Himalaji se približuje 800. Po zadnjih podatkih Reutersa na območju Nepala in Kitajske pogrešajo že več kot 3000 ljudi. Nesrečo je sprožil podor ledenika, reševanje pa obtežujejo slabo vreme, visoke vode in ogromne količine naplavin. Rdeči križ ocenjuje, da je prizadetih več kot 90 tisoč ljudi. NATO medtem ocenjuje, da kljub okrepljenim ruskim hibridnim dejavnostim v Evropi trenutno ni neposredne nevarnosti vojaškega napada na članico zavezništva. Ob tem poudarjajo, da ostajajo visoke pripravljenosti. Rusija očitke o sabotažah in drugih operacijah v Evropi zanika. Pri nas pa se končuje meteorološko poletje, ki je bilo po dosedanjih podatkih najtoplejše v zgodovini slovenskih meritev. V Ljubljani je bilo letos že približno 14 oziroma 15 dni s temperaturo nad 35 stopinj. Tudi začetek septembra naj bi ostal zelo topel.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Vreme, Lara.
8: Ja, pred nami je še zadnji dan v avgustu in hkrati še zadnji dan poletnih počitnic in zaenkrat je po nekaterih nižinah še megleno, čez dan bo večinoma sončno in vroče, popoldne in zvečer pa je predvsem na severu za pričakovati padavine. Te bodo lahko ustrajale tudi v noč, pa tudi zjutraj bi ponekod lahko še rahlo deževalo, potem pa se bo jutri postopoma razjasnilo. Kar pa se trenutnih temperatur tiče, trenutno imamo Sodržca 12 stopinj, potem Murska Sobota in Pragersko 14, Vinica 15, Dolenjske Toplice, Čatež, Ljubljana, Maribor in Gorenje 16, Ajdoščina 17, Kozina pa trenutno 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Zavod Varna pot opozarja. Ne bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
10: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila in ne samo Denis, tudi vi ste očitno nazaj, ogromno je kolon. Na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na štajerski avtocesti od Blagovice, primorski avtocesti od Vrhnike in gorenjski avtocesti od Brnika, vse proti ljubljanski obvoznici. Potem pa še na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, do 2 km dolg zastoj tovornih vozil in gneča tudi na cestah Domžale-Šentjakob, Želodnik-Domžale in pa Trzin-Črnuče. Pa preverimo, kje so radarji in kontrole. Trenutno o njih še ne poročate, zagotovo pa bodo ob cestah, zato bodite pripravljeni, tako kot na prvošolčke. Nič 80-22, 55.
3: Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
12: Slovenija. Po dopustu smo nazaj in očitno smo vmes pozabili, kje delamo. Denis, Lara in Miha vas danes pozdravljamo iz luksuzne dnevne sobe v Lesnini. Zakaj smo tukaj? Odgovor dobite danes ob 7:07.
13: Ja, še 2 minuti, Miha, si pripravljen?
10: Na kaj?
13: Se boš slišal.
10: Ja. Sem.
12: Naj se vaša najljubša

0: Colors in Heavy Metal Love v Denis Audi Show. Kar pogledajte na uro, zikar vam piše 7.07, 7 pa 7 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prvič smo po počitnicah z vami v etru, ponovat sezono štartamo tako več na lep način udobno, domače v našem studiu. Leto smo rekli, a lahko še bolj udobno. Kaj pa, če bi že prvi dan šli na polno, pa smo šli, smo v lesnini na Brdu v Ljubljani. In nismo samo mi, danes bomo kar cel dan oddajali od tukaj iz lesnine. Ravno pravi čas pa je, da zdaj ob 7 pa 7 končno izvemo, zakaj se v Sloveniji že skoraj cel teden vse vrti okrog številke 7 oziroma 77.
2: Jaz bi sam rada povedala, da sem prva opazila tiste posebne city light oziroma plakate, samo številka 77 in vprašanje, na kaj pa tebe spomni ta številka. In seveda smo vprašali tudi vas, moram reči, da vam domišljija dela s polno paro, malo smo ugibali, malo smo se zabavali, nekaj odgovorov pa je bilo tudi takih, da jih ob taki uri rajš ne bi omenjali. Ja, potem pa so nas poklicali iz lesnine in rekli, če vas res tako zanima, pridite v ponedeljek k nam, vam bomo vse povedali. Ne bo nas, zdaj pa je ta skrajni čas, da zvemo, kaj ta številka.
0: Z nami sta Roman Frank in Katarina Bučar, ki sta v lesnini zadolžena za to, da mi vedno vemo, kako dobre akcije imajo po naših informacijah tudi osebi, ki gre sta redno do šefa in rečeta, to je super, ampak lahko damo še kakšen popust.
2: Ali imamo te ljudi. Ja.
0: Katarina in Roman, najprej dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Hvala, ker skrbite za nas, predvsem pa hvala za današnje povabilo. Zdaj pa 7 pa 7, se pravi 77, mi bi radi vedeli, zakaj gre.
2: Prosim. Ja.
3: Najprej, da bo došli doma, da bo došli v lesnini Ljubljana Brdo.
0: Sem vedel, da ne bo povedal.
3: Smo zelo veseli, da ste se odzvali in ste prišli k nam. Ekipa Radija 1 je bila že večkrat pri nas in vedno smo se imeli fajn in verjamem, da bo tako tudi danes. Ampak danes smo tukaj iz enega posebnega razloga. Okay. Prejšnji teden smo poslušali Radio 1 in vaše poslušalce in vas, ki ste ugibali, kaj pomeni ta številka 7-7. No in danes mogoče je ta čas, da to povemo, kaj to nam pomeni.
0: Kaj to vam pomeni?
4: Ja, v bistvu sedem številka je ponovat velja tako kot neka srečna
0: številka.
4: Srečna številka. Mogoče za neko pravlično številko.
0: Ja.
4: Vsak mu pomeni nekaj čist posebenega. Lahko je nekaj čist navadnega. Imamo 7 dni v tednu, imamo 7 čudes sveta, 7 palčkov, recimo, ko smo gledali v risankah. Lahko nekomu to predstavlja.
0: Nekaj ima 7 urni ših.
3: Večkrat na teden.
4: Mogoče samo neka številka v telefonski številki, hišni številki. Mogoče pa nekomu to pomeni nekaj ful zmagovalnega, šampionskega. Vsak mu nekaj čist osebnega. No?
0: Res je. Sedem, če jaz pomislim tako, pri meni številka 7, jaz takoj pomislim na vse te fuzbalerje, veš, ki imajo sedmico.
2: Aha, ok.
0: Ja,
2: malo na fuzbal.
0: Pa prosinečki, pa Raul. Pa, ja, ti tudi, a ne de?
3: Ja, na Raula sem res pomislil. Ja,
0: no, vidiš, ampak še zmer nismo zvedeli.
2: Ja, zdaj nas res zanima, no.
3: Ja, letos, ne, lesnina, imamo 2 sedmici. Ne,
0: ja.
3: Kar pomeni, da letos lesnina preznuje 77 let.
0: Oh, 77 let.
2: Vse najboljše.
0: Vse najboljše. Se pravi, zuni bomo spremenili, bomo napisali XXLVII.
3: Okay.
4: Recimo.
0: Ne, to je 77 let.
3: Ja. Eto, mi lesnina že 77 let opremljamo slovenske domove, 77 let pomagamo našim obiskovalcem, kupce, da opremljajo domove, v katerih se potem počutijo dobro, se družijo z najbližjimi, obujajo spomine. Zdaj vsi ti naši kupci prihajajo k nam z različnih razlogov. Eni točno vejo, kaj hočejo imeti in to je najlažje in pomagamo z lahkoto, ker imamo veliko izbira pohištva, dodatkov za dom in res pri nas dobijo vse, kar hočejo. Po drugi strani pa pridejo kakšni kupci, ki ne vejo točno, kaj bi želeli imeti, pa iščejo ideje. Tukaj pridejo pa naši svetovalci, prodajni svetovalci, ki jim svetujejo, pomagajo tako od ideje do izrisa, do izbire pohištva in na koncu, tudi storitev lahko pripeljemo, zmontiramo in naredimo celotno storitev. In spet pridemo do tega doma, kjer se ljudje potem počutijo dobro, toplo in se vedno vračajo zvečer domov.
0: Ampak
3: 77, ja, to je kar tradicija, ne? Ampak, a to je bilo to?
0: Kaj to je bilo to?
3: Mislim, vse najboljše lesnina, top, ampak tako, z rojstn dan, imamo tudi kaj za pojesti. Jaz sem videl, dol spodaj je ena taka lepa, lepa, čudovita restauracija.
5: Da skrbim jih, a kraljevski zajtrk ti bomo pa štimali, boš videl.
2: Okej. Okay.
4: Pa v bistvu še nekaj posebnega imamo, se pravi, danes uradno začenjamo praznovanje 77 let v Lesnini in s tem tudi nadaljujemo z našo nagradno igro, ki smo jo začeli že prejšnji teden.
2: Nagrada, okay. Zdaj pa poslušamo. Ja.
0: Kaj bi bila nagrada?
4: Nagrada je pa darilni bon v vrednosti...
0: V vrednosti
4: 7777 evrov.
5: 7777.
4: Pa še v bistvu sodelovanje je zelo preprosto. No. Že prejšnji teden smo spraševali, kaj ljudem, se pravi, kaj vam pomeni številka 77, se pravi, isto pač nadaljujemo zdaj. Še vseeno nas zanima, kaj pač je vaša asociacija na številko 77, se pravi, kaj so neke vaše osebne
0: asociacije.
4: Pač,

0: za 777 evrov, kar je res ful dobro.
1: Kar je ful velik,
2: ja. Res velik. To pa se da marsikaj dobiti za to.
3: Drugače smo pa pripravili tudi v mesecu praznovanja, mi cel september praznujemo 77 let in smo tudi za naše kupce poleg te nagradne igre, tam smo pripravili kup presenečenj, kup pogodnosti, od izjemnih popustov, gratis pri nakupu. Na koncu koncu smo pripravili tudi posebno jubilejno ponudbo, smo znižali 77 izdelkov, 50% v res izjemnih cenah, res izjemna ponuda, tako da jaz res vabim vse obiskovalce, kupce, da pridejo, ker se bo splačal lesnino pred septembra.
1: Zmenen.
2: Jo, slišmo, dobar.
1: Zmenen. Je neč Joker out od sebi sonca, pa povemo, kako lahko že danes pri nas ujamete. 7 evrov.
4: 77 let, 77 izdelkov, pol ceneje. Lesnina praznuje in znižuje cene. Več kot 4000 zniženih dodatkov za dom. Tudi na neznižano pohištvo odbijemo 25%.

0: Joker od Sevisonca, 7 po 17 jutro, še enkrat iz Lestinjega centra Brdo v Ljubljani. Danes imamo tukaj res
1: lep studio in moram reči, da cela stavba diši po novem. Predvsem po novem pohištvu, novih idejah.

0: Svoj 77. rojstni dan in začel se je to veliko praznovanje, ki bo trajalo, je lahko rečemo, kar cel september.
1: Ja, cel september.
2: Ja. Ja, prej ste lahko slišali, smo govorili z Romanom in s Katarino, pustila sta kar nekaj lesnininih darilnih kartic, vsaka je vredna.
0: 77 evrov.
2: Tako je. Miha, ti boš podelil prvo, ne?
0: Super. A lahko kar men, mislim, sam se...
1: Ali pa men, mislim, jaz imam že ne pet idej, kar bi kupila. Ja, res?
2: Ja. No, skratka, točno ob 9, ko se odpre lesnini center na Brdu Ljubljani, bo Miha stal pri vhodu in štel obiskovalce.
0: Dobar.
2: In ko skozi vrata pride...
0: 77.
2: Bravo, Miha, mu rečeš, da smo zaprti.
0: Tako. O, ne.
2: Ali pa raj, da ga čaka lesnini na darilna kartica v vrednosti 77 evrov. Tako da, če imate dosti čas, imate še malo časa za taktiko, ampak dajte paziti, priti morate kot
0: 77.
1: Ok, se pravi, če jaz pripeljam 76 prijateljc, potem pa sama skočam prva skozi vrata, to...
2: Ti nimaš...
1: Ja, si, ja.
2: 6 prijateljc, ne pa 76 prijateljc.
1: Mislim, dajte 6
2: Lana,
1: jih pa našteje.
2: Hvala, to je za tiste, ki nas poslušajo.
1: Mislim, jaz sam razmišljam logično.
2: Absolutno. Po 10 uri boste na svoj račun prišli tudi vsi tisti, ki Radio 1 poslušate čez cel dan. Vsakih 77 minut vas bomo pozvali, da nam napišete, kaj vam pomeni številka 77. Potem bomo nekoga poklicali
0: in mu dali 77 evrov.
2: V obliki lesnine darilne kartice.
1: Tako da, vse najboljše lesnina.
0: Vse najboljše.
1: In danes vam Radio 1 res plača poslušati še dlje in še bolj pozorno, ker z mečkom sreče je lahko naslednjih 77 evrov prav vaših.
2: Če pa ciljate še više,
0: veliko više,
2: se lahko na lesnina.si potegujete tudi za glavno nagrado.
1: Tako je, darilni bon lesnina v vrednosti
3: 7777 evrov. Denis Saudi Show.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: 10 let fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
8: Halo?
9: Čučnik, dajte že mir.
8: A, komodel, ja, kje pa ste?
9: V Portorož sem skočil za par dni.
8: A ja?
9: Ja.
8: A je kakšna policijska konferenca?
9: Ne, je pa plaža.
8: Plaža?
9: Par korakov od hotela.
8: A res?
10: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
11: Ponosni zmagovalec?
12: Like a Bosch.
11: Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
13: Vaš pes pušča dlake.
14: Vaš partner pa izgovore.
13: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
14: Več na roborock.si.
15: Slušni aparati. Audio BM.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: Če še zmer delaš iste finančne napake,
18: pol
17: jih boš delal do konca življenja.
18: Morgan Housel ti pove, zakaj.
17: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Alan Walker in Faded, še 4 minute do pol osmih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ej, dobro jutro, Audič, ekipa, fajn, da ste prišli nazaj. Vozim se za vse in vas poslušam. Welcome back, zakon ste.
0: Hvala, Jure, ampak nismo še čisto vsi z vami. Z novo sezono namreč prihaja tudi ena nova. Ena nova, naša nova najboljša prijateljica. Mal pred osmo bomo mal sestavili koščke namigov, ki smo vam jih servirali zadnje dni. Mogoče boste takrat že precej bližje odgovor. Izvedeli boste tudi, zakaj je bil njen prvi stik z deželakom tak, kot je bil. Zdaj pa ne vem, a si v redu, slišati ni bilo najbolj.
3: Ne, o, sem, tukaj sem, preživel sem, v redu sem. Bomo vse pol povedali, ampak katelih skrbi za me, ne, mislim, en zajtrk na dan prežene vse bolečine stran, tako sem slišal nekje, ne.
0: Ja.
3: Sam povem.
1: A tebi tudi kakšni koraki ne bi bili odveč, no.
0: Ja.
1: Ja, to kuh.
0: Ene stvari se ne spremenijo. Mm. Mislim, da iz lesninine restauracije že diši, tako da boš mrčkan še počakal, ampak zdaj je ta ura, no, ker so se spomnili tudi na te. Fajn. Pa ob 9 imaš pa pomembno nalogo, Miha.
3: Ja, štejem, kupce.
4: Tu je Radio 1. Dobro jutro. Več dobre glasbe.

0: Ваш пес пуща длаке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
1: Веч на roborock.si. Радиска мрежа Радио Ена.
2: Mi imamo trenutno prelep razgled na pohištvo v Lesnini, tudi čez dan bo lep pogled zunaj, večinoma jasno bo, proti večeru se bodo na severu začele pojavljati plohe nevihte, ki bodo lahko ustrajale tudi po noči, potem pa bo v naslednjih dneh spet več sonca.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa potem spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
6: Dokaj miren ponedeljek imamo na cestah, pohvaljeni vozniki, naj bo tako tudi jutri na prvi šolski dan, samo vsakdanji zastoji in niti enega radarja ta trenutek, ko jih opaziš, pa javi na nič 80 22 55. Srečno!

0: radi avgustovski dan, ponedeljek je danes 31. Dopusta nismo samo jaz, ampak so tudi košarkari. Po četrtkovi tekmi s Francijo, ki bomo zbrisali spomina, se včeraj v Tivoliju igrala tekma biti ali ne biti za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027. Na srečo je bila na koncu biti. Premagali smo Mačarsko z 92 proti pazi
1: 77. Bravo.
0: Dobra novica, ker v nasprotnem primeru bi moral reči o tem, kak problem ima letos Barcelona s tem ta novim trenerjem. Ampak, ker smo včeraj premagali Mačare, smo še v igri za svetovno, tako da so si verjetno tudi v Barceloni malo vdahnila. Naslednja tekma je 27. novembra proti tem, ki imajo full sound.
2: Finska.
0: To bomo pa že, ne?
2: Humormo.

0: Daddy Swims, Mr. Know-it-all, 22 do 8. Zjutrajna kronika na Enki. In kje imaš Veroniko, Jure? To pa zdaj.
1: Ja, kaj se norca delaš? Mislim, vem, da jo skrivaš tam zadej, ne?
0: To pa...
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Lep pozdrav sem, Jure Bidona, sem na terenu. Povabljen sem bil na Podgorškov trg v Zabačeno, kjer se, kot vidim, pripravlja neko slavje. Zdravo.
3: Ja, lepo, da ste prišel.
1: Ja, se sploh ne vem, zakaj se gre. Ja. Neko slavje.
3: Naša filmska diva, naša princeska Patricija Dajani pa Milorad Radkapa.
4: A res ne veš, tebe? Ne. Že povsod pišali.
1: Ja, mislim, nisem...
4: Ja, siguren ste slišali.
1: Ja, kaj, je poroka...
3: Kakšna poroka?
1: Ja, ne vem, kaj pa obletnica, da, ne vem.
3: Ja, končen sta nam povedala datum za ločito.
1: Prosim?
4: A petek greš ta narazen.
3: Ja. Petek, ja.
1: Kaj narazen, kaj?
4: Ja, to smo že leto čakali.
3: O, ja.
1: Ja, dobro, in kaj, to je zdaj fešta, ali kaj?
3: Ja, temle na odru se bosta ločila, a ne? Tudi sodnica pride.
1: Ja.
5: Kaj je, babe? Aj. Spet bodeš.
3: Daj ti ga, trudje.
5: Kje ste bila avgusta, kje je bila suša?
3: Na te. Nehej ta vidvanja.
4: A veš, da Jure ni vedel, da ima ta Patricija pa Milorad ločitveno fešto fitri.
3: Ja,
5: ja. Ja, no, se to je bil pa res že skrajen cajt. Milorada 5 let ni spustila v oštarijo. Prekratka ketna.
3: Ja, ja.
4: Ah, se je le Milorad Patricijo dušil, no.
5: Ah, siguren, ja?
3: Ja, ja, Milorad je bil tako ljubosumen, da je mogel tudi papagaj od hiše.
5: Ja, no, ni pustu, da jo kar vsak kausa,
4: a ne? Svojega kuška je lahko sem ob tortih buzala.
3: Ja, Milorad je bil res pasje. Dobar, da je šla.
5: Ja, je že vedel, zakaj.
4: Oh, le zakaj?
5: Ja, kaj? Prva šansa, prudec. Se Jure dober ve?
1: Jaz, mislim, ne. Tist,
5: Ja, kaj? Se je tako izprčala s tem vašim Audičem.
1: Prosim?
5: Ja, se jo je sabo pripelal. Ja,
1: kam? Ja. Kam jo je pripelal, mislim?
5: Ja, da boš tranzistor. Se jo ima don zad tam za tisto tablo skrito noter.
3: Patricijo je pripelal s sabo, a res?
4: O, Ježiš Marija, smira.
1: Ne, jaz mislim, da to ni vaša Patricija Dajani, no.
5: A, kaj da ne?
6: Ja, seveda je, se sem slišal, kako se smeje. Ja.
1: Ja, dobro, ne.
4: Ni le Veronika Stanko?
1: Ne, Veronika šele jutri pride, ampak mislim, da tudi Patricija ni, no.
5: Seveda je, ja. Samo si skrivate.
1: Ja, dobro, ne, se bom kar končal, se je...
5: Sam da je Milorad mal popustil in pa kiklo prodala.
1: No, torej v Zabačenem se veselijo ločitve stoletja, jaz se za danes ločujem od vas, z trga ločitve sem poročal Jure Bidona.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Halo?
8: Čučnik, dajte že mir.
7: A, komodel, ja, kje pa ste?
8: V Portorož sem skočil za par dni.
7: A ja?
8: Ja.
7: A je kakšna policijska konferenca?
8: Ne, je pa plaža.
7: Plaža?
8: Par korakov od hotela.
7: A res?
9: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
10: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Nena 99 Club Balloons, 15:08 je jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ljudje, skor september je, mi smo danes v lesnini XXXL na Brdu in mi smo
2: Miha,
1: Lara in povratnik z dopusta Denis Saudi.
0: Povratnik z dopusta, ja. Ej, pejmo na nove namige v naši novi najboljši prijateljci, kar nekaj smo jim že pustili na našem Facebooku, na Instagramu. Recimo iz naše skupne slike lahko razberete njen obris, a ne?
1: Ja, pa prej, kdo praša, ne, v resnici nima vprašajo po celem telesu.
0: Če bi imela, bi bil to kar dober namik.
2: Dobar, ja. No, midva so pa zelo hitro gotovila, da bova isti najljubši film. Dirty Dancing.
0: Dirty Dancing.
1: Najljubše, ja.
0: Zate se mi je zdel, za njo sem jo pa kar malo presenečen. No.
2: Ja, itak, no, ampak seveda so morala tudi odigrati tisto najbolj znano sceno, ne? Jah, ni se najbolj zame končalo.
1: Tragično,
2: ja.
0: Kako pa je zdaj z nogo?
2: Ma, v redu je noga. Mogoče bi res mogla ona mene loviti, se mi zdi, no, bi bilo bolj varen.
1: No, ampak tukaj si, v redu je. In pa ja. Miha je pol šel še en korak dlje in je šel pregledovati še njeno torbico.
3: Kaj se vse skriva v tej torbici? Tole še ena mehna torbica. Marela? Marela! Ja, ni Marela. Noter so v bistvu razni dodatki, tampončki. Pa tele za namazati, ne za učke pokazati. Imamo tudi... čalčka. Šmeks, šmeks. Kaj pa je tukaj? A to je keš pa to. Ja. Vidim, da bom tako kapar men, v glavni drobiš. Gremo dalje. Kaj imamo še v njeni torbici? Tole, jagodo. To je pa verjetno antistresno.
1: Alo, sem povem tale jagoda, na koncu je bila una vrečka za trgovina, ki se zloži v jagodo, ne pa antistres oziroma nekaj za stiska.
0: Lej,
1: da...
0: kapa mi.
2: Lahko tudi kaj drugega delaš tem, ne? Zakaj pa bi smel sam za vrečko?
0: Kaj te pa najbolj presenetil, Miha?
2: Ej, torbice, to, ajde. Da ima toliko narja, kaj jaz, sem mislil, da ga ima več.
0: A res?
1: Aha, okej. Okay. Ja, mogoče.
2: Ja.
1: Kar žalostno izgledal, ne?
2: Mogoče bi pa lih tak dan, ne?
0: Imamo pa še en namig, ki vam bo po mojem najbolj pomagal. Uršula, hči našega audioproducenta, jo je narisala, ne?
1: Ja, moram reči, da kar dober.
0: Tok
1: ja.
0: Dober, da bi lahko ta naša nova prijateljica sliko dala direktno osebno. Tok je bilo dober, evo. Zdaj, to v naslednji uri pa gremo že malo na izločanje, se pravi, kdo zagotovo ni. Vam pa obljubimo, da jo razkrijemo še v tem tednu.
1: Jaz krko mi čakam.
0: Smo malo nestrpni, pa čakamo, da jo spoznate, pa da pride kot sama, prav, ona je sama rekla, da pride domov.
1: Ja.
2: Sej je.
0: Ja.
1: Lepo povedano, ja.
0: Meni so najbolj presenetili, da si najdu tampone v torbici.
1: Draga so bli vložki, sam povem, to niso tamponi. Mi.
2: Dobro, pa še vedel sem, da je za te uporabe.
0: Ja. Dobro, da ni imela plenic.
2: Kada rabo biti natančni. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
4: Radio 1 Koroška.
5: Kdo kosi breg?
6: Mula.
5: Kdo kosi ravnino?
6: Mula.
5: Kdo počiva?
6: Ti. Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
7: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
8: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
2: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
2: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
1: Pravo znanje dobiš v praksi. S sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na Višji strokovni šoli Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
0: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
2: 8 ura. Dobro jutro.
3: V živo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil Janezu Janši, potem ko je Slovenija preprečila skupno izjavo Evropske unije proti širitvi izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Janši je pripisal pogum in jasnost, Evropsko unijo pa obtožil hivnavščine. Unija opozarja, da bi projekt E1 dodatno ogrozil možnost palestinske države. Šolsko ministrstvo pa od jutri močno omejuje delo od doma. Zaposleni bodo praviloma delali v prostorih ministrstva, delo nadaljavo pa bo mogoče le izjemoma. Vodstvo ukrepo jasnjuje z reorganizacijo in potrebo po tesnejšem sodelovanju novih ekip. Doslej so zaposleni lahko od doma delali do 3 dni na teden. V Sredozemskem morju pa se nadaljuje iskanje pogrešanih po nesreči trajekta ob severnem Cipru. Najmanj 8 ljudi je umrlo, 18 jih pogrešajo. Na krovu je bilo 259 potnikov in 8 članov posadke. Ladja je kmalo po izplutju iz Kirenije začela zajemati vodo in se prevrnila. Vzrok nesreče še ni znan, oblasti pa so pridržale kapitana in člane posadke. In še pogled v vesolje. NASA je uspešno izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Okoli 4 milijarde dolarjev vreden observatorij bo med drugim raziskoval temno energijo, temno snov in oddaljene planete ter izoloval široke panoramske posnetke vesolja.
5: Ja, danes je zadnji dan v avgustu, ni pa še konec poletja. Prvi teden v septembru bo še precej sončen in vroč s temperaturami nad 30 stopinj. Tudi danes bo večino dneva na nebu sijalo sonce, proti večeru pa bodo na severu nastajale plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi po noči, pa tudi zjutraj bo lahko še rahlo deževalo, potem pa se bo spet razjasnilo in pa da ni na vidiku. Torej, popoldne bodo termometri izmerili do 32 stopinj, zaenkrat pa so še bolj sveže temperature v Logatcu trenutno 13, potem Ljubljana, Maribor, Straža, Cerkljub, Krki, Črnomelj, Murska Sobota in Slovenska Bistrica 17, Šempeter pri Gorici 19, Izola pa zaenkrat 21.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Klasični ponedeljkovi jutranji zastoji na slovenskih avtocestah, pa tudi na cestah Slivnica, Hoče, Križ, Moste, Domžale, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob, Želodnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče. Jutri se začne novo šolsko leto, zato bodo ob cestah in pločnikih otroci in šolari zato previdno. Trenutno še ne poročate o radarjih in kontrolah, če pa ste pravkar kakšnega ali kakšno opazili, pa javite na nič 80 22 55. Srečno!
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
9: Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Prvi dan nove sezone in še imamo problem. Miha v lesnini izbira sedežno. Lara preverja dekoracijo. Denis pa gleda izbira novih stojal za mikrofon. Iz lesnine.
10: Ja, Lara nam je že dvakrat odtavala.
5: Če pa še nikoli nisem imela cele trgovine za se, halo.
10: Ja, najbolj opremljen studio na svetu je tole.
7: Najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
10: Lep pozdrav iz Lesnine XXXL.
5: Živjo, jutro.
10: Povabil sem nas na svoj rojsten dan. Lesnina praznuje 77 let, kar je dobra novica za vas.
5: Ja.
10: Ker imamo kar nekaj bonov za 77 evrov in pa odlična novica za nekoga, ki bo opremil svoje stanovanje, svoj dom za 7777 evrov.
5: Ja.
10: Zato pa dejte skočiti na lesnina.si.
5: Tako je, mi bomo prvih 77 evrov podelili kmalu potem, ko se odprejo vrata, to je ob 9. Jaz pa bom rekla, da grem do takrat še malo okol pogledat, ker se ne zgodi pogosto, da vam celo trgovino vino sam za sebe, prav luštanje.
2: Ej, a restauracija se tudi ob devetih odpre.
10: A to sprašuješ, ker se ti, ker se ti to zdi zgodaj, če ob devetih, ali se ti zdi, da ni dovolj zgodaj?
2: Nikoli ni prezgodaj.
10: Nikoli ni prezgodaj.
2: Ne moreš nove garniture na prazen želodec zbirati. Vse veš, kaj pravijo. Nikoli ne kupuj, ker si lačen.
5: To pravijo za špecerijo, ne za nov kavč, Miha.
2: Ja, ampak zakaj bi pa kavč kupil, ker si lačen?
10: To se tudi ne dela, ja.
5: Zakaj? Kaj ima point, kle? Če bomo pa res dober za jest, to pa lahko potrdim tukaj.
10: Nič ne moreš na prazen želodec.
2: Ne.
5: Ja, vidim par vama, da kar pasta na to celo poletje.
10: To pomeni, da sem bila produktivna.
5: Zelo, zelo, ja. Sem veliko kupla.
10: Danes, ko so v spredju novatorije, je lepo videti, da nekatere stvari ostajajo enake, Lara. Več dobre glasbe, dobro jutro in res lepo, da smo skupno.
5: Ja, luštno, luštno.
2: Jaz sem vesel.

0: The Weekend in Blinding Lights. 8.15 jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mi smo z vami zadnji dan počitnice danes. Ja. Oziroma dan, ko mnogi starši dajo šampanjcu, hladilnika, ne da.
1: Mislim, odvisen, koliko so stari otroci. No? Če imate najstnike, pol čist možnost, za prvošolčke pa je to čist druga izkušnja, tako da tudi za starše. No?
2: Ja, ampak predvsem previdno, kdaj boste odprli te šampančke. Definitivno ne jutri, ko je prvi šolski dan.
0: Lahko po službi.
1: Ja, pol, to, če se ne usedeš več v avto.
0: Pot v šolo ne bo varna, ne samo jutri, vsak dan šole. To Radio 1 izvrljanca Triglav pozarjate že 18 let. Moramo se zavedati, da v prometu stopajo otroci, ki jutranjo konico še nimajo tako v malem prstu.
2: Ja, jutri prosim čim manj novic v prometu. Mi se bomo pa tudi potrudili, da pot v šolo ne bo samo varna, ampak da bo prvi šolski dan ekstra vesel in nekak nepozaben.
0: Voditelji Radio 1, Kuža pazi, bomo obiskali šole po vsej Sloveniji. Skupaj z izvrljanico Triglav bomo obdarili veliko prvošolčkov, v Želovakovem primeru, verjamem, da tudi kuharc, on nikoli na kuharce ne pozna.
2: Ja, res je, jedilnica je srce vsake šole.
0: Tako je. A, jaz sem na osnovni šoli na Vrhanki, osnovna tako? Šola Antona Slomška, Miha bo obiskal osnovno šolo Divača, Lara gre pa najbolj zgodi na pota, ne?
1: Ja, in se prav veselim, no, obiska podružniče šole Doliče in pa osnovne šole Mislinja.
0: Tako. Če pa se kdo spomni našega prvega obiska, 18 let nazaj, se prav, zdaj ste stari koliko, 25?
1: 24.
0: 24, 25. Ja. Javite se na nič 5-1-300-300 ali pa na Facebooku ali pa na Instagramu Radio 1, kjerkoli vam je lažje, da malo skupaj obudimo spomine na vaš in naš prvi šolski dan.
1: Ja, ena mi je poslal fotko tvojega obiska iz 2010, Denis.
0: Ja.
1: Je na Facebooku Radio 1 in pa zgledaš, kukor da še nisi muteral, no?
0: Ne, vse še nisem takrat, 20 še nisem.
1: Ja.
0: Zato sem pa rekel, javite se, ker bi rad še kakšno fotko, 30. Da ne bo sam ta.
1: Ja, še travme
0: ja, mogoče
1: nazaj.
0: Imate deželaka, ki še ni bil dedi.
1: Ja,
0: ne?
1: Ja, pa Loše z lasmi.
0: Zgodovinski artefakti, ne, Loše že od nekdaj.
2: Posebno frizuro.
0: Loše že od nekdaj brez maske.
1: A ja, tako.
0: Ja. Ja, okay. Drugače pa prav Miha, da je treba vic povedati, prej smo en vic povedali, ker gre tudi v šoli, a ne?
1: A ja, prav tem bomo zdaj.
0: Ja, no, bomo povedali vica.
2: Ja, a imamo čas?
0: Ja, imamo, sej na hiter, sej na hiter, sej na hiter, daj Miha už povedal.
2: V šoli so imeli spolno vzgojo, a ne? In je učitelj prišel pred učence in je rekel, evo, tukaj imam banano pa kondoma, ne? In potem je začel lupati banano in jo pojedel, ne? In tako vsi gledajo, kaj se bo zgodil s kondomom. In je rekel, sin je rekel, ja pač, lačen sem, najprej moram biti sit, ne? Da pa lahko kaj počnem.
0: Drugaz gre biti takole, no? Spolno vzgojo sem imel učitelj imel banano in kondom je rekel, da on sem učil, kako mu dal kondom gor, pol je pojedel banano in je rekel, ne morem na prazen želodec, ampak Miha je to malo po svoje povedal.
1: Ja. In ta vica je slišala že 16-krat ono zjutraj, pa nikoli pa vedel drugač.
0: Miha
2: je pač vsak po svojo verzijo.
0: Stari.
2: Važno, da je smešen.
0: Ne, dves.
1: Super.
0: Tebi je smešen, kakor kot si ga razložiš, bravo.
2: Kaj si nariševa, veš?
3: Za vse prvošolce in ostale šolarje.
4: Varno v šolo z Radiem 1 in zavarovalnico Triglav.
3: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav. Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Heart Alone, enkaj tole jutro od nas treh.
1: Dobro jutro.
0: 12 do pol devetih. Lep pozdrav iz Lesnine. Mi smo novo sezono začeli kar na Brdu v Lesnini XXXL. In zaenkrat smo trije. Lara, Miha in jaz.
2: Ja, dobimo pa ta teden še novo najboljšo prijateljico za dobro jutro. Midva z deželakom svoje prejšnjo teden že kar spoznala.
1: Ja, da best je. No, mislim, odlično kavo skuha in kar sama od sebe prinese domače rogličke, polnjene.
2: Čokolade.

0: kandidatov. Ne? Ko pa ne vem, koliko vam to pomaga, no, da ima ona, da ima ženska rada, da ti ne lepo te
1: prosim. Ja, mislim, lahko sklepamo, da je sigura mlajša od mene, čeprav tudi jaz, ok, poznam ta film, ni mi najljubši.
0: Kaj lahko sklepamo, da je mlajša od tebe?
1: Ja, da je mlajša od mene, a ne?
0: Da je mlajša od tebe,
1: če ga... Ja, da pripada mičkan starejši generacij,
0: če ga pripada. A ja, da ni mlajša od tebe.
1: Tako?
0: Ja, to pa ja.
1: Oziroma, da ni mlajša od mene.
0: Ja, valjda da je. Če bi bilo mlajša od tebe, bi rabil dovoljenje staršev ali pa skrbnika, da dela pri nas.
1: No,
0: kaj
1: je tam? Pa
0: prijavo bi nas kdo.
1: Ja, pa kaj ne.
0: Nekaj idej ste dal, pa ste rekli, kaj pa če je?
2: Ja, jaz se nagibam, ki jo ni more. Ni glih ravno jutranji tip, novega dejansko ni za njo, tako da ja, pa ne more biti tiho, ne.
0: Ja, še dobro, da na radiju dela, ne de. Sem ta radio je trenutno radio ena rok.
1: Na drugmu radiju,
0: predvsem
1: ja.
0: Pa se Jana Morel ob Dirty Dancing ne razneži pol tok ka Miha, ne.
1: Si ne predstavljam,
0: ja. Zakaj Miha Twingota ne vozmi še danes, ni jasen. Skratka, zanimivo, da ne mi nekdo na Facebooku napisal tudi Nina Pušlar.
3: To bi bilo pa res the best.
0: A? Zdaj, ka si dedi. Bi kar vse otroke čuvo še njene.
1: Ja, sam res, ja. Težko, ja.
0: Ja. Poleg tega pa ti dejansko veš, kdo pride. Zdaj, ne vem, kako to misliš, da bi bilo the best? A bi bilo bolj best od te osebe, ki dejansko pride?
3: Uf, to bo že kar težko, no. Mislim, da bi bilo v vsakem primeru...
0: Nina Pušlar, to vam lahko povemo.
3: Ni.
0: Ali katera koli, ki je v zadnjem 3 mesece, tudi ne. Nič 5-1-300-300, če se vam zdi, da veste, kdo bo kmalu z nami.
1: Se že veselimo.
3: Ko mi čakamo, ne?
1: Ja, ja. Pa kako nama gre dobro, v bistvu, ba veva, kdo je, pa ni to še nači izdala. Ja, res, ja.
3: A ti se tudi veseliš?
0: Ja, valjda.
1: Ok, jaz se veselim, da bo še ena ženska v studiju. Taka, da me bolo...
3: Pa nekar ena.
1: Pa da me bolo obranila.
0: Kdo te bo branil?
1: Ja, ona me bo branila.
0: Še pasala.
3: A pred tigri. Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu
4: 1. V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj 2 otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Samski.
7: Samska.
8: onaon.com
9: 10 let fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
11: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
12: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
13: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom 3. nadstropja. B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2, visoka šola za poslovne vede.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Vaš pes spušča dlake.
17: Vaš partner pa izgovore.
16: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
17: Več na roborock.si.

0: Maslo z Lidl Plus 21% ceneje in breskve 1,69 € za kilogram. Lidl, splača se.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
1: Eventim.si.

0: Kaj go? Save my love, še 3 do polje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Financi pravijo, da ne bi cena dizla v torek padla za 8 centov, okay. Tako da končno bo konc protestov kmetov in avtoprevoznikov.
2: Kakšnih protestov?
0: A ne de.
3: Dobro jutro. Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
2: Sonce se že dviguje in z njim počasi tudi temperature. Danes bo spet vroče, do 32 stopinj bomo izmerili popoldne, se bodo pa zvečer predvsem na severu pojavljale plohe nevihte, ki bodo ustrajale tudi v noč, jutri pa se bo potem spet zjasnilo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Pozor, nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Trojane in Podmil. Posledice so že sicer na odstavnem pasu, ampak vseeno previdno. Zastoji pa klasični, Dolenjska avtocesta smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti od Blagovice, Primorski avtocesti od Vrhnike in Gorenjski avtocesti od Brnika, vse proti ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karvanke do 2 km dolg zastoj Vrnjakov. In pa še nekaj radarjev ste našteli. Belkedi na velikih malencah pri Brežicah, v Štorah smer Šentjur pri Celju in pa v Murski Soboti pri Maximusu. Nič 80-22-55. Srečno pot!

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj tako, Lara, Miha, Denis smo z vami, danes v živo iz lesnine XXXL na Brdu pri Ljubljani, ki čez dobre pol ure odpre svoje vrata.
2: Ja, in splača se vam biti v vrsti, več pa še ne bom povedala.
0: Bomo še o tem. Drugače pa vidim, da je danes tudi dan ozaveščanja o živalskih vrtovih.
2: A res?
0: Ja, in Dežo je to že počel na svojem Instagramu.
3: Sledi, tam je tiger. Nekje tam.
4: Ja, zdaj še poglih stran. Kako nimam sreče, pa je tukaj bil. Ej, tiki.
5: Ga pa lahko približam, ne vem, njega. Pa tako zgleda, kada je v divini. Pa da sem jaz tudi tam z njim v divini.
0: Ej, pa imel ti tigra, da doma na kozje malo...
4: Ne, to je bilo v bistvu sam fore živalskega vrta, sem za Instiča malo
2: tega. Napisal si, hočem tigra.
0: Hočem tigra si napisal, ka Mike Tyson. Ščingih bi ga pa ti hranil, ker imam občutek, da bi bil ta tiger pa sheran, ker se pa kar te poti z njim.
4: Ja, po moje, ne. Ne, jaz sploh ne bi imel tigra doma, no, to je bil joke, sad ko. Ampak zanimivo, da je pa dan živalskih vrtov, nisem vedel.
0: Ja, je pa tudi dan stop znakov, Miha, danes.
4: A tudi, no,
0: pa. Ja, tako da bomo tole zdaj tudi praznovali.
4: Dejmo.
0: Evo.

0: Where did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Rednecks in Cotton Eye Joe, 18 do 9. Dobro jutro. Lara, Mika, Dini smo z vami, Lestina praznuje 77. rojstni dan in mi praznujemo z njimi. Novo sezono smo pa kar uživo začeli v Lestini na Brdu. 3 ure smo imeli sam zase, čez nekaj minut se odprejo vrata tudi za vse, ki želite polepšati svoj dom. Eno, Mik, splače se vam postal to vrsto, vse se vrti okrog številke 77 in sedmica mi je povezan tudi poslušalc Gašper.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gašper.
2: Ba je, še vedno.
1: Ba je, klepa ba je še vedno Lara, Miha, Denis z Radija 1.
3: Dobro jutro.
2: Živjo. Živjo, živjo. Na, hljaj, preživljamo.
1: Preživljaš, ne. Okay. Ja, kaj pa češ, sva na istem, veš. Jaz tudi preživljam.
2: Ja, verjamem, sam ti si na dopustu, jaz sem pa na bolniški bil.
1: Nisem na dopustu, jaz sem v službi.
2: A ja, sem mislil, da delaš.
1: Ja, delam.
3: Ja, zdaj je nazaj. Ja.
1: Delam v službi.
2: Ne, če si v službi.
1: Ja, to je pa malo drugače, veš.
2: Ja, te vem.
1: A veš, zakaj te kličem?
2: Rojstni dan.
1: Kdaj ga imaš?
2: 7.7.77.
1: Pismo.
4: Mladič, jaz sem jo že džomba, ki zbiti bruc, a?
2: Veš ko, jaz sem še zlel ga v desnega skaku, ko stišel v šolo.
1: Tako je. Ej, pa vse te sedmice, to pa imaš velik sreče v življenju. Dobro, zdaj si na bolniški, ampak drugače imaš pa, ne? Kar?
2: Ja, kar recimo, ne.
1: Da, on se pa recimo imaš. Lesnina ti ob 77. rojstnem dnevu podarja darilno kartico za 77 evrov.
2: Super.
1: A boš ti porabil ali bo žena?
2: Sem ločen namreč, no, tako da živim sam.
1: Aha, pol.
3: To je
1: pol
3: super novica zate, ker lahko pol ti porabiš.
1: Pol bo tvojih, pol bo tvojih kok pol, ne, verjeten.
2: Mislim, da samo ena desetina.
1: Gašper, prijeten šoping v Lesnini, še kar nekaj takih darilnih kartic imamo za poslušalce, tako da ljudje splača se vam ostati z nami. Za glavno pa res fenomenalno nagrado vredno kar 7777 evrov, pa obišite lesnina.si ali pa prite malo danes po 9 v Lesnino, ker danes bo vratar, ker Miha Deželak.
4: Jaz, ko mi čakam.
1: Kaj bo delo, pa povemo o nadaljevanju. Gašper, lepo bo, lepo te je bilo slišati. Pa čim prej,
2: se
1: veš, se pozdrav pa pet v službo.
3: Tako.
2: Hvala lepa.
3: Srečno.
1: Čau, čau.
2: Srečno.
5: 77 let, 77 izdelkov, pol cene je. Lesnina praznuje in znižuje cene. Več kot 4000 zniženih dodatkov za dom. Tudi na neznižano pohištvo odbijemo 25%.
6: Radio 1.

0: Damjano David, Talk to me, 12 do 9.
1: Dobro jutro.
0: Živjo. Zdravo dan, slada mi, kada nismo s vami. Prvi dan nove sezone, pa kar nov studio.
1: Ja. Zelo domače.
0: Ne pretiravam, ko rečem, da je to najbolj opremljen studio na svetu, tok pohištva nima noben radio na svetu, se mi zdi.
1: Tako je, mi smo danes na Brdu v Leseni XXXL in super se imamo, povabili so nas na svoj 77. rojstni dan in moram reči, da je vrhunsko, ko imaš takšno trgovino neki ur samo zase, res lahko v miru vse pogledaš. Edin mogoče sem si zdaj naredila malo predolg seznam želja.
0: Kaj te bega? Se doma želiš.
1: Se sem mači
0: rekla. Čez nekaj minut pa bomo to palačo delili z vsemi ostalimi kupci. Lesnina odpre vrata točno danes ob 9. To pa pomeni eno posebno nalogo za te, Miha.
2: A grem po zajtrk v restauracijo?
0: Pred vhod greš.
1: Aha, pred vhod.
0: Pred vhod in šteješ kupce. In točno 77. boš podelil kartico, darilno kartico za 77 evrov. Tako da se bo splačal priti v lesnino.
2: O, lepo. Pol pa grem po zajtrk.
0: Ne, pol pripelješ tega nagrajenca k nam.
2: Ok. Pol pa zajtrka, ne, ker tle res vrhunska izbira pohištva in s hrano je pa tako, ne, tako. Da, ko človek gleda vse te lepe kuhne, je valjda, da pol postaneš lačen, ne.
0: 77. obiskovalec, Miha, bod natančen, boš tev ali rabiš list ali delaš črtice, kako boš?
2: Ah, se bom znajdu nekako.
0: Boš od oka, ne?
2: Ja, od oka.
1: Od oka.
2: Ne. Bom štel. Bom natančen.
1: Pa ne se zmesno, pa, z restauracijo zraven.
2: Ker se gre za take stvari, pa treba biti natančen, tako da bom štel.
1: Pa boš lahko na prazen želodec.
2: Bom zdržal. Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
3: Radio 1 Koroška.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodenih barv ter majico priznane blagovne znamke.
6: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barv, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
7: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
8: Najboljše zdravilo za izkašljevanje.
9: Vodni vikend paketi v toplice.
10: Sija mlečne čokolade.
11: Kaj imate pa vi?
12: Mi imamo pa vse. Bidi servis Radlje.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Eno Stavan nakupna obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov ZNLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite u trgovinah in na harveynorman.si.
1: 9 ura, dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Po napovedih portala Finance naj bi se cene goriv jutri gibale v nasprotnih smereh. Dizel naj bi se pocenil za okoli 8 centov na približno 1,82 evra na liter, podobno tudi kurilno olje. Benzin pa naj bi se podražil za približno 2 centa na okoli 1,63 evra na liter. Napoved zaradi velikega nihanja na trgu ni dokončna, dokončne cene bodo znane v polnoči. Vsi potniški vlaki pa se danes vračajo na osrednje perone ljubljanske železniške postaje. Potnik Ko je po zaključku glavnih del na voljo 7 novih peronov, začasni peroni pa so ukinjeni. Prenova postaje se sicer nadaljuje predvsem na novem nadhodu in podhodu. Na gospodarskem področju pa Združene države pred srečanjem finančnih ministrov skupine G20 pozivajo druge države naj razmislijo o strožjih trgovinskih ukrepih proti Kitajski. Washington meni, da kitajski izvozni presežek ustvarja neravnovesja. Stališče Kitajske ob tem še ni znano. Avgust pa je bil lani najbolj kritičen mesec za alkohol za volanom. Po podatkih policije je bilo med povzročitelji prometnih nesreč 160 alkoholiziranih voznikov. Visoka številka je policija beleži predvsem poleti in decembra. Lani je v nesrečah povezanih z alkoholom ali drogami umrlo 31 ljudi.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Lara. Pred nami je še zadnji dan poletnih počitnic in otroci lahko danes izkoristijo lepo vreme. Sončno bo večino dneva in pa spet vroče, potem zvečer pa je predvsem na severu za pričakovati padavine. Te bodo lahko ustrajale tudi v noč, pa tudi zjutraj bi ponekod lahko še rahlo deževalo, potem pa se bo postopoma razjasnilo in naslednji dnevi bodo spet bolj sončni. Kar pa se trenutnih temperatur tiče, najmanj je zaenkrat v Velikih Lahčah 18 stopinj, potem Ljubljana in Kidričevo trenutno 19, Bled, Šentjerne in Črnomelj 20, Maribor, Velenjen, Hodoš 21, Branik 22, Portorož pa 23 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali babycenter.si.
1: Želak šteje obiskovalcev, lesnini vrata so odprta, Lara, na cestah je stanje kakšno?
6: Jaz imam zdaj ceste.
1: Ja, kdo pa je, kako?
6: Ja, no, bi mi to kot šef nekako povedal, a ne?
1: Ja, pa valjda, da veš.
6: Ja, pa ne vem jaz. Sva nimam svojega uporabniškega imena za tole, čakaj. Prometna nesreča trenutno ovira promet na štajerske avtocesti A1 v smeri Ljubljane, med predoroma Trojane in Podmilj. Zastoj pa trenutno na Dolenjske avtocesti smer Ljubljana, od Biča pa do Ivančne Gorice, potem na štajerske avtocesti od Blagovice, na primorske avtocesti od Vrhnike dalje, potem na primorske od Brnika proti ljubljanski obvoznici, na štajerske avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa tudi na gorenjske avtocesti smer Avstrija med predorom Karavanke, do 2 km dolg zastoj tovornih vozil, tako da previdno, če popazite še kaj na nič 80, 22, 55 nam javite.
2: Slovenija. Lesnina je odprta. Praznovanje 77. rojstnega dne je v polnem teku. Miha pa stoji pri vhodu in šteje ljudi. Če ste danes 77. obiskovalec, čestitamo! In upamo, da Miha zna štet do 77.
1: Mislim, zna, sam ni nujno, da bo tok časa pozoren.
6: Ja, kaj je problem?
1: Ja, tako da čist možno, da bo že 35. noc spustil, pa prepelo, pa dal nagrado.
6: Glede na vice, ja.
2: Naj se vaša najljubša jutranja

0: Čau, dobro dan, 9.5 je, mi dva z Laro v studiju, Dežo pa, kot ste slišali, trenutno v vlogi vratarja v Lestini XXXL na Brdu.
1: Tako ja, Lestina praznuje in mi z njimi eno darilno kartico smo že podelili, eno bo Miha 77. obiskovalcu Lestine danes, imamo pa jih še kar nekaj, tako da ostanite z nami, no?
0: Glavno nagrado ob Lestininem rojstnem dnevu pa dobite na lestnina.si kar 7777 evrov vreden nakup v Lestini. Lara, ti si celo jutro v bistvu pohekovala tle po trgovini, delala se znam, kaj sebi imela. A bi bilo to dovolj, 7777?
1: Mislim, za oprem stanovanje, ko se enkrat odseljeno doma, ja, ampak za čist vse, kar bi jaz imela, ne?
0: Ja.
1: Pa da ne bi bil denar omejitev, to pa raje sploh ne odgovorim, kako bi prišlo.
0: Okay, ja. Mami pa oči sta slišala, ne?
1: Oči poslušajo.
0: Da je postalo 7 jurjev, da se te znebita. Skratka,
1: oni so
0: vrata
1: veseli,
0: Lestnine,
1: doma.
0: Jaz mislim, da bi Fredko zdaj dal 14 jurjev, sam da greš. Vrata Lestnine so odprta, pridite na obisk, Dežo šteje 77. Čaka eno lepo presenečenje.

0: Leonin, Faded Love 9 po 12, lep pozdrav, midva Zlano, z vami danes uživo iz lesnine XXXL na Brdu. Dežo čaka 77. kupca, da ga preseneti z eno lepo nagrado, midva pa ta čas se spomnila, da je v bistvu danes Lara. Zadnji dan počitnic.
1: Ja, to je ponad kar beden dan, ampak je treba pa povedati, da še bolj pomembno je jutri prvi šolski dan, ko na ceste pridejo tudi novi neizkušeni udeleženci v prometu, pa poskrbimo, da bo pot v šolo za njih varna.
0: Ja, prejšnji teden so voditelji skupaj s policisti opozarjali na varnost v prometu, jutri pa vam za zavarovalnico Triglav pripravljamo eno majhno presenečenje v šolah po celi Sloveniji.
1: Ja.
0: Ampak dajmo se najprej mal vrniti k temu, kako sta vidva opozarjala s policisti.
1: Ko, jaz sem prav vzorno sodelovala z novogoriškimi policisti, super so bili.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, vzorni, merjenje hitrosti. Ne?
1: Ja.
0: To sta delala v redu.
2: In pa začenja se novo šolsko leto. Imate mogoče kakšno sporočilo za vse voznike na cesti oziroma vse udeležence v prometu?
3: Na šolske poti se vračajo otroci, predvsem te prvošolci, ki se še učijo vključevanja v promet. Tako da apeliram na voznike, da naj bodo previdni, strpni in zgledni vozniki.
1: No, in to prosim upoštevajte jutri in vsak dan okoli šol.
0: Ja, to si bila ti v Novi Gorici, ja. To lepa deža v Žalcu.
4: 36 na uro, prvi šolski dan se približuje. Kaj pravite na to?
5: Ja, malo je preveč.
4: Kako?
5: Malo je preveč. Čisto.
4: Ni preveč, 36 je v redu, jaz vam dam nagrado. Koliko pa drugače voste? 15?
5: Tukaj.
4: A 30 je tukaj omejitev? Aha, dobro, ampak 36 to je še znotraj meja, ne? Tako da vem, da še umerite uštevca pa te stvari. Tako da.
5: Ja, zato bil.
4: Greste kaj na morje, imate kaj otrok, ste tudi
5: živi?
4: Kje ste bili?
5: V Švesi.
4: A, lepo. A kaj pa, imate že kaj otrok? Vnukov? Vnukov tudi že? Vi ste tudi dedi, tako kot jaz. Dedi moramo še bolj paziti, ne da?
0: Ja. A si ga slišala?
1: Jaz sem slišala.
0: Ja, ja. Je rekel, si to je še v redu. A ti piš od 20% čez dovoljeno hitrost, dežo pa, škaj, tle imaš nagrado.
1: Pa dobro.
0: 30 obitev, 36, prav se to ni tok.
1: Pa se res ni bil velik, to je no jim 6 na uro več.
0: V coni 30.
1: Dobar, ti si policaj, pa bomoč malo drugače gledaš.
0: 30%, 6 je že 20%. Dežo nikoli ni rekel, ker je bilo, ne vem, račun 30, da je dal 36, pa je rekel, kar obdržite se, to ni ne vem ko. Nikoli to ni rekel.
1: Ok, ja, pač razumemo point, no.
0: Cona 30 je vedno tam nekje okrog šol.
1: Ja.
0: Ali po troških igrišč, tako da vadno na cesti, mi pa se bomo potrudili, da bo jutri prvi šolski dan še malenkost bolj ostal v spominu. Zavarovalnico Triglav smo pripravili nekaj daril za prvošolčke, jaz to prenesem na osnovno šolo Antona Slomška na Vrhniku.
1: Tako je, Deža pride v Divačo, jaz pa sem na podružniški šoli Dolič in na osnovni šoli Mislinja, ostali pa bodo sami povedali, kam
0: in
1: pridejo.
0: In smo ponosni, da Zavarovalnico Triglav že 18 let skrbimo za varno pot v šolo. Če se nas spomni, da smo bili na vašem prvem šolskem dnevu leta 2008, se pravi, če ste zdaj stari, tam okrog 24-25, ja. Se nam javite na nič 5-1-300-300 ali pa nas dajte poklikati na Facebooku ali Instagramu Radio 1.
6: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
7: Varno v šolo z Radiem 1 in Zavarovalnico Triglav.
6: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav. Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Odlični flirt. Za naju 12 do pol desetih. Lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Ej, ljudje, super začetek nove sezone. Že prvi dan oddajamo iz lesnine, ki praznuje 77 let in zelo lepo nagrajuje.
1: Tako je, jutri pa v šole na prvi šolski dan.
0: V bistvu do srede ne bomo skupaj v studiu z našo novo prijateljico za dobro jutro, kar je malo škoda. Vidva pravita, da dobro kavo skuha, ne?
1: Mislim, jaz iz svojih pripravniških časov ne pogrešam kuhanja kave, moram priznati, ampak tale mislim, da bo mal drugačna pripravnica, oziroma ne bo sploh pripravnica, no?
0: Ker?
1: Mislim, a se spomniš, da sem jaz imela tisto bucket listo, ko sem začela? No, ta bi rekla, da ima že kar nekaj bucket listov obkljukanih, res ima veliko zgodb, to kukrti, če ne še več.
0: Kaj to pomeni, da je dosegla že vse, kar je hotla? Vse, to ni v

0: Ja, mislim, ste še zmeraj mlada, da ne pomote, mislim.
1: Ja,
0: zako, ja mlada, ja, super, mladostna, mladostna.
1: Kako zdaj mladostna?
0: Če ja, si rekla, da, mladostna,
1: če si rekla, prej si rekla, da je bilo čudno, da je imela te tampone v torbici, ne?
0: Oziroma... rekla sem sam, da niso bili tamponi, ampak vložki.
1: No, to si rekla, da je čudno, no, da spoh še rab.
0: Ne, ni čudno. Ja. Pri teh letih je čist normalno.
1: No.
0: Skratka,
1: včerka enega sodelovca je narisala risbico naše nove sodelovke, a ne? In če pogledate na naš Facebook zid, boste takoj vedeli, za koga gre. Če ne, imamo pa še opis nekoga, ki jo pozna. Lado Bizovičar pravi tole o njej.
2: Si, ja, veš, to je pa najbolj vesel, ne, da prije tale nova oseba. To je, jaz, stari, jaz, ki da ne opomote, vsi vemo, koliko imam raz folk z Audi Čova. Mislim, res krasni ljudje, sam... Zdaj med nami, ne, mislim, da bodimo iskreni, ne, razumeš, deželak je, kadarkoli ga pogledam, ne vem, no, v smrtnico gledam, ali kaj se, pa čas ga je, ali veš, zob časa ga je nasil, ali veš, pol Audi, če recimo, Denis, moj, res ljudi na sam, smo stari, zmer bolj zgodno zgleda, ne vem,
1: to je res.
2: Ne vem, kaj čem reči, mislim, mogoče se moral gledaj kaj naspati, ali kaj si, ne vem, Lara, pismo, ali veš, to je pa, uno, duhovita, lepa, mlada ženska, ki jo pol ti stari biki, razumeš, čist spravijo v depro in tako, da je fajn je, da prije nova oseba, ki je pa, mislim, lepo bo imeti v tej ekipci nekoga, ki je pa tako iskreno vesel, ki te vidi, da veš. Zmer, kadar se zno, imam občutek, da sva dolgoletna frenda, čeprav sem samo dolgoletna kolega, niti enkrat ni bilo zno dolgcajt, imel sem občutek, da vse, kar me je v lajfu vprašala, jo je dejansko zanimal, a veš, kar je ena lepa osvežitev za Denis Audi Show, a se te zdi?
1: Zdaj predvsem veste, zakaj naš nov sodelovec ni Lado, a ne?
0: Mislim, res prav nači povedal, minuti 20,
1: zdaj,
0: hvala.
1: Veste že dva razloga, zakaj ni Lado. Razen, če ste iz tega uspeli ugotoviti, za koga gre, v tem primeru nam kar pišite na nič 5-1-300-300. Še na kak pub quiz se hiter prijavite, ker vam možgani zelo dobro delajo.
0: Sam me je pa pohvalil Lado, si slišal?
1: A?
0: Da me je pohvalil Lado, v bistvu, da me ti pa dežo dol vlečeta, da ramo zdaj nekoga, da
1: ne,
0: me spet vrdi.
1: Ne, on naj dva pozna, zate smo mu pa brih poslali.
3: Denis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, temle na odru se bosta ločila, a ne? Tudi sodnica pride.
5: Ja. Kaj je, babe?
4: Aj.
5: Spet bodeš.
4: Daj te gotrodi.
5: Kje ste bila avgusta, kaj je bila suša?
4: Na daj, nehaj ta vidva.
6: A veš, da Jure ni vedel, da ima ta Patricija pa Milorad ločitveno fešto fit.
4: Ja.
5: Ja, no, se to je bil pa res že skrajen cajt.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
7: Halo?
5: Čučnik, dajte že mir.
7: A, komodel, ja, kje pa ste?
5: V Portorož sem skočil za par dni.
7: A ja?
5: Ja.
7: A je kakšna policijska konferenca?
5: Ne, je pa plaža.
7: Plaža?
5: Par korakov od hotela.
7: A res?
8: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj. Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj dva otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah. Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
10: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja. B2, visoka šola za poslovne vede, idealna priložnost za dokončanje študija.
0: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
1: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
0: B2, visoka šola za poslovne vede.
1: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Vreme,
2: evo, ja, na nebu zaenkrat skoraj da ni oblačka, sonce sijo in bo sijalo večji del dneva. Proti večeru pa se bo malo pooblačilo in na severu bodo tudi plohe in nevihte, se bo pa jutri potem postopno spet zjasnilo.
1: Kaj pa na cestah, Klara?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Škoda, nič 80 19 41.
2: Mislim, dvojni ših delam tukaj, že prvi dan šova, me boste čist zmatrali.
1: Ti boga reva.
2: Ja, kaj je na svaldu? Na prometne informacije, še vedno je kar nekaj zastojev na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, od Biča pa do Ivančne Gorice, potem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Ljubljanski obvoznici od Brda do Kozari naprej po Primorski avtocesti A1 do Brezovice in pa tudi na cestah Lesce Bled in Domžale Šentjakob. Je pa tudi kar nekaj radarjev in kontrol. Radar na stojalu v Rožem dolu pri Semiču, potem radar je v Braniku smer Dornberg in pa policijska kontrola je v Velenju pod Vilo Bianco. In pa treba povedati tudi, da se bliža novo šolsko leto in od jutra naprej bodo ob cestah in na pločikih spet otroci in šolari. Pazite na njih vsak dan. Nič 80, 22, 55.
1: Ja, dobro dan, čau.
2: Živjo.
1: Ej, mi dva zlaro tle gor, deželak pa tam dol, no, na vratih lesnine je XXXL na Brdu pri Ljubljani, pričakuje 77. obiskovalca.
2: Tako in prav, da smo že kar blizu.
1: Ja, ja. Fajn, odlično, bomo spoznali srečeža čez nekaj minut, do takrat pa nekaj iz novic. Jaz sem malo v zaostanku z njimi, ne?
2: Ja, daj se še hvaliti, koliko dolg te ni bilo, pa kako nisi
1: se lahko
2: nadbral.
1: Celo,
2: ja.
1: Kar sem hotel povedati. No, prebral sem, da je umrl norveški kralj Harald. Menda je bil najstarejši kralj v Evropi, no?
2: To pa je, ja, tako je, res je, ja.
1: Ja, pol pa ni to čudno, da je umrl, ne?
2: Ja, dobar, ampak še vse žalujemo, ali nekaj za človekom.
1: Jaz ga nisem poznal.
2: Ja, dobar, samo vse je kralj.
1: Da žalujem, zdaj ne moram reči, ne? Kakorkol, no, še en kralj je šel ta teden. In sicer kralj Ojo iz Ugande.
2: Ajajoj.
1: On je bil pa najmlajši kralj. Prestol je zasedel, ko je bil star 3 leta, umrl je pa star samo 34.
2: Madonoš. Ja, kaj rečemo, da je slab teden za kralje, ali kaj?
1: Ja.
2: Ja. Ja, ja, sem,
1: se pri nas tudi kralji najbolj grejo.
2: Kralji?
1: Ja, kralji živali.
2: Jo,

0: Kako dober. Veš, koliko sajt mi ni bilo? Jaz to prvi slišim.
1: Ja, ta je nov, mislim, nov komad, ja.
2: Dober komad.
0: Ja, letošnji. Alex Warren, ja. Fever Dream, 22 do 10. Lep pozdrav od nas, Lara Mihadini, ja.
2: Dobro jutro.
0: In moram reči, da smo fenomenalno začeli sezono v studiu, ki diši čist po novem, v lesnini XXXL na Brdu pri Ljubljani.
1: Lesnina praznuje 77. rojstni dan in nas je povabila, da smo del tega praznovanja. Mi pa to z veseljem delimo tudi z našimi poslušalci. Enemu smo že podelili 77 evrov za nakupe v lesnini, ker je rojen 7.7.1977. Druga nagrada pa je šla v roke 77. kupcu, ki je danes prišel skozi vrata lesnine.
0: Miha.
2: Ja, to je pa Janko iz Križa pri Komendije, zdaj je tudi že z nami. Dobro jutro, Janko, še enkrat.
1: Živjo. Ja.
0: Lep pozdrav.
2: Janko je prišel poslo kupet, je pa zanimivo, da sta prišla skupaj s sinoma, ne? Aha. In v bistvu, če sem čisto natančen, sin je bil 77, ampak je pol kar očeta, tako, je naredil uslugo očetu, je rekel, kjera evo, prepustim.
0: Kjera lesica, stari, kjer lisjak, jaz ne morem verjeti.
1: A kaj, jaz mislim, da noče biti pred mikrofon?
0: Ne, da pred mikrofon.
1: Kaj pa?
0: Po moje, on fotru 77, fotr nemo pa koliko? 700? Koliko bo pojsla? Kaj sta prišla kupec za sina?
3: Ja.
0: A vidiš, da vam prav.
2: A sta po pojsla prišla, ne?
3: Ja, pojsla, ja.
0: Aha, pa sta že, imata že kaj ugleden?
3: Mečken pa že.
0: Aha.
3: Ja.
0: Neki že.
2: Ožji izbor, ali kaj?
3: Prav, ja, ožji izbor, ja.
0: Ožji izbor.
3: Ja, ja.
0: A imamo tako 90x200?
3: Ja, ne,
0: več.
3: Mora biti 180-200.
0: 180-200?
1: Da se razpomotaš fajn, ja.
0: Dobro, kaj pa iščemo? Iščemo ta prav lesa, iščemo ta prav jogi.
3: Iščemo ta prav poslo.
0: Ta pravo poslo, se pravi, zdržati more, ne?
3: Ja, tako je.
0: Koliko pa je posla pomembna, Janko? Kaj bi vi rekel?
3: To je pa zelo pomembno v življenju. Ja.
2: Ne moreš kar na kauču spati, ne?
3: Ja, sigurno ne.
0: Ja, pa, ampak ste pa kdaj, ne?
3: Ja.
0: Ja. Ja, seveda se smo vsi, ne?
3: Zaradi mulanja.
0: Zaradi mulanja,
3: ja.
0: Nimaš, nimaš kaj. Ampak ponavadi zaradi našega mulanja, ne?
3: Ja. Tako pride v življenje, ne?
0: Ja. Ja. Ampak se pol, a se v pojesti pol vse zgliha?
3: Ja, kukr kdaj, ne? Ja, lahko še bolj eskalira.
0: Ja. Pol, pol še sedeš do deta vzet, no, da bo...
1: Tudi eno udobno.
0: Ja, čestitke, gospod Janko.
2: Čestitke, ja.
0: Fajn zbirajte, fajn nakup posle, pa če še kaj dobite, nekaj popusta ste dobili,
3: tako
0: da bo fajn.
1: Super
0: ponedeljka. Evo, ostanite ljudje z nami, še nekaj 77 evrov darilnih kartic imamo za vas. Glavna nagrada, kar 7777 evrov vreden nakup v lesnini je. Na lesnina.si se prijavite, ne vem, koliko se zdaj reklo, kje ste bili, ko smo se selili, ne?
1: No, najbrž vsi.
0: Ja, ja. Lesnina.si za to ta glavno nagrado. Janko, hvala, ste bili z nami.
3: Hvala vam za kuponček. Ne. Pa lepo se mejte.
0: Hvala,
1: se bomo. Čestitke.
2: Ja. Dobro poslo zberte.
4: 77 let, 77 izdelkov, pol cene je. Lesnina praznuje in znižuje cene. Več kot 4000 zniženih dodatkov za dom. Tudi na nezniženo pohištvo odbijemo 25%. Radio 1.

0: band Jagode i čokolada. Lara Mihajlović, nismo s vami. Prvi dan je za nami. Juhu. To kakšen prvi dan.
1: No, prvi dan je za tabo. E, nismo že cijel mjesec na zaiz dopusta. Pa še delat moramo še promete.
0: Še vedno vela in to kakšen prvi dan. Lepo je tkole začeti, ker občutek, da dopušča malo podaljša. Nismo pa sami tri odali iz Vesnine. Cel dan bomo tukaj. Tudi Lože in šel domov z Roškarjem in Zalo. In pa ste to pred njima boste imeli vsakih 77 minut priložnost dobiti darilno karticu Lesnina vredno 77 evrov. Začnemo takoj po 10. uri. Dobro poslušajte, ne zamudite priložnosti in se slišimo jutri, ko bomo z vami na cesti in pa v šolah. Hvala, ker ste bili z nami, hvala, ker se vedno igrate z nami, tudi ko vam predstavljamo osebo, ki se nam bo kmalo pridružila in res... Ko mi čakamo, da bomo lahko spet rekli, da smo štirje prijatelji za dobro jutro.
2: To ja, pa res.
1: To pa res.
2: To bo veselje.
1: Ko mi čakamo.
0: Ja, fajn starka je, rekla Lara.
1: Nisem rekla, da je starka. Rekla sem, da je mladnostna, ampak da je bolj izkušena.
0: To v eter govoriš.
1: Tako, ampak, ne.
0: Ne, izven etra.
2: Politično korektno.
1: Ne? Jaz moram delati na dobrom odnosu z jo, lahko prosim.
0: Si rekla, da da nisem. Trikrat več za make-up kot ti. Tako, da ne vem.
2: Pa se veš, stara koka.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
4: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
3: Radio 1 pa pred talkshowom.
4: Matjaž Lovšej ima zate več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radiu 1.
3: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
5: PVC na Godej, Postojna.
3: Radio 1 Koroška.
6: Kdo kosi bre?
7: Mula.
6: Kdo kosi ravnino?
7: Mula.
6: Kdo počiva?
7: Ti. Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
13: Izberi avto in odpeli.
14: Gaba Leasing vse uredi takoj.
13: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: 24 mesecev miru, to je to.

0: Here comes the rain again. Your Ritmix, Radio 1. No, danes deja brez skrbi naj ne bi bilo, oziroma bo samo na severu, ampak bolj o vremenu točno po novicah. Zdaj trenutno odštevam še 8 sekund, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 in od tega trenutka dalje 77 minut časa, da se oglasite z SMS-om, v katerem napišete Lesnina in vaše podatke na 051-300-300. Torej, od tega trenutka, čez 77 minut, pričakujem vaš SMS, SMS Lesnina in vaše podatke. Skupaj praznujemo namreč z Lesnino 77. rojstni dan in delimo nagrade. Čez 77 minut, ne prej, ne kasneje, se mi javite na 051-300-300. Zaštartajte štoparce.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Minuta čez 10 je, lep ponedeljek.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Pred začetkom šolskega leta šolarji in dijaki hitijo po subvencionirane vozovnice za javni promet, zato so ponekod vrste precej dolge. Zaradi gneče so ponekod sicer podaljšali odpiralni čas. Kot pravijo pri ljubljanskem potniškem prometu, je prvo vozovnico treba urediti fizično. Če jo želite podaljšati, pa lahko to storite tudi prek spleta. Katastrofalne poplave ob meji med Nepalom in kitajskim Tibetom pa so za seboj pustile ogromno razdejanje. Število žrtev še naprej narašča, več 100 ljudi pa še čaka na novice o svojih bližnjih. Po zadnjih podatkih je namreč umrlo 919 ljudi, skoraj 4800 jih še pogrešajo. Kot poročajo nepalske in kitajske oblasti, se iskanje nadaljuje, vendar je možnosti za preživele vse manj. Posebej zaskrbljujoče pa je, da Nepal še vedno nima informacij o skoraj 600 tujih državljanih. Nenavaden primer pa prihaja iz Avstralije. Ženska je bila nadomestna mati in je za drug par nosila njun zarodek. Toda približno v istem času je zanosila tudi sama, po naravni poti. Tako sta se rodila dva otroka. Deklica, ki je biološko hči drugega para, in deček, ki je njen biološki sin. O tem, komu otroka pripadata, je nato odločalo sodišče in sklenilo, da gre deklica k paru, ki je prispeval zarodek, deček pa je ostal pri nadomestni materi in njenem možu.
0: Ja, sončno, popoldne in zvečer, predvsem na severu države, kakšna nevihta, temperature danes pa prav poletne od 27 do 32. Jutri sprva oblačno, občasno deževno, čez dan pa se bo razjasnilo, do 31 stopinj bomo imeli. V sredo in četrtek, kot kaže, večinoma jasno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
0: Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1, smer Celje, pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila in cel kup zastojev. Na dolenski avtocesti A2, smer Ljubljana, od Biča po vse do Ivančne Gorice. Na primorski avtocesti A1, smer Koper, pred Postojno. Na štajerski avtocesti A1, od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti A1, tudi v smeri Celja, med Drabljami in Slovenskimi Konicami. Na ljubljanski južni obvoznici, od Brda do Kozari, naprej po primorske avtocesti A1 do Brezovice in na cesti Lesce-Bled. Se veste, vseh zastojih ne pozabite in držimo reševalni pas. Prometno nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Golovca proti Debelemu hribu na razcepu Malence. Zastoj imamo v Ivančni Gorici pri nakupovalnih centrih smer avtocesta zaradi zapore uvoza na avtocesto. Pa novo šolsko leto prihajam, torej od jutri naprej na cestah, v pločnikih, torej otroci in šolarji. Pazite na njih vsak dan. Kar se tiče radarjev, imamo ga v Bukovšku pri Brežicah, pa na Stojalu je na Gabru pri Semiču, pri krajevni tabli in v Štorah na Lipi pod Trgovino. Srečno!
3: O
5: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
6: PVC na Godej, Postojna. Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio.
0: Ja, lep ponedeljek, zdaj kako veš, da je res konec dopustov, je ta podatek, da se Denis vrne v službo in vrnu se v najbolj opremljen studio na svetu. Tle vse novo, tle vse lepo in diši po novem. To res vabljeni danes v lesnino XXXL na Brdu, ki praznuje. In to 77. rojstni dan, vse najboljše, draga lesnina. Vi pa samo s poslušanjem enke lahko dobite 77 evrov za nakupe v lesnini. Točno ob 10. sem dal znak, začela je teč štoparca in ko boste imeli feeling, da ste pri 77. minuti, mi morate poslati SMS. Torej lesnina in svoje podatke na nič 5-1-300-300, ne prej, ne potem, čez 77 minut. Vabljeni pa, kot že rečeno, v lesnino, kar 77 izdelkov je danes zniženih 50%, ogromno jih je 25%, skratka sami popusti vas čakajo za 77 rojstni dan.
5: 77 let, 77 razlogov za praznovanje, en bon, 7777 evrov. Lesnina, dobrodošli doma.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, 15 čez 10 je. En lep zadnji počitniški dan vam želim.
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo, zdravje mena in zavarovalnico Triglav.
0: Danes bo nervoza, nervoza pri prvučkih, ki grejo jutri prvič v šolske klopi, pa nervoza bo tudi pri ostalih, no? Ker se bo treba zjutraj zbuditi in iti v šolo. V šoli pa vas čakajo tudi voditelji Radija 1. Deželak bo šel Divačo, Audič bo šel na Vrhniko, Lara, Mislinja in pa Dolič, Roška pa Zala pa v Sodržici. Tako da, vas bomo spremljali tudi jutri, tako kot smo vas v teh dneh na cesti, ko smo preverjali, ali vozite po omejitvah. Bilo je nekaj prekrškarjev, ampak dajmo reči, da je bilo to poizkusna doba in da bo jutri vse tako, kot mora biti.
1: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
2: Varno v šolo, z Radiem ENA in zavarovalnico Triglav.
3: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: vsakih 77 minut podelim darilno oziroma kartico za 77 evrov. Točno ob 10 sem štartal uro, tako da upam, da ste jo štartali z mano tudi.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj dva otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Nova trgovina, vrhunska ponudba Apple izdelkov in še boljša nakupovalna izkušnja vas čakajo v novo odprti trgovini iStyle v City Parku Ljubljana. Obiščite nas že danes. iStyle, vaš Apple Premium partner.

0: Odkri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
2: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
3: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
4: PVC na Godej, Postojna.
5: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
6: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
5: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
6: B2, visoka šola za poslovne vede.
7: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
8: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: I want it that way. Backstreet Boys, najbolj sedko, kot ste si zamislili danes.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
0: Lep ponedeljek imamo, večinoma sončno, popoldne in zvečer pa na severu nevihte. Temperature bodo od 27 do 32. Jutri sprva oblačno, tudi občasno deževno, bo pa čez dan sončno, šlo bo do 31 stopinj in tudi v sredo in četrtek kaže na večinoma lepo vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Se pa na cestah ni začelo najbolje. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana, in sicer med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet poteka po odstavnem pasu, pred oviro pa nastajajo zastoji. Zaprti imamo prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 smer Avstrija pred predorom Šentil, tudi tam prometna nesreča. Cel kup zastojev na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti A1 smer Koper pred Postojno, štajerska avtocesta A1 smer Celje med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na ljubljanski obvoznici od Kosez do Kozari naprej po primorski avtocesti A1 do Brezovice in na cesti Lesce-Bled. Prosimo, da naredite in držite reševalni pas v zastojih. Prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz Smerigolovca proti Debelemu hribu na razcepu Malence in tudi nekaj radarjev. In sicer v Bukovšku pri Brežicah, na stojalo je na Gaboru pri Semiču pri krajevni tabli in v Štorah na Lipi pod trgovino. Srečno na poti.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio 1.
0: 10:33 je trenutno, kar pomeni, da je na našem števcu preteklo 33 minut. Vemo, koliko jih rabimo do 77. Toliko jih preznuje lesnina, let namreč. Jaz pa vsakih 77 minut podelim darilno kartico z vrednosti 77 evrov za nakupe v lesnini. Tako da, jaz držim pesti za vas, da imate uro naštimo naprav. Točno v desetih je začel števec teč. In vi lahko dobite to nagrado. Ali pa pridete kar sem v lesnino, na Brdo, XXXL, lesnina. Tukaj so cel kup popustov za njihov rojstni dan, tako da se vam splača. Pa tudi mi imamo studio tukaj, tako da pridite nas pozdrav.
1: 77 let, 77 izdelkov, pol ceneje. Lesnina praznuje in znižuje cene. Več kot 4000 zniženih dodatkov za dom. Tudi na neznižano pohištvo odbijemo 25%.
0: Zdaj pa kmalu pokličem. In to nekoga, ki ima rojstni dan 7.7.1977.

0: ponavadi smo vsak na svojem planetu, ampak danes upam, da bojo vaši planeti prav postavljeni. Ne pozabiti, danes praznujemo 77. rojstni dan skupaj z Lesnino, kar pomeni, da čez... Dajmo tako reči, ob 10. sem štartal uro, čez 77 minut bom spustil sireno in takrat bo treba poslati SMS Lesnina in vaše podatke na nič 5-1-300-300. Vaša lahko darilna kartica za 77 evrov. Darilno kartico bo pa dobil ali dobila še nekdo.
1: Prosim.
0: Marija, živjo. Matjaž tukaj, zaradi ena pri telefonu.
1: Ja, pozdravljeni.
0: Kje sem zmotil?
1: V službi.
0: Kaj pa delamo?
1: Čistimo, bencinske.
0: In poslušate zraven radio, ali ne?
1: Ne, ne morem.
0: Potem ne veste, kaj se je lihkar zgodilo?
1: Ne.
0: Oj, oj.
1: Kaj pa?
0: Oj, oj, Marija.
1: Vem, zakaj se gre, da imate neko nagradno igro. Ne morem pa poslušati, res ne.
0: No, pa dejte poved, kakšna pa je nagradna igra?
1: Ja, Lesnina praznuje 77 let.
0: Ja?
1: Tako da nagrada je pa neki bon vrednosti 7777 evrov.
0: To je na spletni strani, ja? In kaj, kakšno ja. Imamo pa mi preko radijskih velov Radija 1?
1: Ja, to pa ne vem, to pa nisem.
0: Kdaj ste rojeni?
1: Rojena sem 7.7.77.
0: Marija, to pomeni, da ste dobili ravno kar darilno kartico za 77 evrov za nakupe v Lesnini. Čestitam.
1: Ja, najlepša hvala. Hvala lepa, hvala.
0: Ja, z veseljem, kaj rabimo najbolj nujno trenutno?
1: Ja, najbolj, če bom, mislim, če želim kupiti posteljnino.
0: In se splača pride danes v Lesnino, ker imajo ogromno stvari, ali 50 znižanje, 50% ali pa 25%, tako da evo, pa že 77 jih imate v žepu. Čestitke.
1: Najlepša vam hvala.
2: 77 let, 77 razlogov za praznovanje. En bon, 7777 evrov. Lesnina, dobrodošli doma.
0: Sedemnajst čez enajst je tista minuta, ko mi morate poslati SMS, da vam pomagam računati. Bodite pripravljeni ne prej, ne potem. Lesnina in tvoje podatki. Na nič 5-1-300-300.

0: Show must go on, Queenie. 10 manjka do 11, naj se vam lepo začne teden, oziroma upam, da se je že. Še lepši bo za nekoga v naslednji uri. 17 čez 11 boste zaslišali sireno, takrat lahko dobite darilno kartico 77 evrov gor za nakupe v lesnini, tako da bodite pozorni, takrat je treba poslati SMS lesnina in svoje podatke na nič petena 300 300.
1: Žar se ogreva, druščina prihaja, nekdo reče: ej, avki muske?
2: Brez skrbi, najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
3: Pokrovitelj Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
2: Radio 1 Koroška.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: What is love, Hathaway, skoraj da je že 11 novice, potem pa v naslednji uri, bodite pripravljeni, 17 čez 11 boste zaslišali sireno in to bo vaša priložnost, da dobite darilno kartico za nakupe v lesnini v vrednosti 77 evrov. Pripravite SMS-e 17 čez 11.
1: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so sniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: 11 je lep ponedeljek.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Robert Golob se je znašel v težavah. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes sporočil.
4: Specializirano državno tožilstvo me je obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper poslanca Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje, dejanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
3: O Golobovi poslanski imuniteti bo zdaj za zaprtimi vrati odločala mandatno-volilna komisija. Bo elektrika dražja? Za zdaj še ni odgovora. Cene bi se lahko v prihodnjih mesecih spremenile, vendar je za napovedi še prezgodaj. Dobavitelji opozarjajo na negotovosti na energetskih trgih, vplivajo pa tudi vreme in geopolitične razmere. Petrol sicer opaža rast veleprodajnih cen elektrike v Evropi, medtem ko ECE in Energija Plus trenutno ne načrtujeta podražitev. Pa še na ljubljansko železniško postajo, ki pa ima od danes 7 novih peronov. Glavna dela na peronski infrastrukturi so končana, začasnih peronov ni več, vsi potniški vlaki pa so se vrnili na osrednji del postaje. Potniki tako lažje dostopajo do vlakov. Celotna prenova postaje naj bi bila končana marca prihodnje leto.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Lep ponedeljek je pred nami z izjemo severa, tam popovdne in zvečer lahko manjše nevihte. Temperature pa bodo danes od 27 do 32. Jutri sprva celo nekaj oblačnosti in občasno deževno, čez dan pa se bo razjasnilo in do 31 stopinj lahko pričakujemo tudi lepo vreme za sredo in četrtek. Kar se tiče temperatur, Štore in Kamnik 23, Ljubljana 25, Maribor in Brežice 26 stopinj, Koper in Slovenska Bistrica 27, Semeč in Šempeter pri Gorici 8.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zavod Varna pot opozarja. Ne bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
0: Zaprta sta prehitevalni in vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet poteka počasi po odstavnem pasu, pred overo pa nastajajo zastoji. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 smer Avstrija pred predorom Šentilj, tam se je zgodila prometna nesreča in previdno večji kos počene pneumatike ovira promet na voznem pasu na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana pri počivališču Celje zahod Lopata. Zastoj imamo na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti A1 smer Koper pred Postojno, na štajerski avtocesti A1 smer Celje med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski obvoznici od Kosez do Kozari naprej po primorski avtocesti A1 do Brezovice in na cesti Lesce Bled. Ni radarjev, ni kontrol, če jih boste kje opazili, nič 80, 22, 55.
8: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
9: PVC na godej, Postojna.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše. Radio 1.
0: Lep ponedeljek, Radio 1 je na praznovanju rojstnega dne trenutno. Že od jutra, ko je tukaj zaštartal Denis Audi Show, smo v lesnini na Brdu XXXL. Rojstno dnevno praznovanje, 77 let praznuje lesnina, vse najboljše. In ne rabijo oni daril, ampak darila dajo sami. To se pravi, vsakih 77 minut podarim darilno kartico v vrednosti 77 evrov. Uro sem štartal točno ob 10. Eno uro je že mimo. 4 minute čez eno uro je mimo. Se pravi, 17 čez. Boste slišali sireno in takrat naj bo pripravljen SMS, lesnina in vaši podatki. Poslali boste na 051-300-300. Ne zdaj, ne kasneje, 17 čez. Boste pripravljeni.
8: 77 let, 77 razlogov za praznovanje. En bon, 7777 evrov. Lesnina, dobrodošli doma.
0: Praznujemo pa seveda z najboljšo muziko. Bibi Rexa, New Religion.

0: marsikje sem že vrtel muziko na žurih, ampak sredi novih kavčev oziroma sredi toliko lepega pohištva pa še nikoli. Zdaj si lahko predstavljate to sceno, lesnina brdo, mi imamo tukaj žur na polno. In samo še 10 minut je do sirene, ki vam prinese darilno kartico v vrednosti 77 evrov. Bodte pozorni, da vam ne bo ušlo ta odlična nagrada, lahko pa prijete sem v lesnino, ker imajo cel kup popustov ob 77. rojstnem dnevu. Danes se je vrnil tudi Denis Avdićov. Denis je prišel z dopusta. Seveda je mogel čestiti Deželaku, ker je to poletje postal dedi, ampak kaj je povedal Deželak? Ej, predvsem, koliko je kaj často on?
1: Čestitke, ne vem, kaj ne rečem, ali si zmatran?
2: Nisem zmatran, zato ker zaenkrat
1: nisem tako
2: zelo aktiven dediš. No?
1: Mislim,
2: večkrat pridem na obisk, pogledat malo, ja? Zdaj že malo vozičkamo, smo že malo na soncu.
1: A si porival, kdo je porival drug?
2: Voziček sem tudi jaz in ta malo moj. Irena, mislim, da še edina ni, no?
1: Ni.
3: Ja.
2: Ali pa je sam probala. Ful so dobri vozički napram, recimo, tistim, ki smo mi včas imeli. To je čist druga. To gre čez drn in strn.
1: No, te ved, Miha se še spomne, k se je vozil on v vozičku, se spomne, kakvi so bili vozički, koliko je tresel, ne? Lepo, lepo. A denarja še kaj imaš, a si vse zagonil?
2: Odnar tako, sprotka plano, kaj ne rečem. po starem, no?
1: Ja, jaz sem slišal, pa jaz si ful častil.
2: To pa sem. Ja.
1: Sem slišal, da je bilo. Ja, vsi hvalijo, pa je cel teden trajal ta žurka, se, ki je deželžo postal dedi.
3: Cel teden sem trajal njegov govor.
1: Ja. Jaz sem slišal, da je to tako bilo dobro, da so še Lakers si predstavili za en teden svoj prihod. Tako da vse ta boljše place je Miha po Sloveniji rezerviruje. Luka ni imel kam pelat te Lakers.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Ja, tudi jutri vas bojejo in to na prvi šolski dan. Še pestro bo. 9 minut čez 11 je še par minut do sirene.

Where's my husband? Ray je bila tole ura pa skoraj da 16 čez 11. Lahko bi bil tole navaden ponedeljek, pač ko greš po vikendu v službo, ampak ni. Radio 1 oziroma celoten radio se je preselil v Lesnino na Brdo, kjer imamo XXXL rojstni dan. 77 let praznuje Lesnina in vsakih 77 minut bom podaril darilno kartico za nakupe v Lesnini v vrednosti 77 evrov. Če boste seveda poslali pravočasno SMS in to je vsakih 77 minut, ko boste zaslišali sireno, mora biti v SMS-u Lesnina in vaši podatki na nič petena 300 300. In ne boste verjeli, štartal sem uro, se pravi točno ob 10, zdaj pa je ura 11. 16 minut in 40 sekund, tako da zdaj hitro telefone v roke. Začnite pisati, če že niste. Napišeš samo Lesnina, pa napišeš, kdo si. Jaz sem Matjaž Lovše, recimo napišeš v SMS-u. In to, imate pripravljen SMS? Pošljete ga na nič 51 300 300 točno zdaj. Minut je mimo, štartam znova. Čez 77 minut podelim naslednjo kartico tistemu, ki pa je zdaj uspelo poslati SMS. Ste vsi v igri, kličem čez 20 minut nekoga od vas. Torej, Lesnina, vaše ime, primek na nič 51 300 300. Ura teče.

0: čez par minut tukaj na Enki, kjer praznujemo, kot že rečeno, 77. rojstni dan z darilnimi karticami, z ogromno popusti, tako da vabljeni, tako da pridete sem na Brdo in si pogledate vse, kaj je znižano in obvezno tudi na njihovo spletno stran, kjer pa ste lahko v nagradni igri za kar 7777 evrov. Ne bo slabo, ne?
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek. Od 10 do 2. Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: šestih do desetih.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, jer dobre stvari stanejo manj.
3: Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj dva otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. -20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah.
4: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rosy Sport.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: 10 let fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

0: odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
3: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
4: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
3: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
4: B2, visoka šola za poslovne vede.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev@cvs.com.

0: Nico Santos, All Time High, točno pol 12. ura.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
0: Sončno, lepo popoldne in zvečer na severu kakšna nevihta. Temperature bodo danes od 27 do 32, jutri sprva oblačno, nekaj malega dežja, potem pa sonce čez dan, kakšno stopinjo manj bomo imeli od današnjih temperatur in v sredo in četrtek kaže tudi na lepo vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Ni ravno najboljši dan na cestah danes. Zaprti imamo prehitevalni in vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, nastajajo tudi zastoji, tako da ne pozabiti na reševalni pas. Potem pa imamo zastoje tudi na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice. Na primorski avtocesti A1 smer Koper pred Postojno. Na štajerski avtocesti A1 smer Celje med Ramljami in Slovenijo. Konicami. Na ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča do Kozari pa naprej po primorski avtocesti A1 do Brezovice. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ravbor Komanda Postojna, Palesce Bled. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Niste opazili radarjev in kontrol? Če ja, javite. Nič 80 22 55.
4: Stavo v službi je
1: Matjaž Lovše.
0: Lep ponedeljek, javljam se z rojstnega dne. Lesnina praznuje 77. rojstni dan. Zdaj, če greste na njihovo spletno stran lesnina.si, ste tam v igri za kar 7777 evrov, ki jih seveda lahko potem zapravite tukaj v lesnini. Verjemte mi, da je izbere toliko, da je noro. Jaz nisem še imel žurke za rojstni dan v trgovini, ampak je res vrhunsko, tako da vabljeni čisto vsi, ker imajo cel kup popustov, tako da če ste neki rabili, neki rab, pa tudi če ne, mogoče pa najdete točno tisto stvar, ki bo polepšala vaš dom. Vabljeni na naš rojstni dan, čez par minut pa pokličem enega, ki je pravočasno poslal SMS. Lesnina na nič 5-1-300-300, namreč delimo darilne kartice vsakih 77 minut. Naslednja sirena se bo zaslišala ob 12:34 minut. Zapišite zdaj takoj.
1: 77 let, 77 izdelkov, pol ceneje. Lesnina praznuje in znižuje cene. Več kot 4000 zniženih dodatkov za dom. Tudi na neznižano pohištvo odbijemo 25%.

0: Raining season's over, Dua Lipa. Ja, tudi počitnice konec. Ampak danes na zadnji počitniški dan mi praznujemo skupaj z Lesnino 77. rojstni dan. Vsakih 77 minut, 11, oziroma 17 čez 11 je bila sirena in zdaj teče spet 77 minut od 12.34. Po naslednjič zasliša, takrat morate poslati SMS. Lesnina pa vaše podatke na nič 5-1-300-300. Čas, da nekoga razveseli.
1: Prosim.
0: Maja?
1: Da.
0: Živjo, Matjaž tukaj.
1: Da.
0: Zradi ena.
1: A, zdravo.
0: Kolik Matjažu pa poznaš?
1: A, trenutno se nisem mogla spomniti na menga.
0: Kaj hudiča hoče zdaj ta?
1: Zato sem razmišljala. Ja, to je zdaj to.
0: Tako da nič ni narobe. Zdaj povej mi, Maja, kje si, kje te motim?
1: Zdaj v pisarni delam, račune knjižim.
0: Ok, kako se je začel teden? Da. Kaj napeto ali je v redu?
1: V redu je, v redu. Pričakovanje novega šolskega leta.
0: Kaj imate zdaj, v kjeri razred gremo?
1: V peti pa sedmi.
0: Peti pa sedmi, se pravi že rutinsko vse skupaj.
1: Je, več ali manj tako je.
0: Da, jaz držim pesti, no, da bo to ustajanje zdaj, ko bo treba uvesti nazaj šlo, tako kot treba.
1: Ja, to bo ta največji izziv. Ampak bomo zmogli.
0: Pa seveda bomo, še vsako leto smo, tako da bomo tudi. Jaz ti pa zdaj polepšam tale ponedeljek maja, da ti povem, da si ravno ti dobila darilni bon za 77 evrov v Lesnini.
1: Super, najlepša hvala vam, hvala Lesnini za to lepo presenečenje, hvala.
2: 77 let, 77 razlogov za praznovanje, en bon, 7777 evrov, Lesnina, dobrodošli doma.
0: 12.34. Mejte v mislih to uro, točno takrat je treba poslati spet SMS, Lesnina, pa vaše podatke na nič 5-1-300-300 in vaša je lahko darilna kartica za 77 evrov za 77. rojstni dan XXXL Lesnine.

0: Ema mi je pisala na nič, 5-1-300-300 pravi, pa tale pesem je perfektna, zato ker sem spet v zastoju, tako kot vsak dan pred Postojno, je rekla, jaz ne morem več. Ema, zdrž, te popolnoma razumem, radio mogoče malo bolj na glas, pa ne pozabiti, 12.34 lahko dobiš ti 77 evrov za nakup v Lesni. Potrpljenje, potrpljenje.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Radio 1 Koroška.
3: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barv ter majico priznane blagovne znamke.
4: Ziher, Janez je predriblal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones, pa LS za 10 evrov.
3: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: Hvala za tale komad, malo bo bestritve na šihtu, da bo lažje zdržati do druge ure. Lepo zdrav iz Žage, Amle, Skočevje. Ja, hvala lepa za SMS-e, ura, ja, skoraj je že 12.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Lep ponedeljek, 12 je.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Leten ponedeljek voščim Ula Šegula. Slovensko gospodarstvo je lani zraslo za 1,5%, kažejo novi podatki državnih statistikov. To pomeni, da smo ustvarili več blaga in storitev kot leto prej, vendar je bila rast počasnejša kot v letih 2023 in 2024. Hkrati so se cene še naprej zviševale, zato se bo za naše denarnice, bolj kot sama gospodarska rast, poznalo predvsem, koliko bomo jeseni plačevali za vsakodnevne stvari. Sicer pa s prihodom meteorološke jeseni še ne prihaja pravo jesensko vreme. Agencija za okolje napoveduje, da občutnejše ohladitve ne bo. Še bolj zanimiv pa bo konec tedna, ko se lahko temperature znova povzpnejo nad 30 stopinj. Njujorčani pa so si privoščili precej zabavno tekmovanje, v katerem so se pomerili dvojniki župana Mamdanija. 9 tekmovalcev je posnemalo njegov videz in poskušalo navdušiti množico s pričeskami, bradami in oblačili po vzoru župana, zmagovalca pa je izbrala množica z aplauzom. Najboljši županov dvojnik je bil Amadeo Fusca, ki je pod sukničem razkril še dres New York Knicksov. Za nagrado je prejel $100.
0: Ja, danes sončno, popoldne in zvečer pa na severu nevihte. Temperature bodo od 27 do 32. Jutri sprva oblačno, nekaj malega dežja, potem pa čez dan sonce od 24 do 31 stopinj. V sredo in četrtek tudi večinoma lepo vreme. Temperature Logatec 26, Koper in Ljubljana 27, Maribor, Šmarješke Toplice in Brežice 28, Slovenska Bistrica in Vipava 29, Vinica pa že 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Ja, zaprta sta prehitevalni in vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje zahod in Biče zaradi prometne nesreče. Tam promet poteka počasi po odstavnem pasu in pred oviro nastajajo zastoji. Zaprta vozni in prehitevalni pas pa tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje, tudi tam se je zgodila prometna nesreča in zastoj pred oviro. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti A1 smer Koper pred Postojno, na štajerski avtocesti A1 smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča do Kozari pa naprej po primorski avtocesti A1 do Brezovice. Na cesti Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ravbar Komanda, Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Malo pa še na radar v Goričici na avtobusni postaji smer Šenčur. Srečno!
5: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
6: PVC na godej Postojna.
7: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
0: Tabo na rojstnodnevni žurki je Matjaž Lovše in sicer Brdo Lesnina XXXL praznujemo res velik rojstni dan, 77, če smo prav točni. In točno toliko evrov vsakih 77 minut podelim vam, poslušalcem Radia 1. Vi samo poslušate in ko zaslišite sireno takole se... Ko bo padla tale sirena, pošlješ SMS Lesnina in tvoje podatke na 051 300 300. Vsakih 77 minut, 17 čez 11 je bila prejšnjič, to se pravi bo zdaj 12:34. Takrat pošlješ SMS Lesnina in tvoje podatke na 051 300 300. Tvojih je lahko 77 evrov.
5: 77 let 77 izdelkov pol ceneje. Lesnina praznuje in znižuje cene. Več kot 4000 zniženih dodatkov za dom. Tudi na neznižano pohištvo odbijemo 25%.

0: Mr. Know-it-all. A torba je, copati so zrihtani, zvezki, vse je pripravljeno, budilka je nastavljena.
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno v šolo, zdravje mena in zavarovalnico Triglav.
0: Marsikaterim prvčkom se bomo pridružili tudi voditelji Radija 1, predvsem pa dejte paziti na cesti, saj veste, hitro je lahko kaj narobe, hitro lahko spregledamo, sploh v današnjih časih, ko je toliko enih distrakcij na cesti, ni treba, da se zgodi kaj, kar bi potem obžalovali do konca življenja. In zato bo šel tudi na teren še zadnjič, danes naš šef prometa Borut Andrejaš v Novo mesto, da preveri, kako se peljete pred jutrišnjim samim štartom.
2: Vsi vožnjavci bodite previdni, aktajte na malo sončke in vse ostalo v prometu in na sebe. Hvala.
0: Ja, ne samo vožnjavci, pa vsod.
1: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
3: Varno v šolo, z Radiem ENA in zavarovalnico Triglav.
4: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta. Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

On je jaz, Bojem, 20 čez poldne je, lep pozdrav iz Lesnine na Brdu, XXXL, rojstni dan imamo, 77, prezno je Lesnina. Ravno kar sem ostal iz enega tako dobrega kavča, boljš, da ne spustim moje zdaj noter na tale rojstni dan, ker bomo imeli proračun zapravljen za naslednjih nekaj let. Ampak danes se lahko privarčuje 50%, 25% na neznižene artikle, pa še 7777 € lahko dobiš, če greš na lesnina.si. Jaz pa delim te kartice, darilne kartice v vrednosti 77 € vsakih 77 minut in ko bo 34, torej čez 14 minut, takrat me je pripravljen SMS. Radio 1. Od 10 do 2.

0: Vitel. Brezplačna kontrola vida u optikah Moje leče u Komendi, Mariboru, Novo mesto in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, jer dobre

0: Podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Juhu! Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
3: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Zniženi se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. moje-leče.si.
4: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
5: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
4: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
5: B2, visoka šola za poslovne vede.
6: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki. Išče ukrepitve. Z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
10: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: De Google to Osiris.
1: Tukna sodobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
0: Lepo bo danes, sončno, popoldne in zvečer na severu tudi nevihte, temperature pa od 27 do 32. Jutri sprva oblačno, občasno deževno, čez dan pa pride sonce, nekoliko nižje temperature, šlo bo do 31. V sredo in četrtek pa nas čaka večinoma jasno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ja, danes težek dan na naših cestah. Trenutno je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Vrhnika in Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred oviro seveda zastoj. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj do razcepa Malence. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti A1 smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski voznici od Kosez do Kozari naprej po primorski avtocesti A1 do Brezovice, na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ravbar Komanda, Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, lepo prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Semafori ne delujejo v Mariboru, v Melju pri križišču za hitro cesto, so pa posledice prometne sreče odstranili na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Kar nekaj radarjev ste tudi opazili, in sicer na stojalo je v Mirni peči, na Šrangi pri Mizarstvu, bel up te čaka v Štorah nasproti železniške postaje smer Celje in v Goričici na avtobusni postaji smer Šenčur. Če boste opazili še kaj, nič 80 22 55.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Danes ga feštamo na Brdu v lesnini XXXL. Praznujemo 77. rojstni dan. Ni treba prinesti darila deli lesnina, in sicer v obliki popustov, tudi do 50%, pa za neznižene izdelke do 25%, na njihovi spletni strani lesnina.si. Ste v igri za bon kar 7777 evrov, jaz pa vsakih 77 minut podelim darilno kartico v vrednosti 77 evrov. Ni treba priti sem, dosti, če poslušaš Radio 1 in takrat, ko preteče 77 minut, pošleš SMS. Zdaj, kaj mora biti napisano v SMS-u? Lesnina in pa tvoji podatki, torej ime, priimek, naslov, in vse to pošleš na 051 300 300. In tisti, ki sledi, ve, da je zdaj 34, kar pomeni, da pošli SMS, torej lesnina in tvoje podatke na 051 300 300 zdaj. Števec se je zreseteral na nič, čez 77 minut, znova priložnost, da dobiš darilno kartico v vrednosti 77 evrov. Lesnina, tvoji podatki, nič 51 300 300.

0: Odsevi sonca, Joker Out, 15 manjka do enih. Zdaj pa pride ta ekstra dober del, ki nekoga razveseli.
1: Prosim.
0: Laura, čau, Matjaž tukaj.
1: Ja, pravo.
0: Matjaž z Radija
1: 1. Radija 1.
0: Yes!
1: Ja, poslušam, Julio.
0: Kje si, Laura?
1: V službi.
0: Pridna si, kako je v službi pri vas?
1: Pa nas je fajn. Delam v financah, v šanovanskem podjetju, tako da je super.
0: Je v zelenih številkah, ni minusa.
1: Ni, kje pa.
0: Ma, to vidiš. Kako so sodelovce, morava koga pošnifat?
1: Ne, vse ok.
0: Vse ok. In veš, kaj je tudi ok?
1: Ja, vsi so fajni.
0: Ma, sej to moraš reči. Moram ti pa jaz do tebi reči, da si pravočasno poslala SMS. In to pomeni kaj?
1: Ja, da sem dobila verjetno nagrado v lesnini.
0: Točno tako? V vrednosti koliko?
1: 77.
0: Toliko, kakor ima rojstni dan lesnina. Yes, tvoja darilna kartica.
1: Čestitke lesnini, najlepša hvala.
0: Čestitke tebi. Kaj boš kupla? Že kaj veš, že imaš že kaj ogledanega?
1: Ne, nimam.
0: Tle je en tako hud kauč, čisto zraven mene in moraš sprobat. To je veš tista, ki sploh ne veš, da to rabaš. Prideš, najdeš, kupaš.
1: Zmenjeno, pridemo pogledat.
0: Laura, po šihtu pridi sam, mi smo tle do večera. Tako da čestitke še enkrat.
1: Hvala.
2: 77 let, 77 razlogov za praznovanje. En bon, 7777 evrov. Lesnina, dobrodošli doma.

0: Gangsta's Paradise, Coolio. 10 manjka do enih. Zdaj števec je zreseteren, torej za naslednjo darilno kartico, lesnine. Na 77 minut se podeli kartica. Podelil sem jo, oziroma slišali ste tole sireno. Na 34, to se pravi 13.51, naslednjič. Bodite pripravljeni, pripravite SMS, lesnina in vaše podatke. Pošleš na nič 5-300-300, ko zaslišiš sireno. Ne prej, ne potem.
1: Preden greš čez cesto, pogledaš levo,
2: desno in še enkrat levo.
1: Preden pa spelješ, odložiš telefon in pogledaš na cesto.
2: Že skoraj 20 let skupaj z vami umirjamo promet in zavarovalnico Triglav nagrajujemo varne voznike. Skupaj pa vsi poskrbimo za varno pot vseh šolarjev, še posebej pa prvošolcev.
1: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, poglej levo, desno in še enkrat levo.
2: Radio 1 Koroška.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Kdo kosi bre?
5: Mula!
4: Kdo kosi ravnino?
5: Mula!
4: Kdo počiva?
5: Ti! Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
6: Najboljše zdravilo za izkašljevanje?
7: Vodni vikend paketi v toplici.
6: Porcija mlečne čokolade.
8: Kaj imate pa vi?
9: Mi imamo pa vse. Pidi servis Radlje.
10: Stari, kam greva na kafe?
11: Jah, pidijo, v lifta, itak.
12: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
12: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Ne boste verjeli, ura je ena.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Specializirano državno tožilstvo zahteva začetek kazenskega postopka zoper Roberta Goloba zaradi zadeve Bobnar. Golobu očitajo kaznivo dejanje, povezano z dajanjem daril za nezakonito posredovanje, očitki pa se nanašajo na domnevno vmešavanje v delo policije. Golob očitke zavrača in se na poslansko imuniteto ne bo skliceval. O uvedbi sodne preiskave bo zdaj odločalo sodišče. Sindikati pa bodo jutri začeli zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu. Branimir Štrukelj iz SVIZ-a pravi, da zakon posega v socialno državo in da ne rešuje izrednih razmer. Med drugim mu očita spodbujanje prekarnega dela, posega v javno zdravstvo in slabšanje socialne varnosti. Podpis bo mogoče oddati tudi prek spleta. Medtem so pobudniki referenduma o volilni pravici tujcev svojo pobudo umaknili. Pravijo, da ne želijo političnega obračunavanja o priseljencih in da bodo zakon izpodbijali na ustavnem sodišču. S tem bodo opozicijskim strankam omogočili, da zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje zakona, ki tujcem oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah. V srbskem Šapcu pa so odprli tovarno, v kateri bodo izdelovali humanoidne robote. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob odprtju z enim od njih celo zaigral nogomet. Nato pa napovedal, da bodo kmalu pokazali tudi njihovo vojaško uporabo. Sprva bo v tovarni delalo 200 ljudi, poznaje pa naj bi proizvedli več kot 5000 robotov na leto.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Sončno popovdne, zvečer in na severu tudi kakšna nevihta, temperatura pa od 27 do 32. Jutri do povdne nekaj oblačnosti oziroma kakšna manjša ploha, čez dan pa sonce do 31. V sredo in četrtek večinoma jasno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali babycenter.si.
2: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1, smer Kozarje, med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje zaradi prometne nesreče, pred overo je zastoj do razcepa Malence. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1, smer Ljubljana, med priključkoma Vrhnika in Dragomir, tudi tam se je zgodila prometna nesreča in pred overo imamo zastoj. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1, smer Ljubljana, pred priključkom Kastelec, tam je pokvarjeno vozilo, dve vozili v kvari pa stojita na štajerski avtocesti A1 smer Maribor za priključkom Celje zahod Lopata, previdno, da tam ne pride do naleta. Dodatni zastoji na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti A1 smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kosez do Kozari in naprej po primorski avtocesti A1 do Brezovice, na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjana, Rabor Komanda Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Semafori ne delujejo v Mariboru, v Melju, pri križišču za hitro cesto, tam lahko pričakujete gnečo. Radarji pa, na stojalu je v Mirni peči, na Šrangi pri Mizarstvu in do Klevževju pri mostu čez Muro smer Bratonci. Srečno!
8: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
2: 1. Lep ponedeljek, zadnji počitniški dan mi praznujemo skupaj z lesnino XXXL na Brdu in to 77. rojstni dan. Zdaj, če boste šli na njihovo spletno stran, Ste v igri za 7777 evrov, s tem pa samo, ko poslušate Radio 1 in ko boste zaslišali. Je vaša lahko darilna kartica za 77 evrov. Števec oziroma sirena se bo sprožila pred drugo uro, tako da pozorno poslušajte. Seveda pa vabljeni tukaj na Brdo, kjer imate cel kup popustov ob rojstnem dnevu.
3: 77 let, 77 izdelkov pol ceneje. Lesnina praznuje in znižuje cene. Več kot 4000 zniženih dodatkov za dom. Tudi na neznižano pohištvo odbijamo 25%.

Ja, precej sočen Eminem, svojo Houdini. Sočno je bilo po mojem tudi tale vikend. Zgodilo se je to, česar smo se najbolj bali, Pogačar je padel. Zlomljena ključnica, počeno vratno vretence, ureznine in po vsej verjetnosti konc sezona. Mi mu želimo zdaj hitro okrevanje. Na drugi strani imamo prerojeno Roglo. Po prvem tednu se odlično vozi, v skupnem je na drugem mestu. In ker je on ponovadi iz tedna v teden boljši, se ekstra veselim nadaljevanje in mu želimo srečno pot tudi v nadaljevanju karijere. Zdaj pa je prišla ven informacija, da njegov agent hoče od ekip, ki bi vzele Rogla v svojo ekipo, 4 milijone. Jaz kar podpišem. No. Jaz mu privoščim. 4 milijone letne plače ni slabo. Zdaj, ni slabo pa tudi, če dobiš 7777 evrov, samo s tem, ko klikneš na lesnina.si, ali pa, da ko poslušaš Radio 1. Tam dobiš pa 77 evrov, ko se bo zaslišala sirena. Sirena, ki šteje 77 minut ob 77. rojstnem dnevu lesnine. Vse najboljše še enkrat. Žuramo do konca, tudi šel domov bo tukaj iz lesnine, tako da prite nas tudi pogledati. Cel kup popustov imajo. Se splača.

0: Thunderdome, samo še pol ure do sirene, ki ti lahko prinese darilno kartico lesnine ob 77. rojstnem dnevu in samo še danes, zadnji dan počitnic, jutri pa prvi šolski dan. Upam, da je vse pripravljeno.
1: Najboljše znamke na enem mestu. Birkenstock, narejen v Nemčiji. Kupi v Rossi Sportu.
2: Samski.
3: Samska.
2: onaon.com.
1: Nova trgovina, vrhunska ponudba Apple izdelkov in še boljša nakupovalna izkušnja vas čakajo v novo odprti trgovini iStyle v City Parku Ljubljana. Obiščite nas že danes. iStyle, vaš Apple Premium partner.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
5: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
1: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa.

0: maslo z Lidl Plus 21% ceneje in breskve 1,69 € za kilogram. Lidl, splača se.
1: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev@cvs.com.

0: Tole bi bila lahko himna, the lazy song, ki se ti pač nič ne da. In kako pa bo drugače, če pa po ponedeljek, kanino, mislim.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
0: Ja, poletje letos dela na dure. Danes temperature do 32, jutri do povdne nekaj oblačnosti, kakšna ploha, potem pa čez dan sonce do 31 in tudi v sredo in četrtek jasno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Vrhnika in Dragomer zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, zamuda pa približno 40 minut. Obvoz za osebna vozila je možen po usporedni cesti med Uncem in Dragomerjem, kjer pa lahko pričakujete gnečo. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje. Med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj je do priključka Rudnik. Še ena prometna nesreča, ovira promet na cesti Mozirje-Nazarje. Pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoj je tudi na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice. Na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno, štajerski avtocesti A1 smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kosez do Kozarje, naprej po primorski avtocesti A1 do Vrhnike, na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled, pa še en radar v Dokležovju pri mostu čez Muro, smer Bratonci. Srečno!
6: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: V lesnini z Matjažem Lovšetom in sireno z Matjažem Lovšetom. Tale sirena čez nekaj minut nakazuje na to, da mi moraš točno takrat, ko bo pošlješ SMS, v katerega napišeš lesnina, pa svoje podatke, to se pravi ime, priimek, naslov, na nič 5 1 300 300, ker edino tako te lahko pokličem in dobiš 77 evrov, ker točno toliko let praznuje lesnina. Tako da pripravite telefone, napišite SMS-e in počakajte na... Mi praznujemo in smo tudi v živo tukaj iz lesnine, tako da vabljeni tudi vi, ker če prijete sem fizično, imate cel kup popustov in to konkretnih. Se splača.
3: 77 let. 77 razlogov za praznovanje. En bon. 7777 evrov. Lesnina. Dobrodošli.

0: Left Outside Alone, Anastasia, 13 manjka do 2, zdaj smo 12. Jaz bi zdaj moral še kakšno minutko počakati, ne da se mi, ne učakam sem in verjamem, da ste vi tudi. Upam, da imate pripravljen SMS, torej ob 77. rojstnem dnevu Lesnine. Od vas rabim zdaj SMS, v katerega napišete samo Lesnina in vaše podatke, ime, priimek, naslov. Pošljite mi zdaj na nič 5-1-300-300, torej evo, zdaj je vaša priložnost za darilno kartico Lesnine v vrednosti 77 evrov, če dobim SMS. Na nič 5-1-300-300, samo napišite Lesnina in vaše podatke. Nič 5-1-300-300, 77 minut se je števec reseteral zdaj.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2. So v laseh. Koža še topla od sonca. Hladen drink in vroč poletni hit.
2: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
1: Pokrovitelj Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.
2: Radio 1 Koroška.
3: Kdo kosi bre?
4: Mula!
3: Kdo kosi ravnino?
4: Mula!
3: Kdo počiva?
4: Ti! Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: Kiss, Maroon 5, 5 minut manjka do druge ure, do šova domov, še prej moram poklicati in sporočiti dobre novice.
1: Prosim.
0: Tatjana.
1: Ja, prosim.
0: Matjaž tukaj.
1: Ja, pozdravljeni.
0: Kako?
1: Ja, dobro, se vračamo z dopusta kratkega, pa mi mož li rekel, pošljite sporočilo, pošli, sem rekla, da bom, ko nikoli nič ne dobim.
0: In še dobro, da si, ker si dobila darilno kartico lesnine, 77 evrov je na njej.
1: Ja, hvala lepa, najlepša.
0: A ni to najboljši rojstni dan za 77 let?
1: Najlepši, pa tudi radio eno je najboljši. Saj, zmeraj sprek morajo tudi vas poslušamo.
0: Ma, najboljši ste, ja. Hvala.
1: Res, hvala vam.
0: Kako je bilo na dopustu?
1: Odlično, voda odlična, vreme odlično. Tu smo bili, saj smo v Portorožu sva bila z možem.
0: Ja. Odlično.
1: Tako odlično. Hvala lepa.
0: Ma, z veseljem. Tako da dobro zapravta, jaz sem tle že cel dan in bomo še cel dan in imate toliko enih stvari za kupce v lesnini, da res.
1: Najlepša vam hvala. Lep dan tudi vam in še naprej bodite odlični. Adio, čau, čau.
2: 77 let, 77 izdelkov, pol ceneje. Lesnina praznuje in znižuje cene. Več kot 4000 zniženih dodatkov za dom. Tudi na nezniženo pohištvo odbijemo 25%.

0: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so znižani za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če vozite na bencin, danes nimamo ravno najboljših novic. Liter 95-oktanskega bo od polnoči dražji za cent in pol in bo stal evro in 62 centov. Pri 50 litrih boste tako plačali približno 75 centov več. Precej bolje jo bodo odnesli vozniki dizlov. Liter bo cenejši za več kot 9 centov, pri 50 litrih pa boste prihranili skoraj 5 evrov. Jutri pa se bo za skoraj 275 tisoč učencev in dijakov začelo novo šolsko leto, ki pa prinaša tudi precej sprememb. Učenci do 4. razreda bodo ponovem dobili brezplačna vsa obvezna učna gradiva, tudi delovne zvezke. Novi učni načrti se uvajajo v več razredih, več podpore pa prihaja tudi za otroke s posebnimi potrebami. Prenavljajo se še srednješolski in poklicni programi, pri poklicni maturi pa je predlagana vrnitev z 5 na 4 predmete, kot je veljalo pred lansko spremembo. Slovenski kegljač Uroš Stoklas pa je v Bosni postavil nov rekord v neprekinjenem kegljanju. Kegljal je kar 25 ur in s tem za 1 uro izboljšal svoj dosedanji Guinnessov rekord. V tem času je odigral 26 iger in podrl skoraj 16 tisoč kegljev. Po podvigu je bil povsem izčrpan, a je po navedbah ekipe v dobrem stanju. Rekord mora zdaj potrditi še Guinnessova komisija.
3: Zala bi ti vreme 7-7 brala?
4: 7-7? Danes bo sončno pa vroče, ker zaletel se mi je popoldne in ponoči, predvsem na severu neki ploh in neviht, jutri pa postopna razjasnitev. Kar se trenutnih temperatur tiče, Ankaran 27, Slovengradec 29, Ljubljana, Maribor, Celje 30, Ajdovščina 31, Murska Sobota 32, Semič pa 33 stopinj.
3: Veš, zakaj 7-7 vreme?
4: Vem, 7-7.
3: Ja. Poglej na rumena balone.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
3: Vprašajte me, če pestro na cestah. Ja, je. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti smeri Ljubljana med priključkoma Vrhnika in Dragomer, obstaja pa zastoj tako da na avtocesti kot tudi na regionalnih cestah. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet na cesti Mozirje Nazarje. Pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoji so tudi na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Vrhnike. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Novo šolsko leto je tik pred nami, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari. Pazite na njih vsak dan, sploh na začetku jih bo ogromno in so še malo brezkrbni in mogoče malo manj odgovorni, tako da pazimo na njih. Radar je v Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu smer Škofja vas. Radar v Škatli je na dolenski avtocesti pred izvozom Ivančna Gorica smer Novo mesto. Tam je omejitev 60 km na uro, tako da prosim previdno, srečno.
5: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.

0: Mlakarjem in Zalopem.
1: A veš, da me prav zanima, kako je izgledala prva lesnina trgovina, ki se je odprli pa več kot 70 leti? Takrat, ko se je to zgodilo, je bil celo moj ata še vatejo. Aj, to so, mislim, to so res drugi cajti, no. Lesnina praznuje 77 let, odprla se je leta 1949, se v tem času razvila v pohištveno vele silo, kjer najdeš vse za not v dom, na dom, pod dom in ob dom.
2: Wow, ja. Lesnina praznuje 77. rojstni dan in skupaj z njimi praznujemo tako, da imamo v bistvu postavljen čist pravi radijski studio sred nje, ne? Sred Lesnine XXXL Brdo v Ljubljani. In če greste drugače na njihovo spletno stran lesnina.si, boste videli, da podarjajo ogromno nagrad in med drugim bo nekdo od vas dobil celo 7777 evrov.
1: I tata bi si, ne?
2: Baby, parja vse. Ta znesek lahko dejansko dobiš darilnih bon za 77, ki jih pa danes do večera talamo v šovo domov.
1: Pa mi dva ne moreva, ne?
2: Ne, pa ti in jaz to ne moreva, ne? Poslušalci pa lahko pobirate te darilne bole, kolikor želite. Zdaj, kako do njih pa poveva kmal?
0: Šov domov.
3: Radio Ena. In še več dobre glasbe.
4: Aj.

0: Dame in gospodje, dobro dan, lepo zdrav iz lesnine XXXL Ljubljana Brdo, kjer se jaz in Zala počutiva kot doma. Že 2 leti zapored smo tu prespali. Ja. Da, mislim, to je skoraj neko poletno letovišče, no? A zimsko.
1: V bistvu, ja, vsake nekam, kamor
0: prema,
1: grema.
0: Sem, če nimava toplega doma, prema sem spat, no?
1: Destinacija, ja.
0: Res se imamo vedno fantastično, to pa čisto iskreno priznavava. Udobne postelje imajo, udobne kavče imajo, mislim, marsikaj imajo, no? Vse dodatke za dom imajo, pa orientalske tepihe imajo, ki bej celo letijo. Poglej, jaz nisem dokazal tega, previdno probavajte, ampak če delaš čiču, se dvignejo.
1: Previdno.
0: Pa super restauracijo, to pa lahko ti potrdiš.
1: Uja, res je, tle je hrana res dobra. Ampak danes smo že od jutra tu s posebnim razlogom, ne? Bova kar skupaj.
0: A greva skupaj?
1: 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4
0: dolga tradicija in še en dokaz več, da pri njih res dobiš vse, kar si zaželiš, kvalitetno in ugodno. Katarina Bučar, Roman Frank iz marketinga Lesnine, dobro dan obema.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Čestitke.
1: Zdravljene. Ja. Vse najboljše, no.
0: Kot bi rekel Roškar, 77 let, vi ste pa resna firma. Mislim, da to pa je, a razumeš, ni vsak bar Jožica 77 let ne dočaka, no?
1: Je že kar tradicija, res.
0: Ja. Kaj takega?
2: Ja. Hvala, Roška, hvala za čestitke. In dobrodošla v Lesnini, dobrodošla doma se
0: ve. Ja, pa res dobrodošla doma, ja.
1: Ja,
0: tu smo kot doma, no. Zdaj na rojstni dneh je ponavadi tako, da gostje prinesejo darilo. Ampak vi pa imate kontra, vi pa imate za nas darilo, kar nam čist paše, no. Vam bom kar po resnici povedal. In to zelo lepo darilo. Dajte več povedati o tem, no, Katarina?
1: Ja, res je. V bistvu zdaj v času praznovanja, da smo uradno začeli praznovanje 77 let Lesnine, imamo kar 77 izdelkov znižanih, res ugodno, 50%. Pa v bistvu to niso kar eni izdelki, so pač izbrani, atraktivni in neki top izdelki, no, tako da pač se res plača prideti pogledat. Med drugim pa tudi ena taka zanimivost, da še vedno nadaljujemo v bistvu nagradno igro, ki smo jo začeli že prejšnji teden. Še vedno lahko odgovorite na vprašanje, kaj vam poveni 77. Na naši spletni strani najdete pod stran 77 in tam v bistvu podate svoj odgovor. Ni nekih napačnih odgovorov, v bistvu iščemo vaše asociacije, asociacije ljudi, kaj jim pomeni številka 77.
0: E, to je tako kot na tombolji, vsaka sečka zadene.
1: Ja,
0: vsaka
1: in sečka pač zadene. Še date odgovor in sodelujete v nagradni igri, no.
3: Top, drugače pa 7777, same sedmke, tuk sedmic, da se ti že malo zvrti, pa sama sreča.
0: Sama sreča, ne kupiček, ampak aj sem prav razumel, ti rabiš narediti čist nič, pa dobiš praktično 8 jurjev.
1: Ja,
0: steno,
1: pač podajati svoj odgovor in sodeluješ potem v nagradni igri za darilni bono v vrednosti 7777
0: evrov. To je fajn nagradica, spokaj, jaz sem zdaj prišel recimo z potovanja, ne, ko imam glih 77 evrov vsega skup, tak da...
3: Ja, mislim, imam veliko pomeni tudi 77 sekund.
0: Zakaj ti veliko pomeni 77 sekund?
3: Ker to je točno toliko časa, kot rabiš ti, da me znerviraš.
0: Ja, v glavnem, nimate pa samo nagradne igre za 777 evrov, ampak tudi izjemne popuste in to po celotni Sloveniji.
1: Res je.
2: Ja, tako je. Ete, kot smo že Katarina omenila, smo pripravljeni kupenih akcij za vse naše obiskovalce. Ena od teža omenila, se pa 77 izdelkov znižanih 50%, ki so res atraktivni in se splača prid pogledati. Znižali smo več kot 4000 izdelkov dodatkov za dom in na vse ostalo nezniženo pohištvo damo 25%.
0: Okay.
2: Se to, kar res splača.
0: In to veljamo ful za več krajev po Sloveniji, ne? To velja, ne?
2: Ete, ta akcija velja po celi Sloveniji, mi imamo prodajne centre v Ljubljani, Maribor, v Kranju, Gorici, Vrtojbi, Novo mesto, Krško in v vseh prodajnih centrih veljajo vse te akcije. Tako da ljubno vabljeni vse prodajne centre.
0: Še nekaj, prosim, povejte, jaz sem videl glas, da so kuhinje znižene do 65%, pa ne samo to, zraven date brezplačno montažo in zastonj pomivalni stroj. A čekaj, je to kaka fora, ker veš, kaj je to 65%, kaj to se vam sploh splača?
2: Ja, lejte, tudi mi, kadar imamo to nagrado, ko praznujemo, želimo, da tudi naši kupci, da imajo nekaj tega, zato pravim, da imamo posebne akcije za vse naše kupce in ko mi praznujemo, se ne hecamo, potem tudi da praznujemo
0: vsi z nami. To.
2: Tako je.
0: Ok, to je to, vse informacije verjetno na spletni strani, ne? Vala ste tam se pojasnili, ne?
2: Na spletni strani pa vseh naših prodajnih centrih vsi vse vejo.
0: In če pridejo sem, pa lahko tudi pridejo na izris kuhne, tudi če niso čisto ziharče bojo, ali ne? Ne pridejo sem, da vam kateri od vaših dečkov ali pa deklic to naredi, pa nariše. Ker pa izvedi tako, enkrat vidiš, kak ti sede v prostor, ne? Je, si že futbol v eni drugi stopni, no? Za to smo to povedali.
1: Je nevarno, ne?
0: Je nevarno. Čeprav pri tej cenah ni nevarno.
3: Ja, fajn sta videla to zlobirala pri šefih, no, Roman pa Katarina. Kaj, če bi šla še z mano kaj zlobirati za kako povišico, recimo?
1: Ja, sej, veste, kje nas najdemo.
0: ona dva lobirata.
1: Lobirata.
0: Še enkrat hvala, ker ste nas Lesnina povabili danes k vam in ker lahko praznujemo z vami in še na naslednjih 77. 77.
4: 70 let, 77 razlogov za praznovanje. En bon, 7777 evrov. Lesnina, dobrodošli doma.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, jer dobre stvari stanejo manj.
1: Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj dva otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah.
2: Iščeš vročo avanturo?
3: Urgenca.com.
4: 10 let Fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani.
5: Nova trgovina, vrhunska ponudba Apple izdelkov in še boljša nakupovalna izkušnja vas čakajo v novo odprti trgovini iStyle v City Parku Ljubljana. Obiščite nas že danes. iStyle, vaš Apple Premium partner.
6: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
7: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
7: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2, visoka šola za poslovne vede.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Vredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Алло, че ме не видаш? Пъй на строковен преглед в maja-leče.si. Ja, тут оптико Майо.
1: Брезплачна контрола вида оптика Хмое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Хмое Лече у Коменди, Мариборо, Ново место и Копру. Радиска мрежа, Радио 1.
2: A ti je šlignija slučajno?
3: Če ja, zala, kako grdo si me zdaj prekinu.
2: Če bi zala tuk delala kot jebi, karjera šla, fuh.
3: A ja, zato imam 660 kil, ne? Mislim, hvala lepa. Čez dan drugač sončno, popoldne in zvečer predvsem na severu nastane nekaj ploh in neviht. Te se bodo ponekod nadaljevale v noč, najvišje temperature, čez dan pa med 27 in 32 na jugo, vzhodu do 34. In mogoče se potrudiš, da med tem, ko jaz berem vreme, ne kašlaš.
2: Ja, pa kako si ti to zdaj zažvrgolela,
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
2: Vozniki pozor, zastoj so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Zastoj se tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, ter na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Vrhnike. Čaka se tudi na cesti Logatec Vrhnika. Vas pa lepo prosimo, v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Jutri se začne šola, to pomeni, da bodo na cestah, ob cestah in na pločnikih spet številni otroci in šolari. Prosimo, pazite na njih. Opazili ste tudi kar nekaj radarjev. Radar je v Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu smer Škofja vas. Radar je v Črnečah pri Dravogradu pri gasilskem domu. Radar je v Bučečovcih pri Vuči vasi nasproti Petrola. Radar v Škatli je na Dolenjski avtocesti cesti pred izvozom Ivančna Gorica smer Novo mesto. Omejitev je tam 60 km na uro. Srečno! Rad bi povedal, da je Denis Avdić danes prišel z dopusta. Dragi spoštovani jutreni kolega, iz srca želim, da bo učinek dopusta trajal čim dlje. Pri meni je trajal 2 dni, pol pa še čisto malo v sredo, pol pa ni bilo več dobro.
3: Mislim, vsem si bil boljši kot jaz, ne? Ker sem bila sitna še bolj, ker sem prišla iz dopusta.
2: Ja, Zala pa ima en poseben sindrom, ona pa že takoj prvi dan po službi ni več dobre volje. Se pravi, ona nič ne odnese te baterije od dopusta, ampak je skos jezna, da ga je konc.
3: Mogoče, če bi bila fraj tako vidva en mesec oziroma Denis 2, bi se pa veselila priteti nazaj.
2: Je, zmen se šefi, kaj smo ti mi krivi?
4: Show domov. Radio 1.
5: In še več dobre glasbe.

0: Tudi letos opozarjamo voznike na previdno vožnjo pred začetkom šolskega leta. To je v bistvu zdaj že tradicija, to že delamo 18 let. Voditelji Radia 1 že cel teden po različnih krajih po Sloveniji s policijskimi ekipami, ampak ko to rečemo, ne govorimo metaforično, ampak govorimo dobesedno, ustavljamo in opozarjamo na previdnost pred šolami. To pomeni, da se postavimo v bližini ene šole in kontroliramo, ali vozniki tam vozijo bolj počasi. A veste, pri vseh šolah in vrtcih Slovenije treba voziti počasi, na pol, zaston, na pol se moraš skoraj staviti, no?
1: Mislim, prediravati ni treba, no.
0: Pač počasi se je treba voziti,
1: no? Pač počasneje in bolj previdno.
0: Otroci radi ma skočijo, pa se veš, najprej, ko si čist majhen, rad skočiš, pa ko si pa star 13, pa puberteta daje, pa tudi vse poprek skačeš, tako da. Več razlogov je, zakaj treba paziti.
1: Res je. In danes je na teren šel šef prometnega servisa naših prometnih informacij, Borut Andrejaš, skupaj seveda s policisti. In Borut, prvo me zanima, kje danes merite?
2: Dobar dan, želim lep pozdrav iz Dalajnske prestolnice, iz Novega mesta. Sem pa s policisti policijske uprave Novo mesto na Zajdlovi, če vam to kaj pomeni. Domačini, itak veste, kje je Zajdlova, koliko je tam omejitev in kjera je ta famozna lokacija na Zajdlovi.
1: Predvidevam, da je to blizu ene osnovne šole.
2: Zagotovo, zelo nedalec stran je osnovna šola, pa v osnovni šoli imamo omejitev hitrosti, ponavadi je 30 km na uro, ne? Mi tudi preverjamo z radarjem, če spoštujejo voznice in vozniki, dolenke in dolenci, to omejitev.
1: In že imamo kakšne kršitelje?
2: Zaenkrat ne, ustavili smo dve dami, vse po BP-ju, torej vse po predpisih, zato sta si tudi prislužili uporabno darilo Radia 1 in zavarovalnice Triglav. Bomo pa videli, kaj bo v prihodnje. Fantje so tlele zelo čakamo, ne, da vidimo, če bomo tudi kakšnega prekrškarja ali pa prekršiteljico ujeli.
1: Ja, pa kaj prav je, kje ste se kaj pogovarjala, se pozna, da se vozniki že zavedajo, da je jutri prvi šolski dan, vozijo bolj previdno?
2: Nekateri vozijo tako že celo leto, tako da se nimajo težav, tudi otroke privežejo, tudi če grejo samo v trgovino, ali ga dajo v jahača. Eno mamico smo glih prele ustavili, ker rekla, da gre njena hči jutri v vrtec, da je že tele osnovne stvari vse povedala, ampak se veš, ne, te stvari rastejo z... tem, kako starši govorimo otrokom, mi jih učimo, ne?
1: Ja, in moramo biti dober vzgled. Ja, Borut, jaz upam, da ne boste imeli prekrškarjev, pa fajn razdelite pakete enkrat za spremembo, ko neki dobijo od policajev, ne?
2: Ja, ponavad to niso najbolj fajne stvari, če se policaj ustavi, ne? Ponavad kakšna kazen pade. No, čeprav tile fantje tlele so zelo, zelo prijazni, ampak lej, se veš, če pa pač je zaštrafat, je pa zaštrafat, nimamo kaj, ne?
0: Hvala lepa,
2: če nas podena. Če nas po denarnici udari, takrat najbolj vemo, kako to gre, ne?
1: Res je, vzgojna kazen. Borut, srečno!
0: Mi bomo akcijo zaključili z obdarovanjem prvošolčkov po Sloveniji na prvi šolski dan, torej jutri razkropili se bomo na vse strani, med drugim bomo midva Zalo okrog 9 pozdravila prvošolčke na osnovne šoli Sodržica. Kome čakava?
3: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
4: Varno v šolo, z Radiem 1 in zavarovalnico Triglav.
3: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta. Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: Kačo klap so bili tole, Karma Kamilijan. 14 je pred tretjo, dami in gospodje, mi se v šovu domov že peto leto igramo igrico, ki se reče Oceni dan. Pravila te igrice so čisto preprosta. V bistvu poveš, kako ti dan gre od 1 do 10, pri čemer je 1 ultimativno brezvezno.
1: Groza.
0: Pač ena je tisto, veš, ko ti avto crkne, policija te vstavi, šef je tečen službi, stranke so tečne, zmočil si se hlače, ugotovil si, da imaš gate vtrgane.
1: Mislim, dejstvo je, da imamo različne kriterije, ampak ena je zelo, zelo slabo.
0: Ja, 10 pa je ful super. Tukaj je Grega. Grega dela v lesnini XXXL Ljubljana Brdo in smo rekli, zdaj, če še že gremo to igrico, dajmo vprašati lesninoce, lesninčane, lesninarje, delavce z lesnine. Grega, povej od 1 do 10.
2: Živjo, ja, jaz bi rekel 10, zdaj, če si v tako dobri formi pri 77 letih, pa je kar 10-ka.
0: A ja, seveda. Dobro se držite za 77 let. Grega, prosim, v katerem sektorju lesnine ti delaš?
2: Specialist za kuhne.
0: A ti si specialist za kuhne. Vi imate zdaj akcije.
2: Akcije.
0: Do 65%, pri čemer date za ston montažo in še pomivalni stroj.
2: Yes. Ja,
0: dobesedno mečete stvari iz teh lesnina, no?
2: Ja, ja, kar gre. Kar
0: to je čist noro, ja. Zakaj pa je fajn delati v lesnini? Zdaj moš nekaj zelo fajn povedati, da drugač boš šef jezni, zdaj se zelo potrudi. Zdaj karkoli je reči lepo.
2: Ja, torej, če imaš dobre šefe, je fajn delati. Ne? Vedno greš delati za šefa, ne za firmo, jaz rečem, tako da šefi so zelo pomembni, jaz sem zelo zadovoljen, tako da meni je top.
0: Koliko ljudi od teh, ko pride k tebi, kaj gledati, pol to kupi v odstotkih, a veš, kaj tu se vidi, koliko si dobre prodajalec, ne? A bi rekel, da vsak deseti kupi...
1: Ja,
0: a
1: se res? Ja, ne. Mene ful firbec matra za kuhne, pa ni davč od tega, da imam denar, kaj šele stanovanje, da bi si jo lahko kupila, ampak jaz jih vsem gledam.
0: A kupi vse vsak 30-ti?
2: Rekel,
0: to je težko reči, to je zdaj tečno vprašanje, ne?
2: Reči, ampak se trudimo, da je več kot pol, a ne?
0: Okay. Mislim, ja. In še čisto vprašanje, zadnje vprašanje, a imate novoletno zabavo?
2: Novoletno zabavo za zaposlene?
0: Ja, sindikalca. Ja, sindikalca, ja.
2: Mamo.
0: Pa imate za jesti in za pit?
2: Mamo.
0: Dobro, prođe, jaz sem dobil vse, kaj se rabo. Hvala.
3: Od 1 do 10, kakšen je bil tvoj dan?
4: Pošlji SMS na nič 51 300 300 in deli svojo oceno.
3: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
5: Pa kdo tako reče?
3: Vsi, kar vprašaj.
5: Maja Ziharja.
4: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
3: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
4: Pokrovitelj.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
3: Radio 1 Koroška.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodenih barov ter majico priznane blagovne znamke.
8: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
9: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
10: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: Zala, Zala.
1: Jaz?
0: Mater, hitro si se odzvala, ker si bila tako ta topljena v telefon.
1: Nisem bila zatopljena.
0: Ti je Blaži kaj pisal, tvoj dragi, je kuža spet poreden, je polulal, kaj?
1: Ne, nikoli
0: si telefon,
1: nič ne polula.
0: Telefon si gledala in si se malo smejala in sem si mislila, kaj si ona zdaj piše.
1: Nehaš. Preberi, preberi
0: zadnji stavek, ki si ga natipkala.
1: Nič nisem natipkala.
0: Sem preberi zadnji stavek.
1: Nič nisem natipkala, gledala sem vreme.
0: Moja mama ob takih stavkih reče, da če bi laž bolela, ne, bi se ti drla, ko je sihar.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 3, čas je za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju. In na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Najprej k cenam goriv. O polnoči bo običajen 50-litrski rezervoar benzina približno 75 centov dražji, enaka količina dizla pa 4,60 € cenejša. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest, ter bo veljala do vključno prihodnega ponedeljka. Za 1000 litrov kurilnega olja bo treba brez prevoza odšteti 105 evrov manj kot doslej. ZDA in Iran pa sta si po več kot mesecu vojaškega zatišja znova izmenjala napade. Ameriška vojska je zadela tarče na otoku Laraku v Hormuški ožini. Washington trdi, da so iranske sile pripravljale izstrelitev raket z morskimi minami. Iran je sporočil, da je odgovoril z napadi proti ameriškim vojaškim ciljem v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Jordanija pravi, da je prestregla 8 raket. Tadej Pogačar po sobotnem padcu na dirki po Španiji danes še ne bo operiran. Zaradi pretresa možganov so poseg na zlomljeni ključnici preložili, ekipa pa upa, da ga bodo opravili jutri ali v sredo. Pogačar si je zlomil tudi 7. vratno vretence, zato še ni jasno, ali bo letos še tekmoval.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Zala, male bi ti le snimljeno vreme brala?
1: Jaz veseljam, glede na to, da sem si ga prebrala. Celje, Portorož, Ljubljana, Maribor 31 stopinj, Hajdina, Litija 32, Brežice 33 in pa danes še en tak sončen in vroč dan, popovdne in po noči, predvsem na severu pa možni nekaj ploh in neviht.
0: Kako to misliš, glede na to, da sem si ga prebrala? A ja, sicer pač, si ga ne prebereš, ko greš, preden greš v eter?
1: Seveda.
0: Si ga ne prebereš, ne? Seveda, se razumem.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zavod Varna pot opozarja. Ne bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
0: Vozniki pozor, zastoj so na Dolenjski avtocesti smeri Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice. Zastoj so na Primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Barja oboje proti Kozarjam in potem naprej proti primorski avtocesti do Vrhnike. Zastoj so na cesti Logatec Vrhnika, v vseh zastojih, to je univerzalno pravilo, naredimo in držimo reševalni pas. Novo šolsko leto je tik pred vrati, štartalo bo jutri, to pomeni, da bodo od jutri naprej ob cestah, na cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, dajmo paziti na njih, ker smo mi vse morali bi biti ta odrasti malo bolj odgovorni.
2: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Znižani se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minus leče pika si. Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: Učim se od najboljših.
9: Točno za to si tu, ko si.
0: Zala, kaj si se ti tu zdaj recimo najbolj naučila v družbi z mano? Kak se dobro dela, potrpežljivosti, odgovornosti, zrelosti, resnosti.
1: Mislim, zrelosti, resnosti v kontraciji tebe, ja.
0: Ja, torej kako se ne sme izven etra govoriti nič neprimernega, da se sočano ne bi kaj slišalo v etru. In take stvari jaz tebe recimo zgajam, no. Ja. Dame in gospodje, mi smo lesnini, lesnina XXXL Brdo Ljubljana. Tukaj smo zato, ker lesnina letos praznuje 77. rojstni dan. In mi smo rekli, da bomo vsakih 77 minut nekomu izmed vas podelili darilno kartico za 77 evrov. To je volenih sedmic. Zdaj pa zadeva poteka takole. Matjaž Loše je prej na zadnje podelil 77 evrov enemu izmed vas. To je bilo malo pred drugo. Kar pomeni, da če zdaj vi štejete, bo 77 minut kmalo mimo. In vi morate točno, ko bo 77 minut mimo, poslati SMS 051-300-300 s svojimi podatki in besedo lesnina. A sem čisto prav za to povedal?
1: Čisto prav si to povedal. Okay.
0: Matjaž Loše je bil kdaj na zadnje? Kdaj je bil na zadnje poslušal?
1: Ne vem. Tam
0: je, pogledajte, malo pred drugo je bilo par minut, zdaj pa malo študirate, kdaj bo torej zdaj 77. Tako da vi sam poslušte, pozorno in še dlje, pa fajn je, da imate uro zraven, kar pa tako imate, ker imamo doma 22 telefonov. Ja, se sem, ja, tako. Mogoče bo to čez eno pesem, čez dve, čez...

77 minut je mimo, se že odšteva novo uro, zabeležite si hvala, hkrati pa hitro SMS-e lesni na 05 na 300 300. Vem, tega ne bi smo na glas reči, ampak jaz se pomagam.

0: Spoštovano ljudstvo, o ponedeljkih, ne morem reči v ponedeljkih, ob ponedeljkih, vas v šovu domov sprašujemo, kaj se vam je lepega zgodilo čez vikend. Čeprav šov domov poteka popovdne, pa bi marsikdo rekel, zakaj se še zdaj v vikendu pogovarjamo, zdaj že zdane se mimo, zdaj že imamo NEC ših za sabo, otroke smo že pobrali z vrtca, koga briga vikend. A veste kaj, malo pa se že kaj spomnimo. Spomini so še malo živi, če ste bili na poroki, ste še absolutno spominjate poroke.
1: Fej še živi, ja.
0: In že stari grški modreci so rekli, da če podaljšaš, ne. Če se v ponedeljek popovdne pogovarjaš o lepih stvarih vikenda, se učinek vikenda podaljša.
1: Stari grški modreci.
0: Stari grški modreci, to so zapisali v tiste stare neke s kamnom skale. Ja, dobro, kdo mi te to verjame, to sem si valjda zmislil. Edita?
2: Nekaj posebnega, no, ampak z dvemi zelo dobrimi prijateljicami smo bili na otoku Viru, ker smo pač tudi vsako leto. Dvakrat na leto imamo tak ženski ali babi vikend, v petek klasično kopanje, v soboto gremo pa vsako leto do ene prečudovite trnjave iz 15. stoletja, ki se je reče Kaštelino. Tam malo pogledamo, poslikamo, no v soboto zvečer smo pa potem šli v center Vira, kjer je bil pa koncert Ivana Zaka in v 11. zvečer prečudoviti ognjemet. In to je to.
0: Oprostite.
1: Nič ki posebnega, je rekla na začetku.
0: Je rekla nič ni posebnega, ampak s prijateljica smo bile na Viru čez vikend.
1: Ja, mislim.
0: Če to ni nič posebnega, je kakšen je te tvoj vikend, ko je kaj posebnega?

0: Prišel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Šel domov kliče Anjo, šel domov kliče Anjo, tukaj za Zala Roškar.
2: Ja, živjo.
3: To pa je. Tako se ti nekdo nasmi, sam zato, ko poveš, kdo kliče.
1: Ja, veš zakaj. Tak se ti nasmi, samo nekdo, ko ve, da bo dnar dobo, ne?
3: Se celo kliče.
2: Ja, itak.
1: Dragica moja, ker si tako zelo beležila 77 minut, si si pravkur svojila darilno kartico Lesnina za 77 euro. Čestitke!
2: Bravo! Yeah, the best! Hvala, ful!
3: Kaj, če imaš na gledan, kaj boš kupila in zapravila za teh 77 euro, ali boš kar prišla lepo uživo preveriti?
2: Ja, te itak ženske nimamo neke težke izbire, mi bi itak vse imele.
3: Pa mislim, bi, ni težk za
1: drugače, pravd, ja. Jaz bi se tukaj to glasil, mi bi drugače tudi vse imele, ne, da ne o tebo. Mislim,
2: ja, pa,
1: mi
2: deci
1: si želimo marskaj, ne?
2: Ja.
1: Lesnina je v treh etažah, saj ta Lesnina XXL Brdo Ljubljana, razen če bo šla ti v katero drugo in bi te rad pač povedal, da mislim, kak tu se boš dobesedno samo stopla not, pa že ne boš vedela več, kaj bi zdaj zdela.
2: Pa se zgubiš, ne?
1: Ja, koncove.
3: Ja, mislim, ja. Ne vem, če boš rabila narediti pet korakov, da bo zapravljenih 77
2: evrov. Absolutno, absolutno.
1: Zdaj ne boš je Lesnina, srečno,
3: čau!
1: Anja!
2: Srečno, čau!
0: 77 let. 77 razlogov za praznovanje. En bon. 7777 evrov. Lesnina, dobrodošli doma. Več
4: sproščene zabave.
0: Več
4: prijetne družbe.
0: Več
4: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj.
0: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
4: PVC na Godej, Postojna. Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
5: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot Medo Bimbi.
6: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj dva otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah. Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
0: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
4: Samski.
8: Samska.
4: Onaon.com. 10 let fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
9: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
10: Juhu!
9: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
11: Halo?
12: Čučnik, dajte že mir.
11: A, komandir, ja, kje pa ste?
12: V Portorož sem skočil za par dni.
11: A ja?
12: Ja.
11: A je kakšna policijska konferenca?
12: Ne, je pa plaža.
11: Plaža?
12: Par korakov od hotela.
11: Res?
13: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni ob morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
14: Gostinci, trgovci in podjetniki, prihranite čas in denar. V Tuš Cash & Carry vas čaka vse za vaš posel na enem mestu. Naročite na tuš.cc.si. Na voljo je tudi dostava.
15: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
16: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom 3. nadstropja.
17: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
18: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
17: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
18: B2, visoka šola za poslovne vede.
19: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
17: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vet.
1: In točno to je problem.
6: Morgenhauser. Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Sveže.

0: Ludwika Mankę do Polczycerce, do Polczycerce. Ja. To je domin... Ja.
1: Sita, veš kaj, tako prepozno sem si dala slušalke, kar da bi čula, kaj si prilepetala.
0: Minutka manjka do pol četrte. Mm-hmm. Če delate do štirih, potem ste zdaj že v ciljni ravnini, lahko se počasi ozrete v smeri, ker imate jakno. Kaj imajo ljudi jakne zdaj
1: ne,
0: že gor?
1: Ne, zaradi tega, ker je zunaj 37.
0: Če zunaj 37 stopim. Te pa se ozrite v smeri, ker imate torbo. Kaj gre del službo v torbo?

0: Ne proti vrata.
1: Proti vrata. Spektus Kul popusti lahko čisto vsak dobi korekcijske okvirje Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in druge. Znižanje za kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. moje-leče.si, na spletu ali uživo v optikah.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Zala, malo bi ti vreme brala.
0: Sončno, vroče, prijetno, toplo. Poletno je še danes, sicer popoldan, predvsem proti večeru na severu nekaj možnih ploh in neviht. Te se bojo nadaljevale v noči, ter se pa nazaj razjasni. Tako da nič, lepe poletne dni še imamo, čeprav je že jutri 1. september.
4: A ni že oktober?
0: Ne, drugače je dan še avgust.
4: Kak je ta vročina še vedno tu?
0: Pa uradno poletje je itak do sred septembra.
4: Ma kdo še te koledarske čase gleda, če se je tak vse spomrdalo že?
5: Najhitrejši promet servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
4: Vozniki pozor. Zastoji so na dolenski avtocesti smeri Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Duncem in Postojno in na več mestih od Dunca proti Ljubljani. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Vrhnike. Zastoj so na cesti Logatec Vrhnika, kjer promet malo pred Vrhniko dodatno ovira še prometna nesreča. Radi bi vas tudi opozorili, čeprav se mi zdi, da je to nekako splošno jasno. No, ampak za vsak slučaj, jutri štarta šola, kar pomeni, da bodo že od zgodnjih jutranjih ur ob cestah in na njih mnogi številčni otroci, šolarji, na 10 000 jih bo, dajmo paziti, prosim, v prometu. Lesnina XXL praznuje rojstni dan, jaz bi rad povedal, da imajo 77. in nas kličejo pa pravijo, hej, a bi vi prišli z nami praznovati? In mi rečemo, ja, a smo že mi kdaj rekli neko, nas je nekdo povabil na praznovanje. Mi takoj pridemo.
0: Mislim, z veseljem pridemo že v gosteka, šele na fešto.
4: Pa še restauracijo imajo tu. Jaz ko vem, da ima neka stvar restauracijo, rečem, absolutno, jaz sem tam. Drugač bi pa rad povedal, da so znižali milijon, ne, niso milijonim stvarim znižali cene, ampak mnogim tisočim.
0: Čeprav možno, glede na to, da so pač tudi te majhnih stvari, veš, koliko mora biti le majhnih stvari.
4: Mogoče, ja. Podelili bodo tudi 7777 evrov nekomu izmed vas, oglaste se na lesnina.si. Bi pa rad povedal, ker se meni zdi to celo malo surrealno in se prej dejansko direktorja marketinga praša, kako se vam sploh splača, ker so namreč kuhne znižali do 65%, zraven dajo brezplačno montažo, tu pač moš sicer načeloma plačati, in brezplačni pomivalni stroj. In jaz pravim, Romano, je pa, se to, kje pa te imate zaslužek? Pa on rekel, gledajte, vsake to čase treba nekaj zrihtati in dati in se zmeniti.
0: Da jih imamo po raj, ne?
4: Kaj si, tenar?
5: Šel domov.
2: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Čas je za zjutranjo kroniko. Jure, ej, a ti veš, katero je Denis pripelo? Kaj se je zgodilo?
1: Hvala, še doma me niso bili tako veseli.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Družine članov reprezentance šankistov, ki naj bi se včeraj vrnili iz pripravljalnega tabora ob obali, so danes zjutraj le prejele obvestilo, da so vsi na varnem in da se vračajo domov, poroča Jure Bidona.
3: Že včeraj pozno popovdne naj bi se s kombiniranim vozilom z tedenskih priprav na jesensko sezono domov vrnila ekipa šank reprezentance, pa so jih svojci čakali za manj. Za njimi se je izgubila vsaka sled, telefoni so zvonili v prazno. No, ja. Strah je bil upravičen, a ne? Ena od soprog, gospa Blaška Gasisa, je tule ob meni pozdravila.
4: Ja, mislim, se jaz sem navajena, da se ne jav, a ne?
3: Ja.
4: Vem, da se včasih treningi potegnejo z petka na soboto in se domov vrne šele naslednje jutro, ne?
3: Ja.
4: Ali pa ga prinesejo kolegi z reprezentance, mislim, ampak rado me je klical, da so štartal, pol pa nač, ne duha, ne sluha, ne?
3: Aha.
4: Pol me je pa res začel skrbeti, a ne?
3: Ja, dobro, šele pred nekaj minutami klic olajšanja, ne?
4: Ja, mislim, sej sam, da so živi, no.
3: Yeah.
4: Joj, mislim, kaj vse bom jaz še doživela, ne? Sej razumem, že ko sva se spoznala, je bil šankist.
3: Yeah.
4: A ne to, da so ga v šajtarki domov prpelali, ali pa da je v petek nesu smeti ven v kanto, pa je prišel šele v nedelo domov. Mislim, stokrat sem ga šla na trening iskat po noč, ker ni mogel hoditi domov, ampak zdaj sem se pa zares ustrašila, no.
3: Ja, no, samo, da se je vse dobro končalo.
4: Ja, prav res, ja.
3: Hvala, gospa Gasisa in...
4: Joj, malenko, sam da je mim.
3: Ja, no, na telefonu pa imam tudi selektorja šank reprezentance Uroš Koma. Bi pojasnili zamudo...
5: Ja, meni je zelo žal, ne. Mislim, s kombijem smo se vračali domov, vse normalno, tam predpostojno se je pa zadeva ustavila. Kamioni, prikolce, kemperi, to je vse stali in mi nismo imeli druge, da zavijemo na počivališče.
3: Ja.
5: Se je pa tam ustavila tudi ekipa kolegov z Bavarske. Oboji smo imeli v prtlažiku še nekaj materijala, ki nam je ostal od priprav. Mislili smo, da bomo tako malo za rekreacijo pipce odprli, ne, vrček dva.
3: Ja.
5: Pa so se še neki finci od nek prikazali, tirolci, in smo se odločili, da bomo ta večer pač izkoristili za en res močen zaključen trening, ne.
3: Dobro.
5: Zdaj, v glavnem, zdaj se pa počas vendarle vračamo, urca dve pa smo doma, ne. Sam še en postank imamo predviden, pol pa direkt domov.
3: Hvala, selektor Koma.
5: Ja, ni za kaj.
3: Torej, na srečo se bo, kot kaže, vendarle vse srečno razpletlo. Šankiste zdaj čaka krajši počitek od napornih priprav. Že v petek pa spet prvi resen trening. Jesenski del sezone je vse bliže. Veronika, toliko.
1: Ja, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Sveže na Radio 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Žan Sečič in Ari Marsin Venera, 15 je pred četrto, tudi danes vas kot veleva ponedeljkova tradicija sprašujemo, katera je bila vaša najljubša stvar, ki se vam je zgodila čez vikend. Se pravi, zdaj, od kdaj do kdaj traja vikend? Meni se zdi, da vikend traja od petka od štirih, pa do nedelje do desetih zvečer, ko greš spat, recimo. A si kaj hotla reči?
1: Da pol ti še vedno delaš za vikend.
0: Kako to misliš?
1: Ja, ker ti delaš do petka, do šestih.
0: Ja, pa se veš, da mi kaj odpremo vikend ob štirih in v resnici, če smo čisto iskrena, se me četvrto pa šesto živ bok od noj ne pretegne več.
1: Ja, mislim, govor zase, jaz se kar pretegujem.
0: Jaz sem samo odkrit, šefi to vejo, mi vas pač sva tam do šestih, zdaj da bi pa zarano naredila delo leta, pa ne, ne?
1: Jaz sem leži tam tudi do sedmih v petkih, ampak ti tak nimaš pojma o
0: jaz
1: tem.
0: Jaz na vse načine hotel zdaj pomagati nama.
1: Ne, ti ne pomagaš, ti... Anti pomagaš.
0: Točno, se ne pomagam. O glavnem, po ponedeljki se sprašujemo, kaj je bila vaša najstvar vikenda in najna čudovita kolegica Gabriela nam je povedala tole.
2: Najstvar vikenda v bistvu bilo darilo, katera je bilo podarjeno moji tašči, ampak smo cela družina se zbrali svaki svakilje in smo šli v Črno na Koroškem na zipline. Tako da je bilo zelo adrenalinsko, kvalitetno preživeto darilo, ki je bilo podarjeno tašči, uživali smo pa vsi družinski člani. Čeprav smo šli eni delat, smo prej odišli, smo šli delat službo, je še vedno svetoven vikend, ker sem preizkusila zipline.
3: Dvojna doza za vas.
4: Samo na Radio 1. Radio 1 Koroška. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
3: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GB Leasing.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje je čas za dobro glasbo.
2: Čas za sprostitev.
3: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
2: Radio 1, več poletja.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Še več veš, več veljaš, pravijo. Čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor bo predvidoma v sredo odločal o poslanski imuniteti Roberta Goloba. Specializirano državno tožilstvo je parlament zaprosilo za dovoljenje za začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golobov odvetnik pravi, da se nekdani premier na imuniteto ne sklicuje, sodišče pa v zahtevi za preiskavo še ni odločilo. Zahteva se nanaša na sum dajanja daril za nezakonito posredovanje, povezano z domnevnim umešavanjem v delo policije. V Nepalu in kitajskem Tibetu se nadaljuje iskanje žrtev uničujočih poplav. Oblasti poročajo najmanj 919 mrtvih in skoraj 4800 pogrešanih. Reševalci skušajo priti tudi do več 100 ljudi, ki ne bi ostali ujeti v predorih hidroelektrarn. Možnosti za preživele pa so vse manjše. Islandci pa so na referendumu zavrnili ponovno odprtje pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Proti je glasovalo 53% volivcev, za pa 47%. Udeležba je bila 83%. Premijejka Kristrún Frostadottir je sporočila, da sedanja vlada vprašanja članstva ne bo več odpirala.
2: Zdala mala biti 7-7 vreme brala.
5: Ja, trenutno Koper 28 stopin, Radovljica 29, Lipica 31, Polzela, Ljubljana, Maribor 32, Novo mesto 33, Čatež, Metlika kar 34 stopin. Zunaj je vsaj po slikah sodeč oziroma kamerah, ki jih imamo po državi, kar lepo, prijetno, toplo in pa vroče in sončno. Maš kje zapovedati?
6: Ne, zakaj?
5: Samo vprašam. Drugeč bo pa po noče predvsem na severu nekaj ploh in neviht.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
2: Čak se malo, jaz moram za vremensko napoved, mislim...
5: Ja, vremensko sem že jaz povedala, ti imaš pa ceste, če
2: ja, veš kaj, odpred si moram, ali kakšna koli opcija, da ti samo 20 sekund nekaj govori, lepo te prosim?
5: 20 sekund naj nekaj govorim, ja, drugače mi je hitrej rat, ali odpred ceste kot tep, no.
2: Ja, pozor, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet v selo pri Ajdovščini pri avtocestnem priključku smer Razdrto. Pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoje so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Zastoje so tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani razpršeno. Zastoje so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoje so na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Barja. Oboje proti Kozarja in naprej po primorski avtocesti do Se pravi, stavi gre in naprej po primorski avtocesti do...
5: Do Dragomerja. Gremo naprej.
2: Na cesti Logate z Vrtnika je tudi zastoj, tam promet malo pred Vrtniko dodatno ovira še prometna nesreča. Poglejmo prosim na radarje. Radar je v Primožu pri Šentjurju, radar je na gorenjski avtocesti med Lesami in Galerijo Moste na nadvozu Vrba. Srečno!
7: Škerjan pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na škerjan.com.
2: Se pravi Dragomer Dragomera.
5: Dragomer, ja.
2: Ja, ampak tudi ni Maribor Mariborja. Ampak je Maribor Maribora. Zakaj je Dragomer Dragomerja? Zakaj si ti kar J dodala zraven?
5: Ne, se ni J, ja.
2: Torej, jaz sem iz Mariborja?
5: Šalti,
2: fuj bi rada, da gremo danes s programom, ne?
3: z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
6: Dan sem pripravljena.
2: Ja, to si rekla tudi včeraj. Čak, ti si pripravljena?
5: Jaz sem pripravljena.
2: Ti mene zafrkavaš. Na zadnji si bila za Marino v nebo vzetje. Dami gospodje, naša mlada Zala Perlič iz Stratne pri Grobelnem pri Šentjurju pri Celju je praktikantka, kar pomeni, da si še ni priborila prave redne službe, zato se mora zelo matrati, pa potrudi, da nas se izkaže.
5: Jaz se, se že matram s tem, da sem s tabo.
2: Razumem, zakaj smo parkirani v lesnini XXL Brdo v Ljubljani?
5: Ja, zdaj vsi, ki gledate Radio 1 TV, vidite, da mi nismo v našem primarnem studiu, ampak smo sred dnevnih sob. Ne samo ene, ampak več njih, ogromno kavčev je okoli nas in zakaj smo danes tukaj? Zaradi tega, ker Lesnina prav danes praznuje 77. rojstni dan. In zato smo mi tle, da vam to malo povemo, zakaj imamo za vas ful super nagrade z Lesnino in sicer 77 evrov podarjamo vsakih 77 minut. Jaz upam, da štopate, ker ko naslednjič zazvoni sirena, pomeni, da je treba poslati SMS oziroma še boljš, da ga pošljete že prednjo slište. Drugač imajo pa v Lesnini tudi 77 izdelkov zniženih za kar 50%, ogromno izdelkov za 25%, jaz gledam glih tle ene table minus 22 do minus 40. Čuli smo, da imajo še kuhne znižene za 65%, mislim, res se splača prideti, mi smo drugač v Lesnini XXXL Brdo Ljubljana, ampak imajo pa povsod po Lesninah neke popuste. In še nekaj moram povedati, na njihovi spletni strani lesnina.si lahko dobite 7777 evrov bona.
2: Jaz bi tudi rad povedal, da 77 minut se bo kmalo izteklo, tako da vsi tisti, ki bi radi darili bon, dobro poslušajte, upam, da ste prekalkulirali tajming. Mi dva sva namreč prejšnjič klic, mislim, nagrado podelila ob 15.08.
5: A jo, deš še kaj povej.
2: Kaj sem preveč povedal zdaj? Jaz samo zdaj bodo mogli rebeži vseeno računati.
3: Šel domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Jaz sem moj prvi šolski dni spomnil, predvsem potem, da so bili čufti šole in pač še do danes, kljub temu, da sem celo v Meži obiskal različne druge osnovne šole, tudi sklopu akcije Radija 1, mislim, da celo dvakrat, ko smo obiskali osnovno šolo, da bi obdarili prvošolčke za prve šolske dani, so celo po naključju res bili čufti za kosilo.
1: Po naključju?
0: No, ne vem točno, kako se je to zgodilo, ampak zdaj pa se sprašujem, ali niso zdaj več točno takšni, kot so bili, sem starejši, a pa so se malo spremenili. Se pravi, nisem mi več bili točno taki, kot bi morali biti.
1: Ja, pa si se vrnil kdaj v svojo osnovno šolo,
0: ne,
1: proba čufte.
0: Ne, ja, to se pa nisem, ja.
1: Ja, pa vsaka kuharca drugače pripravila, pa glede na to, kako si ti star, tista kuharca itak ni več v šoli.
0: Kuharca Marija je bila in ona je vedela, da bom prišel, in si prišel s pladnom in s krožnikom po repete in si pristal v vrsti in je rekla, Robert, bi rače malo, ne. In potem je nadevala, več kot mi je nadevala prvič. Posledično sem bil tudi precej čabi skozi osnovno šolo, ampak jaz sem živel v svojih čuftih. Hvala
1: lepa. Zelo lepo.
0: Je pa res, da si me ti bi vprašala, kako se prvega šolskega dne spominjam.
1: Se pogovarjala, ja, nekaj bom povedal iz osnovne šole. Sem rekla, ne, ti povej nekaj, kako se prvega šolskega dne.
0: Skoraj nič, ker je vendarle od moje osnovne šole mogoče za ne 3-4 leta več kot od tvoje,
1: ja,
0: tako da moraš razumeti, da je vendarle moj spomin že tukaj malo upešal.
1: Ja,
0: vem, da je bila hrenovka, to se pravi, takrat je bila...
1: Spet hrana.
0: Ja, je to, je, se pravim, jaz sem bil čabi.
1: Ja,
0: bila je pa hrenovka je bila samo ta ena, polovica hrenovke, torej pol para. No,
1: ja, hočeš povedati, da so bili škrti.
0: Na takem kartonastem krožniku in je bila zraven zenf in kokos kruha. Prej kos kruha, zenf pa hrenovka.
1: V bistvu neke vrste hodok.
0: In to je bilo meni nekaj najboljšega na svetu. Drugače se pa s prvim šolskem mesec spomnim samo to, da sta bila tam ata pa mama, nič drugega se ne spomnim. Zdi se mi, da mi je mama popravljala frizuro. Kasneje...
1: Sihar, koliko poznam tvojo mamo, te je popravila frizuro?
0: To so že bili tiste časi, ko je poslinila si je v prste in mi je s poslinjenimi prsti naredila frizuro na eno stran. Frizura pa je bila tak, da mi je samo popravila lase,
1: ja,
0: na eno stran.
1: Znajd se je treba.
0: Takšen je bil moj prvi šolski dan. Ti se ga spomniš?
1: Ja, ja.
0: A ja, seveda, ja, samo dobro, ti si pač vseeno 2 leti pred mano končala osnovno šolo.
1: Končala si jo prej, ja.
0: Dami gospodje, za akcijo Varno pot v šolo, Radio 1 in Zavarovalnica Triglav že 18. leto zapored nagrajujemo prvošolčke, kar pomeni, da se bomo jutri razkropili po celi Sloveniji in darilica prinesli prvošolčko. Ne bodite jezni na nas, drugo, tretje, četrto, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto šolci, za vas nimamo daril, ampak vi pa zdaj ste, vi ste tak zdaj že odrasli, no? Mislim, odrasli. Vi ste, za vami najhujše je že mimo, no?
1: Pač niste več
0: niste
1: novi prvočki črčki.
0: Prvočki črčki, midva zalo, pa greva zjutraj med 8 in 9 na osnovno šolo Sodražica in se strašno veseliva. Za vse ostale šole preverite na radio 1.si, tekom celotnega dneva pa se vam bomo oglašali. Draga osnovna šola Sodražica, če imate slučajno še vedno kaj cajta, da bi spremenili meni, dajte gor čufte za kosilo, pa jaz počakam do kosila, zala bo pošla peš domov.
1: Kuža, pazi, bo še z nami in definitivno te pustimo tam. Če misliš biti tako dolg tam.
0: Začufte, absolutno.
2: Poskrbimo za varno pot v šolo. Za vse prvošolce in ostale šolarje.
3: Varno v šolo z Radiem 1 in Zavarovalnico Triglav.
2: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta. Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: Spoštovane, spoštovani, ponedeljek je termin za to, da obdelamo vikend. Mislim, ni zares nikjer napisano, da je tako, mi smo si to zmislili, ampak radi se pogovarjamo o lušnih stvari, ki so se nam zgodile za vikend, in če imate, tako kot ima mnogo Slovencev, neomejeno število SMS-ov, mislim, da vam ne bo poseben problem poslati enega kratkega SMS-a 051-300-300 in napišete noter samo moment, tega minulega vikenda, petek, sobota, nedelja, ko vam je bilo najbolj fajn. Zdaj, je bil en tak moment, ko si se rekel sam pri sebi, oh, Jezus Marija, kak mi paše zdaj to. Pa nisem zdaj mislil nujno paše, ampak sem mislil paše. Ne pa, nisem mislil ja. paše.
1: Mri.
0: Pač paše. Mateja?
2: Mi pavšalisti oziroma, ko imamo pavšal dol, pa ko smo penzionu, pa to lahko pa to izkoristimo. Ne? In smo bili dol, ne vem, od maja, pa vmes malo doma,
0: pa spet super.
2: Malo dol, tako da je trajal kar lep cajt. Pa tako, nač kva, uživali smo, v Luka sem imela dol in je bilo včeraj prav fajn doma pridati po tolkem času. Pa še, da greš malo z doma, pa takole najbolje tist, maj pa juni, kaj začetek, kaj lepo, kaj sonček, pomlad, morje. Pol september je pa že tako, no, aloh, že gremo dan počas, ampak je luštan, je luštan.
0: A ona slučajno nama pravkar rekla, da je bila od maja na morju. Ne. Od maja na morju in da je zdaj pa maži počasi malo dost. Ja pa kaj si ti?
3: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
4: Piko na i pa pričara Tošičeva Lara.
3: Jutranja posadka na Radio 1 s poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gustinčič že od šestih.
4: Pa vse do desetih na poletnem Radio 1.
3: Pokrovitelj.
4: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si. Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
5: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
6: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Najboljše znamke na enem mestu. Birkenstock. Narejen v Nemčiji. Kupi v Rossi Sportu.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra, pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: 10 let fontane piju zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
10: Nova trgovina, vrhunska ponudba Apple izdelkov in še boljša nakupovalna izkušnja vas čakajo v novo odprti trgovini iStyle v City Parku Ljubljana. Obiščite nas že danes. iStyle, vaš Apple Premium partner.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
12: Odkrito zmagovito. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
13: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
14: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
15: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
16: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
17: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
18: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
19: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
20: Mirno, v redu.
21: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
20: Psihologija denarja.
21: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: 77 minuta je minila, 77 minut je minila. Pozor, ponavljam, 77 minuta, to pomeni, da se to obeta darilni bon Lesnina, 77 evrov ob njihovi 77. obletnici, 0513300 Lesnina. A ja, ti pa si hotla reči, ne vem.
1: Da kličeva poslušalca čez kakaj 15 minut, ki je zdaj poslal.
0: A ja, pa novo ure je začela šteti, štejte minute.

0: glihnil zunit, čeprav zdaj razmišljam, kako je Fahrenheit.
1: Joj, lahko, da jih je Fahrenheit 77.
0: Den, v stopinje Celzija.
1: Fahrenheit 77, koliko temperatura?
0: Aha, kao ne.
1: Ne. 70. Čakaj za malo zdaj. Daj ti nadeljuj z vrlino, jaz bom pa pogledal
0: hitro. Ti pa boišči.
1: Ja.
0: Drugač ponos spremenljivo oblačno, na severu so možne krajevne plohe pa nevihte. Čez dan danes do večera večinoma sončno, bo pa jutr postopno spet razjasnitev.
1: Noel je zamahnil z roko, kako blamažil sem se nadil. To je 25 stopinj.
0: Ja. Ki je 25 stopinj?
1: Kaj je zdaj 25 minutno? Daj prosim, odpri temperature po Sloveniji. Noel, veš kaj ti boš prišel za na WC, kaj se nas absolutno razočaril. Čaral. Pet na stranišče.
0: Kje bi bilo?
1: Da prosim ti samo zdvigni temperature. Mislim, dvigni temperature
0: ja,
1: po Sloveniji.
0: Ja, pa če nimam kar vseh na
1: voljo. A ja, zdaj se ti ne odpre, ne? Ti bi zarada, da čas zapolnimo. Pet, štiri.
0: Ne, daj mi kako...
1: Procentka boš ostala še tri leta. Tri, dva, pa mater, pa kaj ne moramo odpreti temperature po Sloveniji.
0: Pa če nimam vseh dostopa.
1: Pa mater, vse moram sam. Ne, nikjer ni vse so
0: ja,
1: nad...
0: Ja, vse je nad...
1: Vse je nad 28.
0: Ti študiram, kaj je malo više. Ti samo reči... Rogla, mogoče.
1: Pa, gledajte, jaz mislim, da je 25 recimo trenutno na kopah, recimo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Samo malo, dame in gospodje, poglejmo prosim, kako kaže kaj na vremenskih, ne vremenskih cestnih zadevah.
0: Kako imaš ti s tem vremenom?
1: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda zaradi prometne nesreče. Nastajajo zastoji, ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet v selu pri Ajdoščini pri avtocestnem priključku smer Razdrto. Pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoji so na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma, zastoj so tudi na primorski avtocesti na več mestih od Unca proti Ljubljani. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Čaka se tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Barja. Oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Ja, tako se sklanja. Se sklanja do Dragomera? Do Dragomerja. Se opravčujem lokalcem. Ja, Noel pravi, veš kaj je pofora, Noel pravi, da ja, samo smo zdaj več nišče vrjamemo, polnim Celzijo z blamaži
0: Gremo
1: prej.
0: Gremo s cestami dalje.
1: Na, čaka se tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kozari proti Kosezam in naprej po gorenski avtocesti proti Brodu. Na cesti Logatec Vrtnika je tudi gužva. Novo šelsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šelari, pazite na njih vsak dan. Dami gospodje, a vas lahko iz srca prosim, če se lahko lokacijo glasite, kako se sklanja, če si iz Dragomera? Si iz Dragomera ali z Dragomerja? Ker mene moti, da bi potem tudi moglo biti iz Mariborja, pa ni. Kaj ni?
0: A ni Lara tam bliž doma?
1: Lara Tošič je tam blizu doma. Pokličemo Laro Tošič. Dame in gospodje, pogovarjamo se o tem, kaj se vam je lušnega zgodilo čez vikend, Nika.
4: Čez vikend je moj sin Gabriel praznoval prvi rojstni dan in yes. Pomeni praznovanje. Tega je bilo res super, no. Tortica je tudi bila, obisku, darila, tega njemu je bilo to zelo zanimivo in nekaj posebnega, no.
2: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com. Radijska mreža Radio 1.
1: Zala, mala bi ti 7-7 vreme brala?
2: Ja, mislim, 7,

0: Robert Roškar kod Disko Krogla u knjižnici.
1: Na radiju Ena.
2: Peter, šo domo kliče Petra?
3: Živjo.
2: Peter, veš kaj, za vse tiste, ki so recimo cel dan bi na šihto in se zdaj ravno peljejo domov in so v avtu v neki gužvi in imajo ravno rdečo luč in je mi pojma, kaj se dogaja. Kaj pomeni igrica 77? Kaj se midva zdaj igrava? Razloži to vesolni Sloveniji.
3: Ja, koliko sem jaz razumel, da vsakih 77 minut, da 77 let, če sem prav si zapomnil,
2: lesnine,
3: podarjate 77 evrov.
4: Pa ti si to odlično, ja, fantastično razumel,
2: Peter. To so zdaj taka groba pravila, ampak kako pa prideš do tega denarja? Nekaj moš narediti, da to dobiš.
3: Aha, ja, poslušati Radio 1, pa si pač malo kalkulacijo vklopiti. Tako da jaz sem kalkuliral in mislim, da sem zadel uro.
4: Kaj pa si naredil po 77 minutah?
3: Ja, prejšnji klic sem zamudil, očitno pa sem si pol preračunal, da je to zdaj more biti 16.25.
2: Tako, 16.25. In potem samo prešteješ 77 minut in zdaj tisti, če ste malo pri stvari, si samo začunajte, kdaj bo 77 in točno veste, kdaj morate SMS poslati.
4: Point je pa, da pošliš SMS na nič 51.300.
2: Tako, čestitke, dragi kolega, dobil si delilni bon,
3: Yes! hvala, super! Jezus.
2: Veš kaj me edino skrbi zate? Kak človek tu ve, kaj naj zbere, če imajo 78 milijonov artiklov? A veš, to ni nek navaden market iz ulice. Tu, oni imajo tu, v glavnem, ti bo že vedel, kaj boš.
4: Je že kar problem biti na njegovem mestu, veš.
2: No, če ima partnerico, potem pa je mogoče niti ne, ker ona tak točno ve, kaj rabi.
0: 77 let, 77 razlogov za praznovanje, en bon, 7777 evrov. Lesnina, dobrodošli doma.

0: Čakaj pa je danes sunčan dan. To je bil Nenobela na Radio 1. Denis Avdićov se je vrnil z dopusta, midva z Zalom želiva, da bo učinek dopusta trajal čim dlje. Jaz sem iskreno povedal, da je pri meni trajalo 2 dni pa pol. Zala pravi, da direktno nič ni trajalo, ker je prišla že kar sitna v službo. Eni celo trdijo, da traja 14 dni. Zdaj, če imaš srečo, hvala Bogu. Se pa je danes, ko se je Denis vrnil nazaj, seveda malo posvetil deželaku, čestito mu je, ker je postal dedi. Zanimalo ga je, ali ima Lara še vedno tako imenovano prijateljico Urško. Seveda se pa že kar nekaj časa sprašujete, poslušalci, kdo bo nova oseba, ki pride v Denis Avdićov. Jasno je, da bo ženska, ampak katera? Dajmo pa slišati, kdo zagotovo to ne bo.
1: Lado Bizovičar pravi tole o njej.
2: Si, ja, veš, to je pa najbolj vesel, ne, da prije tale nova oseba. To je za jaz, stari, jaz, ki da ne bo modre. Vsi vemo, koliko imam rad folk z Avdićova. Mislim, res krasni ljudje, sam Avdić, recimo, Denis, moj. Res ljudi na sam. Svoj, stari, vmer bolj zgodno zgleda, ne vem.
1: To je res.
2: Ne vem, kaj čem reči, mislim, mogoče sem moral kdaj kaj naspati, ali kaj sem, ne vem. Lara, pismo, a veš, to je pa, duhovita, lepa, mlada ženska, ki jo pol ti stari biki, razumeš, čist, spravijo v tepro in tako, da je fajn, fajn je, da prije nova oseba, ki je pa, mislim, lepo bo imeti v tej ekipci nekoga, ki je pa tako iskreno vesel, ki te vidi, da veš. Zmer, kadar se zno, imam občutek, da sva dolgoletna frenda, čeprav sem samo dolgoletna kolega, niti enkrat ni bilo zno dolgčajt.
1: Zdaj predvsem veste, zakaj naš nov sodelost ni Lada.
3: Sam me je pa pohvalil Lada, si slišal.
1: Ja, on naj od dva pozna.

0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Radio 1 Koroška.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Kdo kosi breg?
5: Mula!
4: Kdo kosi ravnino?
5: Mula!
4: Kdo počiva?
5: Ti! Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Stari, kam greva na kafe?
13: Jah, pidijo, v lifta, itak.
10: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

Radijska mreža Radio 1. Več poletja in več dobre glasbe. Radio.

0: V Bags & More in Office & More bo izjemne šolske prehranke. Zvezki 2 plus 1 gratis. Velika izbira šolskih potrebščin ter 4% popusta na delovne zvezke ob takojšnjem plačilu. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so znižani za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Ura je v živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: V bistvu sem hotel samo povedati, da ura je. Čas je za novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Kdor bo jutri natočil 50 litrov bencina, bo odštel 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 evra manj. Regulirane cene veljajo do 7. septembra zunaj avtocestnih hitrih cest. Policisti bodo ob začetku pouka bolj nazoči ob šolah, ker se otroci jutri vračajo na šolske poti, policisti voznike pozivajo k dodatni previdnosti. Akcija Varno v šolo traja do nedelje. Šest sindikalnih central bo jutri začelo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebujejo 40 tisoč overjenih podpisov, rok se izteče 5. oktobra. Podporo bo mogoče oddati na upravnih enotah ali prek spleta z digitalnim potrdilom. Za konec, v Saudski Arabiji je mogoče tudi kamelo kupiti po telefonu. Posebna aplikacija združuje oglase, dražbe, krmo, veterinarske izdelke in celo prevoz živali. Tradicija se je tako preselila na zaslon, z nekaj dotiki lahko poiščete tudi pravo kamelo.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Zala, male bi vreme brala.
7: Trenutne temperature po državi: Slovenjgradec 30, Portorož, Šoštanj 31, Ajdovščina, Maribor 32, Ljubljana, Novo mesto 33, Cerklje ob Krki 34 in pa Metlika 35 stopinj. Zelo visoke temperature imamo še drugače, ampak še vedno smo avgusta, tako da je še poletje, pred mi začneš bluziti s tem, da je oktober.
2: Če Halloween je skor tu, no?
7: Skor tle. Za tebe je itak že skor božič tle. V glavnem po noč pa na severu predvsem možne krajevne plohe in nevihte, ki se bo jutri počasi vse končal in razjasnil nazaj. Ja, preprav si promet, ja, pa zavlačuj vreme.
2: Ne. Eno drugo stvar bi te rad povedal, da je do božiča se točno 115 dni.
7: Hvala.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali babycenter.si.
2: Vozniki pozor, zaprtje vozni pas na Vipavski hitri cesti smer razdrto pred priključkom Selo. Tam se je namreč pokvarilo vozilo. Zastoj so na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Zastoj so tudi na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od Viča, oboje proti Kozarjam in potem naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in naprej po gorenski avtocesti proti Brodu, na cesti Logatec Vrhnika se tudi čaka. Novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na njih spet otroci in šolari. Dajmo prosim paziti v prometu.
9: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.
1: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
7: Jaz se še navajam.
2: Ja, mi tudi tebe.
7: Ampak važno, da imam jaz večkrat prav in to bomo tudi zdaj dokazali.
2: Daj mi ti prosim povej, kdo je to kadarkoli spokato, kad... Je to Lara Tošič?
10: Res je Lara Tošič pri telefonu.
2: Tukaj tvoja, dober dan, tukaj tvoja popodanska kolega Zala Perlič in Robert Roškar.
7: Oprosti, vem, da si fraj.
2: Imaš pravico imeti fraj popodneve, ampak zdaj pač prosim, če nam daš 2 minuti, ker imava eno resno življenjsko zadrego. Ja. Torej, prej smo se v prometnih informacijah znašli v situaciji, ker sem jaz moral sklanjati kraj, ki je blizu tebe, torej Dragomer. In sem rekel Dragomera, ker sem mislil, da je to tako kot Maribor, Maribora. Potem pa so mi ljudje rekli, da je Dragomerja.
7: Jaz bi dala J vmes.
2: Ja, jaz pa pravim, če je Dragomerja, je zakaj pa potem ni Mariborja?
7: Ok, ampak ne kličeva za to. Lare, Laro, kličeva za to, da zveva, ali oni sklanjajo kot Dragomera ali Dragomerja. Okay.
10: Alo, sem tukaj nekaj povem, ker je Dragomer dobil priključek, so vsi govorili Dragomera in Dragomeru. In mi je šlo tako na živce, ker sem tako mino ben tukaj v Dragomerju, ne reče Dragomera, Dragomeru, whatever. Ampak sem šla pol preveriti, ba je oboje prav, ampak v domačini tukaj vsi pravimo Dragomerju, Dragomerja.
7: Torej, oboje je prav, ampak glede na to, da smo še tle domačini strano, veš, imam bolje sprav.
10: Tako, tako, nas moc.
2: Zdaj, ti absolutno nisi dobena domačinka, ti si stratne prigrobelne, pa še ti ure priselje pri Mariboru.
7: Ja, ampak, a veš, če oboje prav, pol ne bi imel noben od naju prav. Tako pa vsaj domačini pa mal pretehtajo uno letvico, imam pa jaz bolj prav.
10: Zdaj, absolutno, Zala ima prav. Absolutno ima Zala prav.
2: Prosim, Lara, če si že na telefonu, pa če si pametna, ne, pa mi prosim povej, zakaj ni Mariborja.
10: Ja, pa ne vem, zakaj ni Mariborja, ti si iz tistih koncov Mariborja in to.
2: A torej smo mi sami krivi, ker tak ne sklanjamo.
10: Ja, vi ste čutni, vi ste taki, kaj ne rečem.
1: Show domov. Radio
4: Ena. In še več dobre glasbe.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Mi vas od srede dalje sprašujemo, kaj vam pomeni številka 77. Vi še vedno lahko svoj odgovor vnesete na spletni strani lesnine xxxlesnina.si in se potegujete za neverjetnih 7777 evrov. Pri tem bi rada midva zala povedala, da ni napačnih odgovorov. To je kot tombola, ako se jo igraš na gasilski veselici, ko je vsaka srečka dobitna. Po pa dobiš, ali dobiš kosilnico ali robčke, ampak nekaj dobiš.
3: Nekaj dobiš.
2: Ampak tukaj dobiš veliko. Mi pa smo iskali tudi tiste, ki so rojeni prav 7.7.77 in med njimi je Simona. Simona, dober dan.
4: To sem jaz, dober dan.
2: Jaz ne morem verjeti, a si ti resno rojena 7.7.77?
4: Res je to, sem, ja.
2: A si ful srečna, ker me se zdi, da človek, ki je rojena tak doba, na datum je srečen človek.
4: Pa moram povedati, kaj sem, ja.
3: Mislim, sedmice so drugač znane potem, da so dobre, ne? Srečen datum rojstva je to, ne?
4: Srečen datum, pa tudi drugače sem srečna.
3: No dobro, moramo ti nekaj povedati in sicer tele sedmice so ti še eno srečo prinesle in sicer 77 evrov v bonu lesnini, ker praznuje 77. rojstni dan.
2: Čestitke! Čestitke!
4: Hvala, hvala. Najlepše se vam zahvaljujem.
2: Draga Simona, ti si res kraljica. Še enkrat hvala in čestitke in pa toliko, da veš, ful se ti splačil lesnino, trenutno imajo res ogromne popuste ob njihovem 77. rojstnem dnevu in to velja za lesnine po vsej Sloveniji. Srečno!
4: Ja, hvala, hvala vam.
0: 77 let, 77 izdelkov, pol ceneje. Lesnina praznuje in znižuje cene. Več kot 4000 zniženih dodatkov za dom. Tudi na neznižano pohištvo odbijemo 25%.

0: mene na odru se bosta ločila, a ne? Tudi sodnica pride.
1: Ja.
2: Kaj je, babe?
0: Aj.
2: Spet bodeš.
0: Daj ti, matrodje.
2: Kje ste bila Augusta, kje je bila suša?
0: Na daj, nehaj ta vidvanja.
3: A veš, da Jure ni vedel, da ima ta Patricija pa Milorad ločitveno fešto fit.
0: Ja, ja.
2: Ja, no, se to je bil pa res že skrajen cajt.
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Halo?
2: Čučnik, dajte že mir.
5: A, komodel, ja, kje pa ste?
2: V Portorož sem skočil za par dni.
5: A ja?
2: Ja.
5: A je kakšna policijska konferenca?
2: Ne, je pa plaža.
5: Plaža?
2: Par korakov od hotela.
5: A res?
6: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
7: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
8: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
9: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj dva otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah.
11: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
16: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
9: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Ja, prej smo se pogovarjali, ja, nekaj bom povedal iz osnovne šole. Sem rekla, ne, ti povej nekaj, kako se prvega šolskega...
3: Skoraj nič, ker je vendarle od moje osnovne šole mogoče za ne 3-4 leta več kot od tvoje, tako da moraš razumeti, da je vendarle moj spomin že tukaj malo upešal.

0: najboljšega na svetu. Drugače se pa s prvim šolskim mestom spomnim samo to, da sta bila tam ata pa mama, než druga se ne spomnim. Zdi se mi, da bi mama popravljala frizuro.
1: Kasneje... Zihar, koliko poznam tvojo mamo, ti je popravila frizuro?
0: To so že bili tisti časi, ko je poslinila si je v prste in mi je s poslinjenimi prsti naredila frizuro na eno stran. Frizura pa je bila tak, da mi je samo popravila lase na eno stran.
1: Znajd se je treba.
0: Takšen je bil moj prvi šolski dan, ti se ga spomniš?
1: Ja.
0: A ja, seveda, ja, samo dobro, ti si pa vseeno dve leti pred mano končala osnovno šolo.
1: Končala si jo prej, ja.
0: Dami gospodje, za akcijo Varno pot v šolo, Radio 1 in Zavarovalnica Triglav že 18. leto zapored nagrajujemo prvošolčke, kar pomeni, da se bomo jutri razkropili po celi Sloveniji in darilica prinesli prvošolčko. Ne bodite jezni na nas, drugo, tretje, četrto, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto šolci, za vas nimamo daril, ampak vi pa zdaj ste, vi ste tak zdaj že odrasli, no, mislim odrasli. Veste, za vami najhujše je že mimo, no?
1: Pač niste več
0: niste novi več prvošolčki.
1: Prvočki, čročki.
0: Prvočki, črčki, midva zalo, pa greva zjutraj med 8 in 9 na osnovno šolo Sodržica in se strašno veseliva. Za vse ostale šole preverite na radio1.si, tekom celotnega dneva pa se vam bomo oglašali. Draga osnovna šola Sodržica, če imate sočano še vedno kaj cajta, da bi spremenili meni, dajte gor čufte za kosilo, pa jaz počakam do kosila, zala bo pošla peš domov.
1: Kuža, pazi, bo še z nami in definitivno te pustimo tam, če misliš biti tako dolg tam.
0: Začufte, absolutno.
2: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
3: Varno v šolo, z Radiem ENA in Zavarovalnico Triglav.
2: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta. Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
4: Hey, what's up? It's morning, guys. Hi, I'm Ed Sheeran. Sviš, sviš.
3: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Posvetite svojega v saloni Škrjanc in na škrjanc.com. Radijska mreža Radio 1.
1: Zala, malo bi vreme brala.
2: Sem se ful potrudila, ampak ne kope, ne...
1: Ne morava najti kraj s 25
2: stopinjami. Ne Rogla, ne... Ko sem še pogledala? Ko so še ta smočišča? Kaj je nad Ljubljano Krvavc? Nič! Nič, ni 25 stopinj.
1: A greva k vremenu, ker zato smo te plačali?
2: Ja, drugače pa trenutno po državi tam nekje med 29 v Kopru, Črnomlju, celo 35 stopinj. Po noči bo spremenljivo oblačno, na severu so možne krajevne plohe in nevihte, jutri pa postopna razjasnitev, tako da mislim, da bo še en lep dan.
1: V Črnomlju je 35 stopinj, a ni like november? Dobro.
3: August. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
0: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
1: Vozniki pozor, zastoj so na Dolenjski avtocesti smeri Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Zastoj so tudi na Primorski avtocesti na več mestih od Loma proti Ljubljani. Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoj so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in na cesti Lesce-Bled. Radar je v Podgradu pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji. Srečno vožnjo!
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: A lahko jaz danes vodim?
1: Veš kaj lahko ti? Sanjaš. Dame in gospodje, ob ponedeljkih vas sprašujemo, kaj je bila najlepša stvar, ki se vam je zgodila čez vikend? Na 051-300-300 se je oglasili tudi Maja.
6: Na moji bucket listi sem imela dolgo časa, da skočim s padalom. Šla sem z branjim padalom v tandemu. Odlična izkušnja, vzela sem paragliding Bohin, super piloti, absolutno ponovim.
1: Če pa to ni vrhunec vikenda, bo ne vem kaj vrhunec vikenda.
3: Show domov.
0: Dvojna doza zabave.
3: Samo na Radio 1.

0: zdaj bi bilo dobro, da bi se naša nives javila. Ne?
1: Všeč, Nina, tebi bo tudi všeč, če se boš oglasila, ker drugače ne boš dobila drilnega bona.
2: Ja, prosim.
0: Tukaj šel domov, Radio 1.
2: Dobar dan.
3: Tole pa ne vem, če niso bile zadnje sekunde, Nives.
0: Zadnje sekunde.
2: Ja, zadnje.
0: Nives, zdaj pa ti širši Sloveniji razloži, zakaj ti misliš, da smo midva zdaj tebe poklicala?
2: Po moje, zaradi lesnine, ko praznuje 77 let in mogoče sem pa dobila še 77 evrov, ne vem.
0: Kaj pa mora človek narediti, da jih dobi, ker tako brez veze je pa tudi ne razmetavamo, se to gnara pa spet nijamo.
2: Ja, vem, mislim, moraš poslati SMS, takrat, kadar slišiš znak po radiju in to je to.
3: In kdaj je bilo to časovno? Si imela tajmer?
2: 42, ne, sem že imela napisan SMS in pač tukaj tisti njapke.
0: Draga Nives, dobila si darilni bon za lesnino za 77 euro, čestitke, bravo!
2: Ja, bravo! Hvala, hvala lesnina, hvala Radio 1, super ste, najboljši ste.
4: 77 razlogov za praznovanje. En bon, 7777 evrov. Lesnina, dobrodošli doma.

0: Začela naša draga, midva se bova zdaj poslovila iz lesnine XXXL Brdo v Ljubljani. Tukaj smo zato, ker lesnina praznuje 77 let in so nas povabili na praznovanje, čemur mi praktično nikoli ne rečemo, ne?
1: Ja.
0: Hrati pa imajo milijone, ogromnenih popustov. In ker sem zdaj zalo rekla, midva ne bova znala poniti vsega, a ni boš da to, ker ta glavni iz marketinga z lesnine povedo?
1: Ja, Katarina in Roman sta odlično prej razložila in tudi vse fajn povabila v lesnino.
0: Dajte, prosim, posluša tole.
2: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na poti domov.
3: V bistvu zdaj v času praznovanja, da smo uradno začeli praznovanje 77 let lesnine, imamo kar 77 izdelkov znižanih, res ugodno, 50%. Pa v bistvu to niso kar eni izdelki, so pač izbrani, atraktivni, neki top izdelki, no, tako da pač se res plača prideti pogledat. Med drugim pa tu še ena taka zanimivost, da še vedno nadaljujemo v bistvu nagradno igro, ki smo jo začeli že prejšen teden. Še vedno lahko odgovorite na vprašanje, kaj vam poveni 77. Na naši spletni strani najdete pod stran 77 in tam v bistvu podate svoj odgovor. Ni nekih napačnih odgovorov, v bistvu iščemo vaše asociacije, asociacije ljudi, kaj jim pomeni številka 77.
0: E, to je tako kot na tombali, vsaka sečka zadene.
3: Ja,
0: vsaka
3: in pač če oddate odgovor in sodelujete v nagradni igri, no.
1: Top, drugače pa 7777, same sedmke, tukaj sedmic, da se ti že malo zvrti, pa sama sreča.
0: Sama sreča, ne, Kubeček, ampak aj sem prav razumel, ti rabiš narediti čist nič, pa dobiš praktično 8 jurjev.
3: Ja, pač podati svoj odgovor in sodeluješ potem v nagradni igri za darilni bon v vrednosti 7777
0: evrov. To je fajn nagradica, spoh, jaz sem zdaj prišel recimo s potovanja, ne, ko imam glih 77 evrov vsega skup, tak da...
1: Ja, mislim, imam veliko pomeni tudi 77 sekund.
0: Zakaj ti je veliko pomeni 77 sekund?
1: Ker to je točno tuk časa, kakor rabiš ti, da me znerviraš.
0: Ja, v glavnem, nimate pa samo nagradne igre za 777 evrov, ampak tudi izjemne popuste in to po celotni Sloveniji.
4: Ja, tako je. Ete, kot smo že Katarina omenila, smo pripravljeni kupljenih akcij za vse naše obiskovalce. Ena od to že omenila, se pa 77 izdelkov znižanih 50%, ki so res atraktivni in se splača priti pogledat. Znižali smo več kot 4000 izdelkov dodatkov za dom in na vse ostalo neznižano pohištvo damo 25%.
0: Okay.
4: Da se to, kar res plača.
0: In to veljamo ful za več krajev po Sloveniji, ne? To velja, ne?
4: Leta, ta akcija velja po celi Sloveniji, mi imamo prodajne centre v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Gorici, Vrtojbi, Novo mesto, Krško in vseh prodajnih centrih veljajo vse te akcije. Tako da ljubljo vabljeni vse prodajne centre.
0: Še nekaj, prosim, povejte, jaz sem videl glas, da so kuhinje znižene do 65%, pa ne samo to, zraven date brezplačno montažo in zastonj pomivalni stroj. A čekaj, to kaka fora, ker veš, kaj je to 65%, kaj to se vam sploh splača?
4: Ja, lejte, tudi... Mi, kada imamo to nagrado, ko praznujemo, želimo, da tudi naši kupci, da imajo nekaj tega, zato pravim, da imamo posebne akcije za vse naše kupce in ko mi praznujemo, se ne hecamo, potem tudi, da praznujemo
0: vsi z nami.
4: Tako je.
0: In če pridejo sem, pa lahko tudi pridejo na izris kuhne, tudi če niso čisto ziharčaj bojo, ali ne, ne pridejo sem, da vam kateri od vaših dečkov ali pa deklic to naredi, pa nariše. Ker pa izvedi tako, enkrat vidiš, kak ti sede v prostor, ne? Je, si že futbol v eni drugi stopni, no? Zato vas smo povedati.
1: Je nevarno, ne?
0: Je nevarno. Mm-hmm. Čeprav pri tej cenah ni nevarno.
1: Ja, fajn sta vidva to zlobirala pri šefih, no, Roman pa Katarina. Kaj, če bi šla še z mano kaj zlobirati za kako povišico, recimo?
3: Ja, sej, veste, kje nas najde.
0: ona dva lobirata.
1: Lobirata.
2: Tudi on komaj čaka petek. Roškar.
5: Na Radio 1. Več dobre glasbe.
2: Radio 1 Koroška.
6: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodenih barov ter majico priznane blagovne znamke.
7: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vodenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
6: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: Michael Jackson in Bedet, to je Radio 1 in še par sekund manjka do šestih. Sergej v studiu, kaj bo kaj v novicah?
1: Med drugim tudi to, da je Lionel Messi pri 39 letih končal reprezentančno kariero.
0: Prav en definito, vege šlus.
1: Tako prav, lej.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Bam, bam, ura šest.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Zdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Najprej pa k drami v središču Maribora. Policija je posredovala po obračunu na trgu Leona Štuklja. Mariborski policisti so popoldne tam posredovali po ostrem sporu med več ljudmi. Ena oseba je zaradi lažjih poškodb poiskala zdravniško pomoč. Čeprav so domačini poročali o morbitnih strelih in nožih, policija tega za zdaj še ne potrjuje. Hkrati pa miri, da nevarnosti za javnost ni. Preiskava okoliščin še poteka, policisti pa svetujejo, da se kraju dogodka po nepotrebnem ne približujete. GNI gospodinstvom in malim poslovnim odjemalcem do konca prihodnjega leta ne bo zvišal cene električne energije. Zaveza velja za obstoječe odjemalce in nove, ki bodo pogodbo sklenili do konca tega leta. Nespremenjena cena energije še ne pomeni nujno enakega končnega računa, saj se lahko spremenijo omrežnina in dajatve. Lionel Messi pa je pri 39 letih končal reprezentančno kariero. Z Argentino je igral 20 let in z njo leta 2022 osvojil naslov svetovnega prvaka. Zdaj pravi, da bo Argentino spremljal kot navijač.
0: Tako, 207 tekem, 125 golov in kot rečeno naslov svetovnega prvaka.
1: To si iz glave vedel?
0: Ja, nekim pa mu je ratalo. Ne, odprl sem zadnji naslov, ki sem ga videl.
1: Malo, ko bi zablefil.
0: Kar se vremena tiče, še naprej nas čakajo visoke temperature in tudi precej sonca. Ta trenutek pa po Sloveniji, če pokukamo in sicer naš pregled. 27 Jesenice, 28 Slovenj Gradec, 29 Izola, 30 Maribor, 31 Murska Sobota, 32 Ptuj, Štore, Litija in Ljubljana, 33 Novo mesto, 34 Krško, 35 stopinj pa Semič. Vroče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Od doma do studija sem rabil 1,5 ure, je vroče tudi na cestah, še vedno?
5: Še vedno je vroče na cestah, predvsem v obliki zastojev na Dolenjski avtocesti A2, smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila še vedno priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Na Primorski avtocesti se še vedno stoji na več mestih od Loma proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu in pa zastoj še vedno tudi na cesti Lesce-Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. In pa radar v Podgradu pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
6: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.
7: Ko vam iz kislih kumaric postrežejo kraljevsko pojedino, je z vami Istok Gustinčič.
0: Ja, Sergej, še na urco, rok še 2,5, ne?
5: Yes.
0: Pa bomo počasi prišli do konca.
5: Bomo zbrcali.
0: Točno to. Ja, točno to. Pozdravljeni, draga družba, tukaj je nova radijska sezona, Audič in Banda so začeli v Lesnini, jaz pa v Enkinem studiu v naši bajti bom z vami krmaru skozi dneve, tedne in mesece v kraljevskih večerjih na Enki. In zelo bom vesel, če bomo skupaj, če se bomo kaj poklicali, če mi boste pisali kakšne SMS na nič 5 1 300 300. V glavnem fajn bo, zagotavljam, da bo zdaj pa najprej muzika in potem direkt na glavne tri stvari dneva, da malo postavimo današnji ponedeljek na pravo mesto, zadnji dan pred šolo, pa meteorološko poletje se končuje in tako naprej in tako nazaj. Kajgo in Kalit, Ter Griffin, Save My Love in pa Toni Cetinski, Kad žena zavolim. 6:04, uživajte z več dobre glasbe.

0: Kygo in Khalid in Griffin Save My Love, 18:06, jaz sem Isto Gustinčič, lepo pozdravljeni. In tudi, če smo v novem radijskem letu, mimo nekaterih stvari pač ne moremo, veliko bo novosti, par temeljev pa smo obdržali in zato moramo zdaj malo čez dan, da postavimo zadeve na mesto.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka tri, svet se ponovno vrti, vsaj slovenski, radijski, s počitnice prišel Denis Avdićov, ampak ne še čisto v popolni sestavi, čakajo še eno članico, ki je pa malo bolj izkušena kot Lara Tošič in malo manj kot Miha Deželak, so danes jutraj povedali, no, v to kategorijo seveda spada en kup slovenskih deklet oziroma dam, ampak več izveste v naslednjih dneh oziroma so mi rekli, da bo že v sredo prišla v studio. Ali z goro make-upa, ali v kakšni pustni maski, ali kako drugače, no, to bomo skupaj izvedli in videli tudi na Radio 1 TV direkt, ampak za zdaj jaz vem točno toliko, kot veste vi, več ali manj nič, oziroma toliko, kot sem vam lihkar povedal, tako da pričakujmo nepričakovano, več pa v naslednjih dneh. Številka dve, športne drobtinice. Primož Roglič se bori za stopničke in držimo pesti tudi za zgodovinsko peto zmago na španski Vuelti. Je pa res, da je Mas letos v odlični formi, danes pa so imeli dan pauze. Potem naši košarkari so včeraj, kot veste, zmagali proti Madžarski in ostajajo v igri za nastop na svetovnem prvenstvu. Novembra igrajo še doma s Finci in v gosteh z Madžari. Naše dame so se borile na evropskem odbojki, v osmini finala so se pomirile danes popoldan z Nizozemkami in pred, kaj pa vem, 15 minutami izgubile v petem nizu, zato vseeno čestitke našim za izjemno borbo oziroma predstavo. Lučka Rakovec je bila bronasta na evropskem plezanju v težavnosti in pa Tina Šutej je po spodrsljaju na evropskem zmagala v skoku s palico na sredozemskih igrah. No, v sprintu na 100 metrov je pa bil bronasta Nejčurin Praprotnik, judoisti pa so za ekipni bron premagali Hrvaško. In vse povedano si zasluži en velik, velik aplavz. Bravo, bravo naši. In pa še številka ena, spremenjena. Bo polnoči cena goriv, bencin se bo izven avtocest podražil za cent in pol, dizel gre dol za dobrih 9 centov, kurilno olje gre tudi dol za 10 centov in pol in tako bo veljalo en teden. Kdaj bomo spet doživeli normalno ceno, pri kateri te ne bo zabolelo srce in denarnica, če boš moral od Murske do Črnomlja ali pa do Sežane, pa boh ti ga vedi. Verjetno ob svetem nikoli oziroma ko si ZDA ne bodo mirle, kako imajo dolgega proti ostalim državam.
1: Radio 1.
2: Isto Gustinčič. Več dobre glasbe.

0: To je bil Hozier, Take Me to Church. 18, čez 6 je, čas je za novo priložnost za druženje, ker je ponedeljek.
1: Kraljevska družba na Radio 1.
2: In kaj se vam je lepega zgodilo danes?
0: In ljudje vsi, ki ste z mano, komot mi daste eno roko, je bil vaš ponedeljek lep zaradi kakšne malenkosti ali pa zaradi kakšne velikanske zgodbe? Ste lih podpisali pogodbo za novo službo? Dejte se pohvaliti. Dejte mi pomagati, da vas malo pokličem, da poveste, če je bilo danes kaj lušnega. 051-300-300 je naš SMS box in ste vedno dobrodošli. Ste bili na kakšnem fajn kafetu? Ste danes začeli mogoče dopust, ki ga čakate že celo poletje? Ste šli še po zadnje šolske potrebščine in nasmejani prši ven iz trgovine, ker ste dobili najljubše risane junake ali pa kaj podobnega? Ste srečni, ker se nadaljuje poletje? Imate danes rojstni dan? Vas je žena mogoče poklicala iz porodnišnice in ponosno povedala, da ste dobili novo štručko? 051-300-300. Lej, ponedeljek ne rabi biti mučen, ampak moramo skupaj potrditi, da je lahko tudi začetek tedna lep. Če se vam je karkoli danes lepega zgodilo, kakšen sprehod, skok v morje, karkoli, 051-300-300.
2: Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
7: Zmagovalec!
8: Like a Bosch!
7: Zmagaj, like a Bosch! Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
9: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
11: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2, visoka šola za poslovne vede.
13: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
15: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
16: Večina ljudi bo celo življenje delala.
17: In
16: ostala brez denarja.
17: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
18: 19. oktober.
17: Karte na eventim.si.

0: Love Yourself na Radiu 1, minutka čez pol sedmo. Kar se vremena tiče, ja, od severa prihaja nekaj krivnih ploh in neviht, ampak se bodo tam tudi zadržale. Jutri spet postopna razjasnitev, čez dan bo ostalo vroče. V sredo popovdne v gorah spet možnost za kakšno nevihto, v četrtek spet sončno. Torej se, tako kot sem prej povedal, poletje nadaljuje, ohladitev pa še ni na vidiku.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinsko

0: Rok Pintar vam dela družbo na nič 80 22 55.
1: Lepo zdrav, zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi od Zadobrove proti Šentjakobu še nekaj gneče. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosim naredimo in držimo reševalni pas. Novo šolsko leto pa tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, pazite na njih, pa ne samo jutri, vsak dan. Ni radarjev, ni kontrol, kot je že Gizi povedal, nič 80, 22, 55, srečno.
2: Škerjan, pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na skerjan.com.
3: Poletje v najboljši družbi. Istok Gustinčič.
0: Ja, ob ponedeljki skupaj dokazujemo, da je lahko tudi začetek tedna dober, ne? Da imamo dovolj razlog, oziroma najdemo nekaj, kar nas pelje skozi ponedeljek in s čimer štartamo teden, okay. Nekaj pozitivnega. In tudi mednarodno dokazujemo, da je ponedeljek odličen dan. Zelenski je prejšnji teden rekel, da se bodo borili do zadnjega in danes bo očitno konec vojne, ker je 31. torej zadnji avgust.

0: Toto in Hold the Line, 20 je do 7, jaz sem Iztok Gustinčič, lep pozdrav z poletnega Radia 1. In skupaj se prebijamo tudi čez ponedeljek, zato me zanima, če ste dobro začeli teden. Če imate kakšno majhno veselje, mogoče tudi kakšno velikansko zgodbo, ki vam je polepšila dan in ki vas bo prepeljala čez teden. Napišite mi recimo, če se je kom od vas danes, točno danes začel dopust. SMS 051 300 300. Silvana mi piše, danes sem po dolgem času naredila filane paprike, ki me bodo razveselila še veliko krat. Bi rekel, še posebej, če si jih dala zmrzdit, to potem odmrzuješ in iz dneva v dan oziroma vsakič, ko jih odpreš, so ponavadi boljše. Jan, kaj se je tebi kaj dobrega zgodilo danes?
1: Ja, meni se je ful dobrega zgodilo to, da v bistvu sem po parih letih iskanja končen dobo oldtimer, sem si ga želel, tako da je bila prva vožnja danes po registraciji uspešna. Tako da to je bila ena taka zadeva, no, ko sem jo dolg čakal, pa sem zelo vesel, da je do nje prišel, tako da to je to.
0: In kaj si si v bodu? Kakšnega oldtimerja?
1: Mercedes S-klasa, 89-letnik.
0: Pa je, ohranjen je tak, kot mora biti?
1: Ohranjen tak, kot mora biti, s certifikatom, tako da direkt, samo za na cesto pa zagledati.
0: Ja, vrhunsko. In kolikor vem, takim avtom samo še raste cena.
1: Ja, dobro, na to nisem kdaj gledal, mislim, vesel bom, če cena zraste, ne, ampak tako nemam namena prodajati, ker sem ga rec predolgo časa iz, kot bi ga zdaj prodal, no.
0: Tako da, zdaj samo čisto uživanje, ne?
1: Čisto uživanje, tako. Garaža, posad, pa vost. To je to.
0: Odlično, odlično. Torej, 36 let, koliko kilometrov ima?
1: 280 tisoč.
0: Drobiš.
1: Drobiš za ta avto, tako je.
0: The best. Ja, hvala za dobro voljo, drži se in še veliko takih ponedeljkov ti želim.
1: Hvala lepa, lep dan, ja.
2: King večer.
3: Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu.
0: Če se pa je van, vam kaj dobrega zgodilo danes na današnji ponedeljek, pa hitro SMS 051 300 300.

0: Magnifico in 24 stažen poljubčkov, 15 je do 7, če ste zamudili novice Sergejem, brez skrbi, sveže pridejo točno čez 15 minut. Ne bo pa povedal tega, kar je ob 6, in sicer, da je Lionel Messi potrdil, da je končal z reprezentančno kariero. In zdaj bodo šli verjetno počasi v prodajo zadnji dresi, zadnje žoge in podobni predmeti, ki so skozi leta potrjevali, da je eden najboljših ali pa za mnoge najboljši nogometaš v zgodovini. Seveda pa nadaljuje še vedno kariero v ZDA in tam živi tudi Damiano David in tudi Tyla in tudi Nile Rodgers. Kmalo uspešnica Talk to me, čez par trenutkov za vogalom čaka, hitro bo.
1: Na Radiu 1.
2: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
1: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
2: Od 10 do 2 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
3: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
4: PVC na Godej, Postojna.
2: Radio 1 Koroška.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Preživite poletje z Radijem 1.
2: Mi se čuletje, ki se rad sonči.
3: Hodim na plažo s družnimi prijateljicami.
0: Več poletja
4: in več dom.

0: Ja, če ste zamudili video spot in če ga nikoli niste videli, potem pogledajte kdaj na Radio 1 TV, ker smo ga ravno kar zavrteli. Tako kot vse ostale, ura je 7, gremo k svežim novicam. Tukaj je Sergej.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Nekdani minister Andrej Vizjak je za prihodnje 4 leta prevzel vodenje Gen energije, ki pripravlja tudi projekt drugega bloka krške nuklearke. Nadzorniki so predčasno odpoklicali Nado Drobne Popovič, ki bi mandat potekal po leti 2028. Vizjak napoveduje nadaljevanje priprav na novi jedrski blok in hidroelektrarno Mokrice. Na Bledu so predstavili zbor 100 slovenskih podjetij z največjim potencialom za mednarodno rast. Po podatkih pobude so izbrana podjetja v 3 letih skupne prihodke več kot podvojila na več kot 2 milijardi evrov ter odprla okoli 2400 delovnih mest. Skoraj polovica jih deluje v tehnologiji. Potniki med Italijo in Španijo bodo še 15 dni morali skozi nadzor dokumentov v pristaniščih in na letališčih. Državi sta ukrep podaljšali po množičnem julijskem prihodu migrantov v špansko Ceuto. Gre za začasno omejitev prostega gibanja v šengenskem območju. V ameriški zvezni državi Maine pa so tekmovali v oponašanju klicev bojeslovnega gozdnega velikana Bigfoota. V otroški konkurenci je svojim rjovenjem zmagala 4-letna Aliza Ayer in prejela $100. No, mogoče, če te izzovem, Istok, kako se obraža? Se ne vemo.
0: Ja, se to je zabavno.
3: $100.
0: Hvala. Na videznih, ne? Ja.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, če prav vidim, med Koroško in Pomurjem že tolče nekaj ploh in neviht, te bodo tudi po noči bolj na severu države, jutri spet postopna razjasnitev in čez dan bo ostalo vroče tudi v naslednjih dneh v gorah. Bo možna kakšna ploha, kakšna krevna nevihta, ampak temperature ostajajo visoke. Tudi ta trenutek so po vsej državi 27 Bohin, 29 Velenje, Ankaran, Slovengradec in Maribor, 31 Vrhnika, Ljubljana, Dolenjske Toplice, Puconc in Ptuj, 33 Metlika, kar 34 stopinj. Pa Krško.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
0: Tudi mi podpiramo varnost vseh voznic in voznikov. Rok, kaj imaš za nas?
7: Za vas imam najprej prometno nesrečo. Ta ovira promet na Podravski avtocesti A4 smer Gruškov je pred izvozom letališče Maribor. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Še vedno ni radarjev, ni kontrol, nič 80, 22, 55, srečno.
8: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
9: Istok Gustinčič. Človek, ki preživi vsak poletni dan zunaj. Pa čeprav morda le v mislih.
0: Ja, dobro, no, danes sem bil zunaj ene 2 uri. Gremo pa k resnim zadevam. Slovenska statistika prometnih nesreč pravi, da je največji problem z alkoholom, ki je pač krivec za karambol, v mesecih junij in avgust, oziroma na splošno čez poletje, se kar poviša ta krivulja, ko očitno prevečkrat pogledamo dno kozarca. Tako da smo vsaj z tega vidika lahko veseli, da se poletje počasi končuje in še posebej moramo paziti, ker z jutrišnjim dnem pridejo na pločnike, zebre in ceste šolari. Jutri jih bo po velikem delu Slovenije obiskal tudi naš in vaš Radio 1, več pa čez par minut, ko izveste tudi kam skočim letos jaz, še prej pa Alex Warren in Fever Dream, ena od mnogih glasbenih novosti na Radio 1 in pa Tinkara Kovač spet. Spet in spet se začne šola.

0: Lik danes zjutraj kolega Audič, ki se je vrnil s skoraj popolno ekipo Denisa Audičova, rekel: "Ej, hudiča, ta je pa dober." To je bil Alex Warren in Fever Dream. 10:07, jaz sem Isto Kostinčič in tudi letos poklon. In kapo dolu sem vam, s policijskimi ekipami smo bili na terenu, opozarjali voznike, voznice na prvi šolski dan oziroma novo šolsko leto, ki se bo začelo jutri. Za akcijo Varno šolo Radio 1 in Zavarovalnica Triglav tradicionalno poskrbimo za varen, za prijeten začetek novega šolskega leta in letos ste bili na cestah okrog šol izjemno pridni. Deželak je ujel celo nekoga, ki bo dal jutri nase rumeno rutko.
1: Same dobre novice slišim. Živijo, same dobre novice. Ja. Otroci so pripeti, ja. Vzadi varno, lepo oba otroka, tako kot je treba. Hitrost je bila v redu, tako da okay. Čestitke.
2: Hvala.
1: A se zavedamo, ne, da tole bo šlo malo v šolo, etko?
2: Za prvo šolka.
1: No, ste še malo pocenjeval, ne?
0: Ja, in tudi na mnogih šolah se bomo jutri ustavili voditelji in voditeljice Radia 1. Jaz bom recimo na podružnični šoli Planina v dopoldanskih urah in na matični osnovni šoli Antona Globočnika v Postojni. No, ob 18. obletnici akcije pa tudi iščemo vse otroke, ki smo vas presenetili ob naši prvi izvedbi. Vi ste danes že odrasle osebe, ne vem, imate 24, 25 let, mogoče 26. In z vami bi se radi spomnili trenutkov izpred skoraj 20 let. Če ste med njimi ali pa ste starši in se spomnite tega trenutka, ko je bil vaš mulc ali pa gospodičnica v prvem razredu in je takrat pred 18 leti prišel na obisk Radio 1, dajte se nam javiti na 051 300 300.
3: Poskrbimo za varno pot v šolo za vse prvošolce in ostale šolarje.
4: Varno v šolo z Radiem 1 in Zavarovalnico Triglav.
3: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
0: Torej, še enkrat, če ste bili pred 18 leti v prvem razredu in je prišel na obisk Radio 1, SMS 051 300 300. Tukaj so Queenie, We Will Rock You.

0: Mendes in YYY 17 je čez sedmo, jaz sem Isto Gustinčič in to je poletni, še vedno poletni Radio 1. Danes je 31. august in to je tudi mednarodni dan, ko ješ od zunaj. To ne pomeni, da narediš za ženo kakšno paščico in jo pošleš s krožnikom ven, na pojej zunaj, na dvorišču, ampak da mogoče se odločiš pa greš nekaj ven piknit. Jaz bom poskrbel za umestno odlično muziko Shakira in Burna Boy, Die Die in pa Regan Bone Man Skin. Vmes pa pride vsaj meni ena od najljubših, ki jih je skozi dolgo kariero naredila Nina Pušlar. Njen naslov je Pozdrav z ljubeznjo in pride v tem Shakirinem in Regan Bone Man sandviču. Zelo, zelo lep glasbeni trojšek nas čaka, če ostanete v najboljši družbi.
1: Radio 1. Iztok Gustinčič. Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj dva otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
1: 10 let Fontane pil zeleno-zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani.
3: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

0: maslo z Lidl Plus 21% ceneje in breskve 1,69 € za kilogram. Lidl, splača se.
1: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
5: Ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Radio 1.
1: Poletje je piknik, sladoled,
2: sonce pa plaža, pa počitam se.
1: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: Rag & Bone Man in Skin. To je Radio 1, minutka je čez pol osmo. Na severu države bo po noči nekaj krevnih ploh in neviht, jutri pa spet počasi razjasnitev. Vročina bo vztrajala v naslednjih dneh in v gorah samo nekaj ploh in neviht in to je to. Eni ste veseli, da se poletje nadaljuje, drugi imate poln kufer vročine. Smo različni in prav je tako.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Če boste poiskali doma Radio 1 TV, boste videli, da smo tudi studiu različni. Jaz sem blond, rok je malo bolj temen, konkretno bolj.
4: Konkretno bolj temen, jaz tudi konkretno daljšimi lasmi in svežimi prometnimi informacijami. Prometna nesreča ovira še vedno promet na Podravski avtocesti A4 smer Gruškovje pred izvozom letališče Maribor, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Še vedno ni radarjev in ni kontrol, še vedno pa vas tudi čakam na nič 82-55. Srečno.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.

0: Poletje je ta pravo.
1: Ko z vami dan začne Iztok Kostinčič.
2: Mislim, začne ali pa ga končam. Vse velja, jaz smo mi tak Japonke 9 mesecev na leto. Uroš Stoklas je v soboto v Bosanski Gradiški dosegel nov Guinnessov rekord v neprekinjenem maratonskem kegljanju. Bravo! Ne, se ne radar, aplavz se bo to dati. Evo ga. Podvig je potekal 25 ur, čimer je za eno uro presegel svoj dosedanji mejnik. Lejte ljudje, meni bi se skegljalo, njemu se ni, tako da bravo, Uroš. No, po Davidu Getty in Joker Autih pa gremo na vaše dobre ponedeljkove zgodbe. Če imate kakšno, če se vam je danes zgodilo kaj izven serijskega, ali pa kakšna drobtinica, malenkost, ki vam je polepšila dan, SMS 051 300 300.

0: Joker Auti, vem, da greš. 20 je do 8. Ja, dobra stvar, ki se ti je zgodila v ponedeljek, je opomnik, da je lahko tudi začetek tedna dober, oziroma da se moramo na nekaj lepega osredotočiti, in to nam pomaga, da preživimo ves teden z eno mislijo, s katero potem prejadramo nekako do vikenda.
1: Kraljevska družba na Radio 1.
2: In kaj se vam je lepega zgodilo danes?
0: Recimo, jaz sem danes prebral še enih 30 strani zadnje knjige Dana Browna, Skrivnost vseh skrivnosti, tako da sem zadovoljen z današnjim dnem. Pa mamo sem peljal v trgovino in ji prenesel te vreče in mesečni nakup, ker ima zdravstvene težave in ne sme dvigovati več kot 3 kile. No, Rok, polovica tandema Meško Pintar je z mano, si imel ti kaj dobrega današnji dan?
3: Danes tak čuden ponedeljek, tako da vam izziv zate. Če najdeš eno dobro stvar o tem, da mi je crknil pralno sušilni stroj, ti dam za kavo.
0: Sem že našel.
3: Dej, povej.
0: Malo boš imel novega.
3: Jaz upam, da se bo popravil, da so dali tega popraviti.
0: In to je vse, kar je bilo v današnjem dnevu. Si spil dobro kavo, si pojedel dobro kosilo.
3: Pa dejva reči, tajte dobro. Ne, ti bo spil sem dve dobri kavi, evo, bravo.
0: Bravo.
3: Bravo, čist.
0: Evo, rešeno.
3: Sam skuhal, tako da če bi kdo drug bi bila še boljša.
0: A si dal v ChatGPT kaj narobe s pralnim strojem, ti je kaj vrgo ven?
3: Je prišel serviser.
0: In?
3: Ja, ali 200 evrov za popravilo, ali pa 400 za novega, tako da.
0: Koliko pa star?
3: 4 leta. Še ne?
0: Ne, na serviserja sem mislil.
3: To pa ne bom ugibal, če poslušna slučajno.
0: Ne, da vidim, če ima izkušnje ali ti je kar tako na vrgu. Ja, ma.
3: Mama.
0: Dobro. Maja, mi smo bili danes v Lesnini za 77. rojstni dan in tebi se je tudi nekaj lepega zgodilo, ne?
4: Ja, v bistvu se mi je pa zgodil tako, ko smo glih govorili o teh 7-7 pač številkah, a ne?
0: Ja.
4: In je bil pa 77 to. In potem glih vi govorite o teh 7-7, ne? In jaz še slikam tabelco 7-7. Sem rekla, vse je ironično, pa še moja številka 28 pa 12, vse tabelce so se ujemale z mojimi številkami. Ni da tako, da bi rekla, da je zdaj nekaj tako, ampak sam dal mi je eno spodbudo, da dejansko, da je nekaj pa na številkami.
0: Ja, vrhunsko, ja, lušno,
4: ja.
0: Lušno. Ampak si spila kakšno dobro kafe še danes?
4: Ja, tudi sem spila kavo, mislim, kavo itak zmeri spijam, tako da, tako.
0: Ja, tako. Si imela dober delovni dan?
4: Dober, ni bilo nič slabega, no, nič ni bilo tako, da bi rekla. Glede na to, da je polna luna, pa da so vsi malo tako polni luni, je bilo kar okej, no, tako da.
0: Maja, lepo se imej in še veliko tašnih lušnih ponedeljkov ti želim.
4: No, hvala za klica, ne, tako.
0: Čau, čau, fajn bodi.
4: Enako, adio.
1: King večer na Radio 1.
2: Piši na nič 51 300 300.
0: Vidiš, tudi številke se lahko kdaj poklopijo, ne?
3: In pa polna luna je bilo v petek in danes je 100 ura ali jutro, tako da to je najslabše.
0: A res? A prav tako je?
3: Res.
0: Oh, hudiča.

0: Kaj je dobra? Olivia Rodrigo in Drop Dead niso bile še vse pesmi, vse lepe pesmi napisane. To je Radio 1, 10 je do 8 in v kratkem, oziroma čez par trenutkov, prihaja še ena vrhunska. Če sem prav jel, lih letos praznuje 25 let, četrt stoletja uspešnice Čakaj me in legendarni, tudi kar se tiče celotnega območja, bivše juge, Lačni Franc. Prihajajo kmalu skupaj s Pinkico in njeno uspešnico Try. To je Radio 1 in poletje z Gustinčičem.
1: Radio 1
2: in isto Gustinčič.

0: pokrovitelj. Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
1: Radio 1 Koroška.
2: Kdo ko si bre?
3: Mula.
2: Kdo ko si ravnino?
3: Mula.
2: Kdo počiva?
3: Ti. Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: Upam, da se je skozi leta Franc tudi kaj najedel, da ni več lačen. Čakaj me na Enki, minutka je čez osmo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, nič rok, jaz si bom kar dal plac, zato ker me ob osmih zafrkavata naš računalnik.
2: Ni problema, bomo šli najprej s prometnimi informacijami. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa nekaj malega gneče tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred Ivančno Gorico. In pa modri radar v Medvodah na Klancu pri elektrarni smeri Jeprca, kontrola pa v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli. Še pol urce na voljo, brezplačna, nič 80-22-55. Srečno.
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Temperature zadnji moment izmerene 24 Divača, 25 Lese in Maribor, 26 Velenje, pa 28 Puconci, Ptuj in Koper, 29 Ljubljana, Vrhnika in Novo mesto, 31 imamo v Semiču, 32 pa Krško. In danes ponoči na severu države nekaj krajevnih ploh, tudi kakšna nevihta, jutri počasi ponovna razjasnitev, vročina bo še ustrajala. V naslednjih dneh lahko pričakujemo predvsem v slovenskih gorah nekaj ploh in neviht in to je to. Vročina bo še naprej, poletje bo se nadaljevalo in zaenkrat neke ohladitve ni na vidiku.
3: Mrzla pijača na vroči plaži.
0: Točno to.
3: Je nekaj, kar Rone Augusta samo sanja. Isto Gustinčič.
0: In dejansko je zadnji dan avgusta, prej vletel še en SMS za dober ponedeljek, pravi pa, da sta s fantom nabavila vse za dopust in še nov hladilnik, tako da bom poklical, da malo slišimo podrobnosti. Ja, ljudje, dopust je velika zadeva, nakup hladilnika še večja. Rok recimo je našel na dobro ponedeljkovo zgodbo, potem ko je imel danes doma serviserja in mu je povedal slabe novice glede pralno-sušilnega stroja.
2: Stari, ubil sem dva komarja, ki sta mi kripila tamle na desku.
0: Bravo!
2: Prosim, lepo, dva.
0: Čakaj, to si zasluži. Tole, tri, štiri, zdaj.
2: Aha! To je bilo nekaj dobrega za širšo skupnost našega deska.
0: Absolutno. Mislim, to je...
2: Srbi pa še zmeri, veš, kaj užgala sta me pa kar ne parkat.
0: A ja, ampak zato si jih uspel ujet, ker sta se usedla.
2: Ja, torej, sprav oba sem na sebi.
0: Sta vrgla sidro.
2: Sidro,
0: ampak je vredno, je vredno. Je vredno. Če imate vike dobrega, kar se vam je zgodilo od jutra do tega momenta, SMS nič 5 1 300 300, sicer pa čez par minut prihaja prvi kviz od včeraj. Vem, da se je zdaj to čudno slišalo, ampak bo zelo zabavno. Obvezno stante v kraljevski družbi na Radiu 1. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Žan Seržičin, Ari, Mars in Venera. To je Radio 1, isto gostim, če sem z vami, 8:10. Ja, lejte, ker že celo življenje poslušam od znancev, od frendov, od sorodnikov stavek, pa stari, jaz si ne zapomnim niti, kaj sem jedel za zajtrk, bomo imeli od danes naprej v kraljevskem večeru na Radio 1 vsak dan en kviz od včeraj. In zdaj dobro poslušajte. Če poznate odgovor, rabite samo 3 besede. Če poznate malo manj, napišite manj besed. 051-300-300. Torej, prvi zgodovinski kviz od včeraj v kraljevski večerni družbi na Radiu 1. In gremo. Ste pripravljeni? Upam, da ste. Kateri Slovenec je včeraj naredil selfi iz bolnišnice? Kdo je na omrežju X napisal "Hvala Janša za vaš pogum in jasnost"? In katera država je na referendumu zavrnila pridružitev Evropski uniji? Še enkrat, rabite samo 3 besede, ki jih napišete na 051-300-300. Če poznate 2, dejte 2. Torej, kateri Slovenec je včeraj naredil selfi iz bolnišnice? Kdo je na omrežju X napisal "Hvala Janša za vaš pogum in jasnost"? In katera država je na referendumu zavrnila pridružitev Evropski uniji? Pa da vidimo, če imate kaj kratkoročnega spomina. Samo 3 besede.

0: Kamrat in Hug Yourself, čista glasbena novost na Enki. 18. čez 8. je Misto Gustinčič in od danes naprej boste vsak kraljevski večer na Radio 1 dobili en cukrček iz 90-ih. Jaz namreč obožujem 90-ta, to je bila glasba mojih najstniških let. Pa naj gre za rock'n'roll, naj gre za elektroniko, ne vem, dance 90-ta, trash hite, karkoli. Jaz enostavno 90-ta obožujem. In verjetno vsak v nekem svojem najstniškem obdobju ima neke svoje ekstra hite. Nekateri 70-ta, 80-ta, 90-ta, 2000-ta, kakorkoli pač. Smo različno stari, ampak jaz imam pač rad 90-ta. In prvi v vrsti pridejo Bigfoot Mama, ki s to pesmijo delujejo kot ena taka kritika takratnega vzpona hip-hopa, ki je v mestnem času bil plehek, brez vsebine, ni bilo nekega kritičnega pogleda na takratno socialno politiko ali pa, ne vem, na državo oziroma oblast, ampak je vse skupaj šlo tako na mehko in na juhej. In pa, sanjam, da ti jezik prilepim na zobe, pa je eden najbolj ikoničnih opisov poljuba v naši rock zgodovini. Gremo v mega 90-ta z Bigfoot Mamo. Prihaja zelo, zelo v kratkem. Ostanite še naprej v najboljši družbi in lep večer vsem.
1: Gustinčič na Radiu 1.
2: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
3: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
2: O, bravo, sedi pet. Za to leto spravimo zmanjšaj gas in vzemi si čas.
4: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
2: Varno v šolo, z Radiem 1 in zavarovalnico Triglav.
5: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav. Nazaj v šolske klopi z NKD. Kupite vsaj dva otroška artikla in prihranite 20%. Pohitite v NKD. Minus 20% popust na otroško ponudbo vas čaka v vseh naših poslovalnicah.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com. 10 let fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
9: Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
10: Kozel 0.0. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 0.0. Poskusi ga.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas. Vse se da naučit.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Okay, najprej poglejmo vreme. Kopičijo se oblaki, zaenkrat v Avstriji, nekaj je že posekalo po Sloveniji in skozi noč lahko pričakujemo na severu države še nekaj krajevnih ploh in neviht. Do jutra naj bi se vse umirilo počasi in jutri postopna razjasnitev. Tudi v naslednjih dneh lahko v gorah pričakujemo še kakšno krajevno ploh oziroma nevihto, ampak poletje se nadaljuje tudi z visokimi dnevnimi temperaturami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pinter, izvoli, gremo še na ceste.
2: Hvala lepa, lepo zdrav in previdno. Vozilo v okvari obstalo na dolenjski avtocesti A2 na uvozu Smednik smer Obrežje. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. V zastoju pa promet dodatno ovira še tovornjak v okvari na voznem pasu. Previdno in seveda naredite reševalni pas. Novo šolsko leto pa tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari. Pazite na njih, ne samo jutri, vsak dan. Radar v Medvodah na Klancu pri elektrarni smeri Jeprca, kontrola po Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli. Srečno, varno in previdno pot.
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Strastni do poletja in odlične glasbe. Ujemite vsak sončni žarek z Iztokom Gustinčičem.
0: Mislim, lahko jamete tudi Luno. Pol devetih je lep dober večer, z Rokom so v studiu, Rok počasi odhaja.
4: Yes.
0: Jaz pa sem predstavil prvi kviz od včeraj. In sicer včerajšnji dogodki, ki so kar precej zaznamovali celotno dogajanje. Torej, kateri Slovenec je včeraj naredil selfi v bolnišnici? Kdo je na omrežju X napisal "Hvala Janša za vaš pogum in jasnost"? In katera država je na referendumu zavrnila pridružitev Evropski uniji? Nekdo je napisal na nič 5300 Švica. Ni Švica. A si ti vedel vse tri takoj?
4: Ne. Že ta prve me kar malo sram, da se nisem spomnil, ampak ker je zdaj naredil selfie v bolnišnici.
0: Ker si športni nadušenec, zato te sram?
4: Absolutno, zato me je sram.
0: Dobro. Imate na voljo samo tri besede, napišete jih na nič 5300. Torej, kateri Slovenec je včeraj naredil selfie iz bolnišnice? Kdo je na omrežju X napisal "Hvala Janša za vaš pogum in jasnost"? In katera država je na referendumu zavrnila pridružitev Evropski uniji? Nič 5300. Še prej super muzika, Be Cool, Heart of Gold in Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Rok, srečno pot domov.
4: Hvala lepa.
0: Vam pa lep večer še naprej.

0: Je ta semi tonight, ponedeljek je 23 do 9 in gremo.
1: King večer.
2: Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu.
0: Ma, absolutno. Ko sem z vami, Gustinčič, skupaj dokazujemo na Radio 1, da je lahko ponedeljek optimalen dan, če si ga pač tako vzamemo, oziroma če najdemo en tašen moment, ki nam ga polepša in pozabimo vse slabe stvari. Če se vam je danes, odkar ste odprli oči, do tega momenta kaj dobrega zgodilo, lahko je kakšna mega zgodba, lahko je kakšna malenkost, dejte mi napisati na 051 300 300. Anja, si imela ti lep ponedeljek, oziroma zakaj si imela lep ponedeljek?
3: Jaz pa imam lep ponedeljek, zato ker sta fantom nabavila vse za dopust, ker gremo čez 14 dni na Pag in kupili nov hladilnik.
0: Čakaj zdaj, kaj rabiš ti za 14 dni naprej nabavljati za napak?
3: Ja, ker smo zdaj v službah in ne bo časa, ne, vmes.
0: Ja, ma kaj ste nabavili?
3: Priboljške, kampo premo, sup.
0: Aha. Za vse
3: tako,
0: plašne radosti.
3: Nove kopalke, ne, ženske rabimo vsako leto nove.
0: Mislim, kolikor jaz vem, rabite vsako poletje trojne nove.
3: Tako, ja, tako. Tako, kaj točno pa, tako.
0: Kaj pa tvoj dragi, kaj je kupil takega, kar mu bo polepšalo dopust?
3: Bolj tehnične zadeve, pumpo za sup, nova vesla in take stvari.
0: Se mi je zdelo in on bo veslal, ja. In ti boš gor ležala, ne?
3: Tako, ja. Točno tako.
0: The best. Kaj pa hladilnika je šel stari v ramengo? Mislim, se je pokvaril ali kako?
3: Ne, premajhen je ratal, premajhen.
0: Seveda.
3: Tako da, danes je bil dan za zapravljanje.
0: Zdaj pa samo še to, kaj najrajši skuhaš, kaj najrajši poješ in kaj tvoj dragi najrajši poje?
3: Moj dragi pico, on bi živel 365 dni s pico, jaz pa kakšna italijansko kuhinjo, drugače pa rada pečem sladice, to je moj hobi.
0: Ma, ke lepo. V glavnem, uživajta na Pagu, če se boste kaj spolni, če boste vmes kaj dali na Radio 1, mi kaj pište zvečer, bom vesel v kakšne družbe, da mi malo poveste, kako je na Pagu izven sezone. In pa, bomo skupaj odštevali še teh 14 dni, ne?
3: Ja, super. Vas poslušam tudi zdaj zvečer, ko sem v službi.
0: Ma, krasno. Kje pa delaš?
3: V baru.
0: V baru. Evo, dej, ja, zate. Tako. Tina Turner, simply the best, ker si the best, Anja.
3: Top of the top. Hvala, lep večer.
0: Hvala tebi. Čau.
3: Naslednje. Čau.

0: Lost Frequency in Bastille, Head Down. Isto Kostinčič, bom jutri v Postojni in Planini in bom skrbel za prošolčke in jih bom predstavil novim dogodivščinam in nove dogodivščine bom predstavil njim in lep del širne ekipe Radija 1 bo jutri na terenu za prvi šolski dan, tako da vsem želim, da ga boste preživeli z nasmehi. Mogoče kakšna solzica, ampak naj bo solzica sreče. Evo, ta naj odzvanja, Kataja in Moj dan. To je Moj dan, čez par trenutkov tudi Cut & Crew in I Just Died in Your Arms Tonight. V glavnem v družbi Radija 1 vam ne bo dolg čas, tudi današnji ponedeljek ne, jutri je prvi šolski dan, previdno seveda na cestah, predvsem pa srečno, dragi naši prvi črvi in prve črvičke.
1: Radio 1 Koroška.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodenih barov ter majico priznane blagovne znamke.
4: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
5: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
6: Izberi avto in odpeli.
7: Gaba Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru, to je to.

0: Imagine Dragons in Natural, to je Radio 1. Dobra minuta, je čez deveto. Dobro večer. Trenutne temperature po državi še vedno poletno visoke: 21 Šentjur in Grad, 22 Bled in Maribor, 24 Solkan, 25 Ptuj, Lucija, Novo mesto in Krško, 27 Ljubljana in Grosuplje in 29 Metlika. Tako danes po noči, kot v naslednjih dneh, nas čaka nekaj krevnih ploh in neviht, predvsem na severu države, torej v gorah. Sicer pa ostajajo visoke dnevne temperature in poletje, ki se nadaljuje. Zaenkrat nič ne kaže, da bi prišlo kaj hitro do kakšne ohladitve.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In poglejmo, če se kaj dogaja na cestah pri nas, torej na našem avtocestnem križu in na vseh regionalkah. Nič posebnega, tako da srečno, varno in previdno še naprej. Predvsem zato, ker se jutri začne novo šolsko leto in dejte prosim paziti na vse, ki bodo nekateri celo prvič stopili na torej zebre, na pločnike in ceste, morda tudi brez spremstva staršev, tako da res previdnost ne bo odveč.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Primorec, ki vam prinaša poletno razpoloženje vsak dom.
0: Yep.
2: Od jutra do večera. Iztok Gustinčič.
0: Draga družba, eno novo zgodbo smo zaštartali in rabite samo tri besede v SMS na nič 51300. Prvi kviz od včeraj v zgodovini slovenskih radijskih postaj, se mi zdi, se glasi: kateri Slovenec je včeraj naredil selfi iz bolnišnice? Kdo je na omrežju X napisal "Hvala Janša za vaš pogum in jasnost"? In katera država je na referendumu včeraj zavrnila pridružitev Evropski uniji? Če veste, napišite rešitev. Rešitev. Enega od vas bom poklical. Nas čaka takoj po Niku Santosu, All Time High in po Alvaru Solerju, lihkar ga čujemo z La Cintura.

0: All time high, Niko Santos in All time high, Gustinči sem z vami, to je Radio 1, prijatelji me kličejo Jeezy in vsako večer smo na enki lahko prijatelji. 9:10, Ekola, prvi kviz od včeraj bomo rešili ta trenutek. Hvala vsem za vaše ugibanja in predvsem za znanje, ker ste bili fenomenalni. Na to zadevo smo se spomnili, ker vedno poslušamo stavke, mislim, da vsak posluša cel live stavke ali pa jih je tudi rekel. Jo, jaz se ne spomnim niti, kaj sem jedel danes za zajter, kaj šele kaj je bilo včeraj. Zato me zanima, če je kdo na tekočem glede včerajšnjih dogodkov pri nas in po svetu. In z mano je Diana, torej po vrsti. Kateri Slovenec je naredil selfi iz bolnišnice?
1: Pogačar.
0: Kdo je na omrežju X napisal hvala Janša za vaš pogum in jasnost?
1: Netanjahu.
0: In katera država je na referendumu zavrnila pridružitev Evropske unije? Islandija. Seveda. Bravo, bravo. A si morala kaj pokukati ali si vedela iz prve?
1: Ne, nič. Samo od Netanjahu jaz sem se mogla ime spomniti.
0: Aha, Benjamin, ne?
1: Ja.
0: Tako, ne. Bibi ga kličejo po domače. Bibi. Na kratko mu rečejo Bibi. Evo, zdaj veš eno stvar več. Sicer pa Pogi žal zlom ključnice in vratnega vretenca in tudi pretres možganov na Vuelti, zato je tudi odstopil. Netanjahu je zadovoljen, ker se Slovenija ni pridružila mnogim državam Evropske unije v zadnji obsodbi izraelske vlade. Islandija pa je z referendumom včeraj se žal odločila, ali pa na srečo, kakorkoli bodo že videli v prihodnih letih, da se ne bo pridružila Evropski uniji. Evo, to je to.
1: Rešili vse.
0: Rešili vse, čestitke in krasen ponedeljek ti želim še naprej.
1: Enako.
0: Uživaj, dej se še kaj igraj z nami. Čau.
1: Ok, čau.
0: Ekola, prvi kviz od včeraj smo rešili, naslednji še prihajajo. Vsak večer, da se malo igramo, da malo vidimo, kaj se dogaja in če smo kaj na tekočem. Tukaj pa Brian Adams in Heaven.

0: Ella Langley in Choosing Texas, 19 čez 9. Ja, za jutri napovedujejo finančne spremembe za tri horoskopske znake, torej finančne spremembe na boljše. Leve čaka nova možnost za zaslužek, za strelce pravijo, da majhen dogovor lahko zraste in končno je moj znak v igri, ko je govor o zaslužku. Ovni, čakanje bi se lahko izplačalo. No, še ko je v igri, je pogojno. Bi se lahko izplačalo. Mogoče nikoli. Ponavadi je pri meni tako. Ej, imam pa dobro muziko, pa z vami preživljam večere v najboljši družbi. Prihaja Bieber, Rexha in Faithless, New Religion. Prihaja Dan D in po... Časi... Moj zrak in pa Zoe's Lose Control. Ma še pol ure petarda večera je pred nami, dejte ga preživeti v kraljevski družbi.
1: Gostinčič na Radiu 1. Sonce, balkon, pijača, prijatelji, smeh in komad, ki ga vsi poznajo.
2: Poletna zabava ima svoj radio. Radio 1. Od 6 do 10 zvečer.
1: Pokrovitelj Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na škerjan.com.
3: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna@cvs.com.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala, Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Zoe is in control na Radio 1, 2 minutki čez pol deseto. Na severu bo po noči nekih krajevnih ploh in neviht, zaenkrat tolčejo po avstrijski strani, ampak se znajo tudi približati naši meji, oziroma smo jih zvečer že nekaj dobili, jutri pa počasi razjasnite, oziroma proti jutru. Vročina bo vztrajala in v naslednjih dneh v gorah nekaj ploh in neviht in to je to. Poletje se očitno torej nadaljuje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zaenkrat nobenih težav naj tako tudi ostane in to čim dlje. Srečno, varno in previdno še naprej in jutri ne pozabi, da bodo na cestah tudi šolarčki.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Kralj peščenih plaž.
0: Ja.
2: In mojster za brezskrbne dni.
0: Ja.
2: Isto Gostinčič.
0: Ja, na nekaj sem pozabil in se globoko opravičujem. Pred par dnevi leta 76 je ameriška skupina Boston izdala istoimenski prvenec, torej Boston, ki je porušil en kup rekordov, kar se tiče prodaje. In zvrstile so se gor mnoge uspešnice in če boste imeli kdaj priložnost to poslušati, se boste spolnili mogoče name in boste rekli, dejmo slišati to prvo plato od Bostonov, vam zagotavljam, da vam ne bo žal. Gre torej za pol stoletja zgodovine, ki se še vedno sliši briljantno, avantgardno, progresivno, predvsem pa, ljudje moji, božansko. Še posebno, če si drugi del te pesmi, ki jo bom zdaj zavrtel, navijemo na glas. Če ste malo rokerske duše, boste neizmerno uživali. Če niste, dejte si razširiti obzorja, da boste rekli hvala Gostinčič, ej, to je bilo nekaj najboljšega, kar smo slišali v zadnjem cajtu. Torej, draga moja večerna družba, na Radiu 1, Boston, more than a feeling.

To je bil DJO in End of Beginning, tašen vojn ima malenkost po starejšem, čeprav je svež. 20 je, do 10 je, sem isto Gustinčič in čaka nas, glede na to, da je konec ponedeljka, konec dneva, samo še rezime, da malo postavimo pač te pike in mogoče kakšno vejco tudi za dogajanje naslednjih dni. In sicer gremo lepo po vrsti, ko so hiše v Trsti, pa še marsikje druge, ne? Ker niso samo v Trsti hiše po vrsti. In sicer Messi je uradno končal z reprezentančno kariero, potem Pogačara čaka precej zahtevna operacija, po padcu na Vuelti izvedli jo bodo jutri oziroma v sredo, bodo seveda zdravniki videli in vedli, kaj in kako. Naše odbojkarice so se poslovile z evropskega prvenstva, potem ko so se danes odlično borile proti Nizozemkam, izsilile so peti niz, ampak do zmage žal niso zmogle, vseeno pa, draga dekleta, res čestitke. Gremo naprej. Bivši finančni minister Andrej Vizjak je prevzel vodenje Gen energije. Tožilstvo je sporočilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper Goloba, ker naj bi kot premier storil kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje. Potniški vlaki so se vrnili na osrednji del železniške postaje v Ljubljani, ki so ji zadnjimi gradbenimi deli dodali 7 novih peronov. In potem, ko so se na Bledu rešili glavne mega špice turistične sezone, zdaj poteka, kot veste, strateški forum z udeležbo visokih evropskih državnikov in trajal bo do jutri, tako da bo konec sezone še malenkost počakal, itak pa bodo vikendi z lepim vremenom. Sem prepričan, da ekstra zaseden in bo še kar precej gneče na vseh upadnicah oziroma na krožiščih. In pa ob polnoči gre liter bencina izven avtocest gor za 1,5 centa, dizel pa se bo pocenil za kar 9,2 centa, liter kurilnega olja pa se bo pocenil za 10,5 centa. Ja, bomo videli, dokdaj bodo ustrajale tako visoke cene. Jaz upam, da se bo dizel oziroma kurilno olje, da se bo pocenilo v naslednjih 2 mesecih, da ne bom zapravil celo premoženje za našo peč.

0: Savage Garden, Truly Madly Deeply. Ekola. Prvi dan nove radijske sezone se je zaključil, jutri šola, gremo z ekipo Radija 1 kar po mnogih slovenskih šolah pozdraviti prošolčke in prinesti par daric. Hvala lepa za družbo, hvala lepa za vse SMS-e, za dobre ponedeljkove zgodbe in se slišimo jutri. V nadaljevanju Daddy Yankee in Snow Konkalma, pa Kingston in Anastasia in tako naprej, tako da vsi, ki imate voljo in željo in kaj delate ali ste v nočnih, kakorkoli, lahko še vedno ostanete v najboljši poletni družbi Radija 1. Lep pozdrav in se slišimo jutri.
1: Radio 1. Iztok Gustinčič. Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
2: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
1: O, bravo, sedi pet. Zato leto spravimo zmanjšaj gas in vzemi si čas.
3: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
1: Varno šolo z Radijem 1 in Zavarovalnico Triglav. Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Vedno bodi pozoren tudi na ostale udeležence v prometu.
3: Radio 1 Koroška.
4: Nova električna ter hibridna vozila BYD in CG Auto sta odprla vrata na Ptujski cesti v Mariboru. Vabljeni v BYD CG Auto v Maribor in Ljubljano.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Ko smo jih prvič varno pospremili v šolo, so nosili rumene rutke in z negotovimi koraki sedli v klopi.
1: Danes so odrasli in večina med njimi tudi že sami vozniki, ki se bodo z veseljem spomnili na prvi šolski dan.
0: Na Radiu 1 že skoraj 20 let skupaj z zavarovalnico Triglav neprekinjeno skrbimo za naše najmlajše.
1: Dajmo tudi letos stopiti skupaj. Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
0: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Varno v šolo z Radiem 1 in zavarovalnico Triglav.
2: Kuža pazi, svetuje. Kuža pazi, varuje. Ko greš na skiro, si vedno nadeni čelado.
0: Radio 1 Koroška.

danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.

0: Torbe na rame, rumene rutke okoli vratu in previdno na pot.
1: Ob začetku šolskega leta bomo Radio 1 z zavarovalnico Triglav in policisti znova na terenu. Merili bomo hitrost, umirili promet ter z lepimi nagradami nagrajevali strpne in previdne voznike.
0: Zmanjšaj gas in vzemi si čas, ker otroci nimajo rezervne poti v šolo.
2: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, se ustavi korak od roba pločnika.
0: Radio 1 Koroška.
3: Radijska mreža Radio 1.

žalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana.

0: Poletje je na vrhuncu. Sonce nas prežema z radoživostjo, v nas prebuja dobro voljo, optimizem. Morda je prav zdaj, ko se mnogi počutijo močnejši, kot denimo v turobni zimski sivini, pravšnji čas, da se kot posamezniki zazremo vase in soočimo s sencami strahu. Zdi se namreč, da strah dan danes hrumi vse več ljudi. Kako se strahom soočiti, kako ga premostiti, se sprašujemo tokrat. Boljši svet. Vsesplošna kriza je v minulih letih naplavila številne nemoralnosti v naši družbi, morda pa le te koreninijo v strahu. Človek se spreneveda, laže, krade, se odziva arogantno, živi pohlepno, kopiči materialne dobrine. Doktor Miro Cerar, menite, da ljudje vse to počnemo zato, ker nas je strah?
1: Ja, strah je res v zelo veliki meri dejavnik naših ravnanj, celo našega mišljenja, občutenja. V tem negativnem smislu seveda se ljudje stalno nečesa bojimo. Pravzaprav, če bi se zavedli, kako nas strah obvladuje, bi se veliko bolj prizadevali, da ga začnemo spoznavati in presegati. Kajti v resnici je tako, da je strah nekaj praznega, kot rečemo, no znotraj vote, zunaj ga pa ni, a ne? Ampak to resnično doumeti v sebi je zelo težko, ko si soočen z neko situacijo, z neko nevarnostjo. Boljši svet.
0: Vsi se strinjamo, da je zdrava mera strahu koristna, saj nas obvaruje pred poškodbami, denimo, nesrečami in podobno. Toda kako premostiti tisti strah, pritajen v naši globini, ki nas po nepotrebnem zavira in hromi?
1: Zdaj, zagotovo je pomembno, da tisto, česar se bojimo, skušamo čim bolj spoznati.